0: 4 часа новини. Китайският лидер Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за срещата с американски си колега Доналд Тръмп, предадоха Франс Прес и Асошиетед Прес. Самолетът на Си се приземи на полосата на военновъздушната база Андрюс. Тръмп го чакаше там, а не в Белия дом, което беше оценено от световните наблюдатели като безпрецедентен жест на уважение. В чест на китайския лидер беше строен почетен караул, а на линията бяха и няколко изтребителя, отбеляза Франс Прес. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че Русия ще обмисли поканата на Съединените щати към президента Владимир Путин да участва в срещата на G20 в Майами през декември, предаде Reuters. Поканата беше обявена от американския държавен секретар Марко Рубио. След срещата си с руския външен министър Сергей Лавров, кулуарите на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, държавният секретар на Съединените щати заяви, че Вашингтон остава отворен за контакти с Русия по въпроса за войната в Украина, макар и усилията за мирно споразумение да са в застой. Британските военни са заглушавали или блокирали сателити от други страни, за да се защитят от враждебни заплахи, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Кралските военновъздушни сили използват наземна система през последната година, която според източник от Министерството на отбраната вече била използвана за възпиране на противници. Става ясно, че системата може да се използва, за да се предотврати проследяването на движението на британските ядрени подводници или други чувствителни военни операции от спътници на враждебна държава, като например тези включващи специални сили. Това се случва след като ръководителят на кралските военновъздушни сили заяви, че Обединеното кралство е изправено пред безпрецедентни заплахи от противници в космоса, което съвпада с създаването на ново

0: подразделение за защита на британските сателити. Министерството на отбраната заяви, че новата, така наречена ескадрила за космически ефекти, ще бъде фокусирана върху предотвратяване и възпиране на враждебни заплахи в космоса. Ескадрилата ще защитава британските сателити, използвани за предупреждение за входящи ракетни атаки, ще осигурява комуникации и ще помага за насочване на кораби, съобщи Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паумов.
1: У нас Враца Книженград е насловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от регионалната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта облачността ще намалее и до сутринта ще се изясни. Вятърът ще отслабне и в много райони временно ще стихне. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, по Черноморието между 11 и 13 градуса, а на места в котловините и по високите полета в Западна и Централна България между 1 и 3 градуса и там на отделни места ще се образува слаба слана. В София минималната температура ще бъде около 5 градуса. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с време увеличение на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Слушатели, избрали програма Хоризонт и предаването по първи петли. Здравейте от нашият екип, който ще се грижи за вашето добро настроение. Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт и аз, Силвина Златарова, пред микрофона. Ви каним да бъдем заедно в следващите два часа, да посрещнем заедно утрото.

Дни Ямбо беше домакин на българо-китайски празник, фестивал на драконовите лодки. Още за състезанието с лодки, както и за самите тях като изработка и какво повелява традицията, разказва Антон Шиков, участник в разговор с колежката Станислава Раянова. На 27 септември отбелязваме Световен ден.

Какво ни предстои в предаването по първи петли в следващите 2 часа? Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента Факт детектор срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева в разговор с Моника Съртонева. Преди броя

Традицията разказва Антон Шиков, участник в разговор с колежката Станислава Раянова. На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А как да се подготвим за туризъм и какво е необходимо да съдържа туристическата раница, ще чуем от Десислава Крачолова. Среща с Снежана Кръстева от група Word, която споделя за музиката и рисуването, което също е нейна страст и защо обича готиката като присъствие в творчеството. Среща с музиканта Цветан Ангелов от група Канела и защо толкова обича Италия, учи италиански език, както и да приготвя италиански ястия. Песни от миналото получават нов живот в кампанията Хитове с 1% промяна. Средствата от благотворителната кампания, в която участват български изпълнители, дават нов прочит на любими песни. Повече за това ще разкаже Евтим Евтимов в разговор с колежката Нели Ангелова. Ще се пренесем на гости и в ателието на Глория Николова, която изработва ръчно плетени панери, както и обучава младежи в плетенето на една кука. Това в следващите два часа на предаването по Първи петли, по програма Хоризонт, Добро утро и покана да останем заедно.

0: по първи петли. Общинската библиотека в Казанлък разработи инструмента «Факт-детектор» срещу дезинформацията в социалните мрежи. Повече за това ще ни разкаже Теодора Георгиева. С нея разговаря колежката Моника Съртонева.
1: Ние работим за разширяване на дейността ни в всяка една насока, защото Общинска библиотека Искра има незаменим опит в работата с различни видове източници, с намирането на достоверна информация и превръщането ѝ в обществено полезен ресурс. Повече от 165 години библиотеката е гарант за знанието и паметта на местната общност и лидер в информационната и сигурност. Съчетавайки този опит с мисията да съхраняваме културната идентичност и традициите на региона и да ги утвърждаваме като основа за проспериращо и хармонично общество, екипът ни продължава да търси нови начини да бъде полезен за жителите и гостите на града ни. Дигиталната среда никога не е била заплаха за библиотеката. Напротив, тя дава допълнителни възможности, книгите и проверената информация да достигнат до повече хора. В същото време отчитаме, че технологиите промениха начина, по който хората възприемат и разпространяват информацията. Липсата на достатъчно контрол в социалните мрежи, например, повишиха многократно риска от дезинформация и объркване по теми, които засягат както ежедневните ни дейности, така и стратегически решения за бъдещето на населените места и на България. За служителите на библиотеката проверката на различни източници ежедневие смятаме, че в тази обстановка експертизата ни ще бъде полезна за цялото ни общество. По своята същност, това ще бъде рубрика «Социалните мрежи на библиотеката». Тя ще се отличава с визуални елементи, с разпознаваем дизайн, който ще бъде постепенно наложен. Целта на инструмента е да бъдат проверявани значими за местната общност твърдения, които се разпространяват в социалните мрежи. Те могат да бъдат свързани както с културата, така и с образованието, социални дейности, здравеопазване, инфраструктура, управление и всичко друго, за което се сетите. Утвърденото име и авторитетът на библиотеката ще ни помогнат да разширим значението на институцията за гражданското общество и да му помогнем по пътя към развитие на уменията за бъдещето, каквато е медийната грамотност. Как ще функционира самият инструмент? Ще следваме формулата идентифициране, проверка, публично обявяване на резултатите. Тоест, взимаме проверимо твърдение, събираме факти от достоверни източници, сравняваме

0: първо от доказателства. Темите, по които може да се направи изясняване на фактите, могат да бъдат идентифицирани както от нашите служители, така и от служителите на други институции или от самите граждани. Крайната преценка, кои твърдения от социалните мрежи подлежат на проверка, ще бъде на нашия екип. Те трябва да са в фокуса на общественият интерес, да могат да се проверяват с различни официални източници и канали, както и да не се представляват лични спорове или политически оценки. Възможностите за проверка не се изчерпват с наличния библиотечен фонд. Важна част от този инструмент е междуинституционалната работа. Тоест, колегите от библиотеката могат да се свързват с различни институции, от които да искат официална и проверена информация по въпроси, които вълнуват големи групи потребители. Публичното обявяване на резултатите трябва да става в социалните мрежи с подходящ дизайн и категорично представени факти. По-голяма достоверност е добре да бъде описан и пътят на самата проверка, от коя институция, от кои документи, с законови, подзаконови актове и всичко, което да допринесе за достоверността на тези резултати. И като крайна цел и очакваните резултати е изпълнението и утвърждаването на механизма за проверка на факти, да се намали нивото на дезинформация по обществото по теми, които оказват критично влияние върху формирането на мнението и взимането на решения както по ежедневни въпроси, така и по стратегически теми, засягащи и местната общност, и страната ни като цяло. И паралелно с това опитваме да брандираме библиотеката като дигитален пазител на истината. С това нейната роля в обществото ще бъде разширена, а авторитета и утвърден.
1: Да, всъщност вие как достигнахте до идеята за ползването на подобна програма? Тоест, откъде така решихте да бъде, взехте ли идеята от някъде, някой вече използва ли този модел и какви са вашите проучвания в тази област?
0: Много се говори за тази медийна грамотност, но мисля, че има достатъчно пространство за налагането и в различно време, в различни медийни канали, така че мисля, че сме правилното решение взели в правилният момент.
1: Да, така. Има ли други библиотеки, които ползват този модел на работа?
0: Ами, нашето проучване до момента, дано да не бъркам в преценката, се, че точно този модел за повишаване на медийната грамотност и намаляване на дезинформацията е наложен само в нашата библиотека, но ще се радваме и други колеги да предприемат необходимите стъпки за по-голяма информираност и на техните общности.

0: първи петли.
1: Преди броени дни Ямбо бе домакин на българо-китайски празник фестивал на драконовите лодки, представящ културата и традициите на двете страни. Антон Шиков, председател на Общински съвет, участник в състезанието с лодки в предходни години, разказва от първо лице пред колежката Станислава Раянова.
2: По принцип, за момента драконовите лодки в целия свят по-скоро служат за тимбилдинг и връзка между дори държави, както в случая България и Китай, и по-скоро за забавление на семейства, на отбори, на фирми. Много интересни са драконовите лодки, напълно различни от всичко това, което ние в България си представяме, като кажем лодка или друго средство, с което хората се забавляват в реки и язовири. На първо място драконовата лодка изисква много отборна работа, докато в стандартните лодки е достатъчно силата на гребците. Да. Драконовата лодка е специфична с това, че тя е абсолютно плоскодънна отдолу, прави се от закръгано дърво. Всички, които се занимават с някакъв вид воден спорт, знаят, че сърфове, съпове, канута, всичко отдолу има остра част. Перка, самата лодка е в остра форма, което да гарантира по-малкото клатене и стабилността на лодката. Драконовата лодка се изработва от обло дърво и още първото усещане, като човек стъпи в нея, докато инструкторите качват отбора, е, че това нещо може да се обърне във всеки един момент. Първото, с което се сблъсква екипа, който се качва в лодката, е, че обучените инструктори всъщност подреждат един по един кой къде сяда, за да не се обърне лодката още докато гребците заемат местата си. Оттам нататък драконовата лодка може да се движи ужасно бързо, а може и да се движи ужасно зле. Като всичко това зависи от синхрона между хората в лодката. Може би и така драконовата лодка символизира и самия китайски народ, нали, за това се налага като символ, защото там единият човек не прави нищо. Всичко зависи от отборната работа. Гребците трябва да гребат в абсолютен синхрон и най-важният човек е рулевия, който стои отзад на лодката и всъщност с греблото, което той държи, изпълнява тая роля на перка, кил или какво там стабилизиращо устройство трябва да има лодката. На него лежи отговорността не само да управлява посоката на лодката, а и да я държи, да не се обръща, когато забележи, че от едната страна гребците натискат по-силно, съответно да предприеме действия, за да не се случи това, което между другото често се

0: случва на драконовите лодки на фестивалите. Лодката се обръща, затова и всички снимки, които могат да се видят, всички гребци с жилетки, за да не се случват аварии.
1: Това е много интересно, което разказвате. Ски казвате, ролевият е отзад, но той пък е с най-важна функция и отборната работа. Струва ми се, че ние българите може много да се получим от китайския народ, именно в тази символика. Тоест не е необходимо този, който реално върши работата, да е винаги най-отпред. Напротив, неговото място е по-отзад, по-в сянка, но пък да си върши работата качествено.
0: Това е така. Друго интересно, което българите веднага усещаме, когато започнем да се движим с тая лодка, е, че няма смисъл този, който примерно е най-силен физически, да се напъни така, че да обърне лодката, нали, докато другите не могат да му насмогнат. Не е идеята всеки да даде всичко от себе си, а идеята е всички заедно да успяват да синхронизират движението на греблата. Затова има и още една роля в тая лодка, така на цветущ български език. Между нас ние си го наричахме тапанджия, не знам как е официалното наименование. Но има един човек, който стои отпред на носа с гръб към движението, с лице към гребците и с един тъпан дава ритъма на самото гребане. На всеки удар гребците трябва да правят по едно загребване, така че това всъщност е около половин час, поне отнема инструктажа да бъдат обучени нови хора, които се качват в лодката, за да може наистина лодката да се движи както трябва и да не се обръща.
1: И от вас разбрахме, има съществена разлика между драконовите лодки и обикновените спортни лодки. Като конструкция ясно има разлика, но като емоционално усещане, каква е разликата?
0: Ами вижте сега, аз съм гребал и на каяк сам или в двойка. Гребал съм и на лодки, които нормалните лодки за разходка. Там ти нямаш такова съприкосновение с другите хора в отбора. Нали? Дори да сте двама, да, синхронизирате се, но вие сте двама. Тук в големите лодки сядат 20 гребеца на относително много малка дистанция. Дори наместването на крака, ръце, да не удариш с греблото предния или задния, не е толкова тривиално. Вие сте буквално един зад друг, нали? И когато ръката на предния човек отива напред, твоята също трябва да отиде напред, защото ако твоята е напред, неговата назад, греблата вече са се блъснали едно в друго. Няма разстояние между хората. И така усещането е за един голям организъм, съставен от 20 човека, разбирате ли?
1: Да.

0: по първи петли.
1: На 27 септември отбелязваме Световен ден на туризма. А какво трябва да съдържа една туристическа раница за всички запалени туристи? Съвети от колежката Десислава Крачолова.
2: Изумително е колко много неща може да побере една туристическа раница. С напредването на технологиите и включването на редица екстри в дизайна, можете да разпределите екипировката си по много различни начини. Няма абсолютно правилен начин да подредите една раница за туризъм, защото голяма част от правилата са субективни, а и всеки багаж е различен в зависимост от това дали планирате еднодневна, двудневна или многодневна почивка, а от обема на отделните артикули все пак на пазара съществуват палатки с тегло 700 грама и такива с тегло 4 кг и нагоре. Синтетичните спални чували могат да бъдат много по-обемисти, а пухените вземат място колкото бутилка вода в компресирано състояние. Все пак, нека се опитаме да помислим на това как е най-практично да подредите вашата раница за туризъм. Първо, задължително си направете списък с всичко необходимо, пакетирайте го в малки опаковки според категорията и го сложете видимо на пода, за да не забравите нещо в бързината. Основните категории са спален кит, което включва спален чувал, постелка, шелте, възглавница, чершав за спален чувал, палатка, готварски кит, система за готвене, оцет, газов котлон, газ и запалка, прибори за хранене, санитаро-хигиенни принадлежности, туалетна хартия, кърпички, крем против протриване, слънцезащитен крем, дезинфекциращ гел, електроника, челник, пауърбанк и, разбира се, лампа за палатката. Дрехи, слоевете ви за сън и екстра слоевете в случай, че ви стане студено, резервни дрехи за следващия ден. Храна и вода за изпът и вечеря, аптечка, лекарства и комплект за първа помощ – и алпийска екипировка и щеки, където попадат котки, снегоходки, пикел, каска, лопата и други. Много удобни за пакетиране са сухите торби. Те са ултралеки, за разлика от несесери и други често използвани кълъвчета и сакове, които не позволяват проникване на вода и се произвеждат в ярки цветове, за да можете лесно да разпределите всяка категория и бързо да намирате това, което ви е необходимо. Подреждането на раницата може да се раздели на няколко зони. На първо място е дъното на раницата. Дъното е подходящо за по-обемисти, но сравнително леки неща, като спален чувал, постелка и възглавница. Много хора започват трупането на багаж, като слагат най-тежките предмети на дъното, но така теглото се разпределя неефективно спрямо центъра на тежестта и има по-голямо напрежение в кръста, което може да доведе до проблеми, особено ако носите тежка раница над 12 кг, например. Същевременно дори раницата ви да се отваря диагонално с падащ гръб и да позволява бърз достъп до всяка част от основното отделение, все пак е най-удобно на дъното да са нещата, които ще ви трябват последни. От тази гледна точка хубаво е да наредите първо дрехите си за сън. Топло или термобельо, резервни чорапи, поларено яке, пухени боти и други. Тях ще облечете след като вече лагерът ви е разпънат. А върху тях може да сложите спалния чувал, постелката за сън, чаршафа за спален чувал, ако носите такъв, и възглавницата. Междинният слой, това е следващият слой, който е подходящ за по-тежките неща, като палатка, готварския кит, храната за вечеря. Поставянето на тежките предмети в тази зона осигурява стабилен център за тежеста,

и я насочва правилно, без да кара раницата да потъва. За да няма разместване на екипировката ви, може да я подкрепите, като запълните празните пространства с дреха, която не ви е необходима по време на преход.

Например, пухино яке. И разбира се, остава горната част, перфектна за обемни неща, които може да ви потрябват по време на прехода. Това са изолационен слой, пухино яке, яке с синтетична изолация, хардшел яке или пък панталон в случай на дъжд, филтър за пречистване на вода, санитаро-хигиенния ви комплект. Отделяме специално внимание на слънцезащитния крем, който е изключително важен и трябва да се намира на много удобно място, за да подновявате редовно слоя върху лицето и устните си. Затова е най-добре да се намира в предните джобове на дрехите ви или в джоб на кръстния колан на раницата. Някои хора предпочитат да носят палатка в горната част. Това е по-подходящо случай, че палатката ви е минималистична, т.е. тежи между 2 до 2,5 кг. Логиката на пренасенето и отгоре е бързият достъп, в случай, че очаквате разваляне на времето и искате бързо да си осигурите подслон там, където ще ви завари дъжда. Страничните джобове, предните джобове и капака на раницата са зоните с най-бърз и най-лесен достъп, затова те са подходящи за всичко, от което често имате нужда по време на прехода. Карта, компас, GPS устройство, слънчеви очила, слънцезащитен крем, барчета за зареждане по време на прехода, дъждобран или някое хардшел яке, документи и ключове. Принадлежности, които се закачат отвън, повечето туристи и раниците им имат множество точки за закачане на инвентар. Това е мястото за носене на щеки, пикел, снегоходки, котки и катерачно въже. Всичко, което закачите отвън, е уязвимо от закачане в скали и клони, както и от загубване по пътя. Същевременно, твърде много висящи неща, особено по-тежки, могат да развалят баланса ви по време на по-техничен преход. Подредбата на туристическата раница е много индивидуална и зависи както от екипировката ви, така и от личните съображения. Кое използваме редовно, кое вадим първо и така нататък. Независимо дали следвате тези правила или имате ваш собствен стил, важното е да се стремите към това да запазите организацията, дори при многодневни преходи с разпъване на бивак на различни места, защото това ще ви спести много лутане, както и ще намали риска от загубване на важни принадлежности, още преди да сте слезли от планината.

Хоризонт. С новините в 5, студиото е Филип Данчев. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава днес, където ще разговаря с колегата си министър-председателят на Полша Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните им от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства.

0: сигурността в Европа, ще бъдат във фокуса на двустранните разговори. Репортера ни Цветелина Стоянова с подробности.
1: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
2: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части и да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз ще бъдат криминализирани. Това предвиждат промени в наказателния кодекс, които народните представители ще обсъдят на първо четене. Вносител е Министерския съвет. С подробности е репортера Мария Филева.
3: Криминализират се различни форми на нарушения на ограничителните санкции, включително по мерките, свързани с замразяване на финансови средства или икономически ресурси, допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки, концесии и други. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Например, прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. Законопроектът въвежда праг от 10 000 евро за нарушенията, за да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност. Когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти в наказателни, граждански и административни производства. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. В дневния ред на депутатите е включено и ратифициране на петото споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата Джереми. За новините Мария Филева.
0: Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, изтъкна председателя на съвета Цветомир Петров.
4: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към разширяване на метрото, към ключови обекти за 1 милиона евро за текущ на улици и подлези път на безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържане на междублоковите пространства. Близо 560 милиона евро са предвидени за образователната инфраструктура и дейност като финансиране на млади таланти на София. Общо стойност за необходимите средства за изпълнение на транспортната задача възлиза на близо 330 милиона евро, с който се възлагаме за около 64 000, почти 65 000 км. Да, ме разпределим между вас.

0: транспортирането с транспорт и метрото.
1: Времето от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 16 минути и залязва в 19 часа и 21 минути. Продължителност на деня 12 часа и 5 минути. Луната в София изгрява в 18 часа и 17 минути. Фаза на Луната 2 дни преди пълнолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1915 година, 1 градус, а най-високата през 2001 година 32 градуса. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб да умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд, а по най-високите върхове сняг. Ще духа слаб да умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Стара Загора.
1: Добро утро от нашият екип и след новините в 5 часа. Здравейте от Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисьорския пулт. Аз съм Силвина Златарова. Ние заедно ще се грижим за вашето добро настроение и в следващия час в минутите до 6 часа покана да споделим времето заедно.
2: Казвай

0: на ти.
1: Драго ми е за което и за тази среща, макар и ефирна. Давам ти думата, ти си нежната половинка от група Lords.
0: Здравей, изключително се радвам и много благодаря за поканата. Да, аз съм... група Lords, вокала.

0: текстописеца и участвам в аранжимента на всички песни. Занимавам се и визуалната част на проекта, видеозаснемане, декор, създавам и обложките за песните. Също така обичам страшно много да творя и да рисувам. Това, което всъщност страшно много ме вдъхновява, е моят любим съпруг. Той ме вдъхновява с абсолютно всичко и всички мои картини носят частици от неговата душа. Ръцете ми рисуват онова, което думите не могат да изкажат. Рисуват онази нежна и невидима сила, любовта, която се превръща в цвят и с красива песен. Неспиращата музика разказва историята на две души, на две вселени и всеки мой штрих, всяка моя творба и всяка наша песен шепне само едно – обичам те. Тази чиста истинска любов надживява времето и с него сме запечатили в песните си, аз сме запечатила в картините си, в изкуството и те просто докосват вечността и тя остава безсмъртна за нас. Това е изключително важно и ценно и за двама ни.
1: Да, това е много красиво, когато двама души се намерят и творят заедно, тази любов се предава в изкуството им.
0: Абсолютно. И се увековечава за нас двамата.
1: Доколкото знам, вие така обичате в вашите песни и музика готическото присъствие, готиката.
0: Да. Съпругът ми вдъхнови преди години, защото той много обожава метала. И там открих красотата на контраста. Започнах дори да рисувам такива неща, защото открих нежността, която всъщност тя танцува с мрак. И имам картини, които са точно към тази тематика свързани. Разбира се, имам и любовна тематика. Най-силно са изразени в стенописът като сън, който там е една прелюдия, всъщност към... Той беше един специален подарък за моя любящ съпруг по повод годишнината от сватбата ни и една жива картина, една симфония на човешката душа. Сценописът е един мой размисъл за битката между доброто и злото. Това всъщност е застъпено в цялото ни творчество, както в музиката, така и в моите картини, битката между доброто и злото и бунта, който в човешката душа. Сценописът е вдъхновен от любовта най-вече, най-висшата сила, способна да унищожи насилието, очността и злината. И с удоволствие бих разказала накратко за самия сценопис. В центъра на сценописа стои една нежна жена, огряна от неземна светлина. Нейните пръсти се плъзгат по клавишите на старинно пиано, а всяка нота разказва за чистата истинска любов. За мен тя е символ на човешката душа, която не спира да създава красота. Музиката й се разлива нежно и властва над времето. Пред нея всичко се прекланя доброволно. Дори величественият огромен океан се успокоява и се подчинява на нейната хармония. Точно както сърцето се подчинява без страх на любовта. Но по този крехък мир небето е запалено от яростни светкавици, които съм изобразила –

0: пазят зорко мечтата да не загине. Ксенописът като сън носи и едно обещание, както и слънцето, че дори след силна буря има надежда. Така цялата картина, целият ксенопис става една симфония на човешката душа. Всъщност между нежността и бурята, между бунта и смирението, между мрака и светлината. Това, което исках да изобразя точно в ксенописа като сън.
1: Борбата между доброто и злото е вечна. Да. Надяваме се, че доброто в крайна сметка побеждава. И любовта.
0: Точно. Да, и за себе си мога да кажа, че в мен живеят едновременно и романтикът и бунтарят. Романтикът вярва в силата на любовта, на мечтите, не спира да търси красотата, да я вижда навсякъде. А бунтарят отказва да приеме света такъв какъвто му го предлага. И както в картините ни, така и в песните ни, които създаваме заедно с моят съпруг, присъства едновременно и любовта, и бунт. Аз всъщност в 21 вълшебни танца, картината, която всъщност подарих отново на съпруга ми за годишнина от сватбата, тя е вдъхновена изцяло от истинската любов. Онази любов, която е вечна, и там всъщност предсъздавам това чувство като взрив от цветове, като една мистична приказка. Сред тази приказка танцува лудовлюбена двойка. Сърцата им бият в едно, а стъпките им рисуват вечната любов. Мистичният замък е символ на тази любов. Мястото, което пази всеки техен поглед и всяка тяхна усмивка. Неговите кули докосват луната, която нежно ги целува и озарява техния танц. Тя превръща момента в приказка. От големия величествен океан, който съм изобразила, срю магична музика, разлива се като нежен шепот, като една благословия, като безкраен танц. Там времето просто спира. Любената двойка танцува и благодари на живота, на любовта, благодари на луната за това вълшебство. В мистичната картина замъка, заедно с луната и водопадът, изричат само една единствена истина. И тя е обичам те.
1: Ти си толкова благодатен събеседник и толкова красиви неща сподели. Надявам се да заразим така с тази красота и слушателите.
0: Аз също се надявам наистина да предам частица от това, което душата ми е сътворила.

0: по първи петли.
1: Следващата ни среща в предаването по първи петли е с Цветан Ангелов, познат от група Канела, който се отдаде на неговата страст Италия и италианските ястия. Самият той разказва как по време на пандемията е научил италиански език, а сега сервира, приготвя италиански ястия, а понякога поднесени с музика и любимите песни на група Канела.
2: Здравей, Силвина. Много ми е приятно и на мен. Здравейте на всички слушатели. Ами да, преориентирах се от музиката към ресторантьорство, така се каже. Отворихме едно малко бистро с басиста в центъра на София, където предлагаме паста, панини, италиански вина, бирам, да не казвам марки. И всъщност някакси страста не е по-различна. В смисъл, когато искаш да направиш нещо със сърце и се бориш да се случи по всички възможни начини, когато разрешаваш проблеми. Същото и в музиката. Някои хора си мислят, че това е само романтичната част, да седеш, да помечтаеш, да напишеш една песен от любов. Но после реализацията си е доста труд, математика, усилия, познания в сферата на... Откато започнем от честотите на музиката, нали, всичко това трябва да бъде пределно ясно на един музикант или такъв какъвто иска да създава продукт музикален. Така че и тук горе-долу смеските и нещата също трябва апаратура, трябва любов, разбира се, и отдаденост. И започваш от най-малкото към по-голямото.
1: Група Канела беше любима, имаше много приятни песни. Защо така се случи, че мина в страни от музиката и как те изкуши това да се занимаваш с кулинарни изкушения, да предлагаш? Знам така, че ти имаш и любов към Италия.
2: Не бих казал, че любовта към музиката се изпарила, а по-скоро умората от това непрекъснато да се управлява една група е доста голяма. Особено когато въпреки хубавите продукти не успяваш да се хвърлиш на вълната. Това е важно за всеки музикант и за всеки артист, по принцип, да намира публика. В един момент, когато и съмишлениците се намират трудно, започваш да се питаш дали всичките тези усилия дългогодишни в крайна сметка вече има смисъл, защото след една определена възраст човек малко трябва да си даде сметка, че нещата не са точно както са изглеждали на 20 години.

0: Въпреки че сега съм на 20 години, така ще се хвърля в музиката, че няма накъде. Но може би умората е всичко това, което и то чисто психическа. Ако трябва да бъда честен, физическата умора тук в бистрото, в което сме създали, е доста, доста огромна. Но това не ме плаши. Като че ли смисъл, като че ли психическата умора е по-силна понякога от физическата. А пък любовта ми към Италия, тя е още от малък. Спомням си, когато имахме плочи по времето на комунизма, имахме Лили Иванова, Васил Найденов, Тони Касеве, такива неща. Обаче между тях имаше една плоча на Джани Моранди с песента Парла Питняно, говори по-тихо на български. И тази плоча, тази песен много ме впечатляваше тогава, много ми харесваше, харесваше ми езика, италиански език. Просто влюбих се в това нещо. Може би, нали, когато станах на 40 години, си казах, бе, какво ми пречеше през цялото време да го науча този език, толкова красив и това нещо, нали, е като, как да кажа, моя мечта, моя любов. И в един момент, по време на COVID, седнах и започнах да уча всяка вечер по 2-3 часа, вместо да гледам новини и да седя вкъщи да се чуя какво да правя. Учих и ето сега вече говоря свободно езика, идват италианци в бистрото, говорим, обсъждаме за Италия, за България, за всичко. А и така, любовта ми към Италия също се базира на това, че хората там са по-усмихнати, долче парни, няте е стил на живот, или Dolce Vita, както и да го наречем, по-спокойно, по-релаксиращо. Има една сицилианска дума, футитинни, тя също означава нещо като хакуна матата, спокойно, релакс. Всичко това в техния начин на живот, също така, познавайки италианците, с които съм работил или съм имал отношение, тези хора, когато са в нещата, изпитват детайлите до, как да кажа, до съвършенство и ако не, се връщат началото и започват да работят начало. Това ми харесва, тяхната култура. И за това съм влюбен в Италия, затова искам да правя италианска храна. Точно така, не се отказват. Имам един приятел Салваторе, дойде тук и в бистрото и видя, че нещо не сме изпипали. Вика, българска му работа. Хващайте се от начало и почвайте да го правите. И аз викам, айде, давай, Ники, да започнем от начало. И наистина си изпипахме нещата. Така че това е тяхната култура и на мен много ми харесва. Крайна сметка продуктите са изпипани.
1: Спомена с басиста от група Канела, а всъщност ти беше вокалист.
0: А вокалист и китарист, да.
1: И китарист, да споменем и името на басиста?
0: Ники Дарадидов.
1: Да, двамата от любов към музиката, а към любов към италианската кулинария.
0: Да, Ники Дарадидов сега се вихли в кухнята. Аз съм по-скоро в салона. Аз заедно работим върху нещата, но като цяло той е в кухнята.
1: Има ли канела в съставките на това, което предлагате?
0: На нито едно място. Няма, абсолютно няма. Дори в капучиното няма. Но има в душата. И от време на време си пускаме песните тук в бистрото да се чуват.
1: А така понякога...
0: Също така, извинявай. Има една кухарка, сме си донесли кух китара, пишна, сме закачили на стената и от време на време, когато има така по-весело събиране, сваляме китарата и спяваме по някаква друга песен.
1: Да, това щях да попитам. Така в италиански дух, те са горещи като народ, докато сервирате, дали пеете на вашите клиенти?
0: Да, да, точно така, да. Докато сервираме, не точно. Но като след като сервираме и вече, нали, имаме възможност да се отпуснем, изпяваме по някоя друга песен, клиентите са много щастливи.

0: Песни от миналото получават нов живот в кампанията «Хитове с 1% промяна». Средствата от благотворителната кампания, в която български изпълнители дават нов прочит на любими песни, ще бъдат за осиновяване на животни, възстановяване на гори, опустошение от пожари и подкрепа на глухонямата общност у нас. За сега са се включили Молец, Мила Робърт, които преобразяват песните «Бягство на авеню», «Поля от слънчогледина остава» и «Замълчи, замълчи» на Мими Николова. Идеята е кампанията да се разшири с още песни, музиканти и каузи до издаването на благотворителен албум. Колежката Нели Ангелова разговаря с Евтим Евтимов от организацията 1% промяна, инициатори на кампанията.
1: Да започнем от там, откъде тръгна идеята да превърнете именно 1% в символ на малката стъпка, която води до голяма промяна.
2: Идеята за организацията се роди вече преди доста години, над 10, с идеята да мотивираме хората в България да даряват редовно и всъщност да отделят малка част от своите доходи, почти толкова колкото да не усетят, че са отделили, но същевременно това ни позволява на нас да съберем пари от повечко хора на едно и да реализираме благотворителни каузи. И всъщност тази логика и тази идея за съществуването на организацията се пренесе в кампанията «Хитове с 1% промяна», защото с нашите партньори от HandPlate, които помагат за реализацията на самата кампания, родихме идеята малка промяна в музикални хитове от близкото минало да предизвика така промяна и интерес в хората, които биха ги слушали в днешно време.
1: Защо избрахте музиката като начин да говорите за благотворителност?
2: От наша гледна точка, музиката е, може би, най-силният проводник на култура в България.

0: за добро или за лошо, всъщност това е много, много пластово, но като цяло музиката е много разбираем инструмент, с който можеш да достигнеш до хората и 1% промяна, бидейки така сравнително малка, бих казал не особено позната за по-широката публика благотворителна организация. Искахме всъщност да използваме артистите, тяхната разпознаваемост, разпознаваемостта на песните, така че да достигнем до повече хора.
1: А да ни представите с кои песни изпълнители започнахте тази кауза?
0: В момента, в рамките на годината, вече успяхме да реализираме 3 песни с 3 записани клипа с артистите Молет, Мила Робърт и една група Хъгор Орхенчейк, като с всеки от тях работихме по-отделно, за да намерим най-подходящата песен. Вашите слушатели най-вероятно знаят или са, ако са чули някои от песните, ако не, когато ги чуят, трябва да знаят, че всяка една от песните записани всъщност разказва историята и на социална кауза, така че ние не просто с музикантите променихме малко от звученето на песента, но и се опитахме да придадеме различен вид значение на песента, като я свързахме с социална кауза. Примерът, който ще дам, е с песента Бягство, оригинал на Веню, нова кавър версия на Молет с много типичното тяхно звучение. И клипът, който направихме и който записахме, всъщност е така посветен и разказва историята на това какво преживяват животните в кучета, в този случай в приюти, и въобще колко е важно осиновяването на животни от приюти. Така че това, върху което работихме доста, е как да свържем това, което изпълнителя иска да направи, как изпълнителя иска да се представи с социалната кауза, която е близка за тях.
1: А трудно ли беше да убедите тези музиканти, с които започнахте каузата си, да се разделят с оригиналното звучение на емблематични за тях песни и да я погледнат по нов начин?
0: Интересен е този въпрос, защото за всеки артист, особено пак ще използвам примера с Бягство на Веню, те са си автори на музиката и на текста, и знаете, всяка една песен е като дете, ако си артист, особено пък на такова ниво. Затова ние бяхме много впечатлени колко положително реагираха те на идеята за кампанията. Ние все пак гледахме основно към така песни от близкото минало, които са доста разпознаваеми за българите, но пък са позагубили така популярност, ако мога да кажа. И всъщност Веню реагираха много, много положително на идеята, може би една от най-популярните групи в България в момента, Молет, да така вдъхне нов живот на песента Бягство. А пък мисля, че факта, че за всичко се крие и идеята за благотворителност, допълнително успя да ги мотивира.
1: Ако Бягство на Веню е за животните, кауза за животните, другите две песни към какви благотворителни каузи са насочени?
0: Хъгор Хенчейк е една доста популярна рок или инди-рок група българска, която обаче до момента изпълняваш песни само на английски език, и те всъщност са може би толкова популярни извън страната, колкото и в България. Те всъщност припознаха песента Полялото на чугледи на Остава, и всъщност това е първата песен, която Хъгор Хенчейк изпълняват на български в така историята на тяхната група. Клипът и начинът, по който свързахме песента с кауза, тематиката е горските пожари.
1: Много важна тема.
0: Много важна тема, много актуална, за жалост, знаете, и вашите слушатели знаят.
1: Да, особено последните дни, да. Гурково стана един от най-големите пожари този сезон.
0: Точно така, да. Ами, ние за жалост сме на едни от челните места в Европейския съюз по тези метрики, свързани с горските пожари, особено когато става дума за причинени от човешка грешка, нека така да кажем. И всъщност клипът беше записан в едно село, пострадало вече от пожари, без ден, като в клипа са вплетени и документални кадри от заснети от каузи, които 1% промяна е правила през годините, защото както е каузата за живот,

за горските пожари е нещо, с което ние като организация сме помагали на три пъти, три месечни каузи в последните две години. Няколко наброи спасителни организации, доброволчески сме подкрепили и така. И вече Мила Робърт е песента, която пуснахме миналия петък. Тя направи кавър на едно парче по текст и музика на Петър Ступел, изпълнявано от Мими Николова в филма Любимец 13 за Мълчи за мълчи. И всъщност клипът обвързахме с жестомимичен превод и темата е подкрепа за глухата общност в България. Още една кауза, много близка на 1% промяна. Правили сме много наброи

0: по първи петли.
1: Глория Николова се занимава с различни изделия, които изработва на ръка. Плетене на панерчета, плетене на една кука. Освен това, тя предава тези занаяти и на по-младото поколение. Дава ми думата, за да разкаже още.
2: Здравейте, аз съм Глория Николова и се занимавам с плетене на една кука. Обучавам деца в този позабравен занаят в нашото ателие Артрум, което вече от една година имаме и в Стара Загора.
1: Освен това разбрах, че се занимавате и с плетене на панерчета и различни неща, изделия също.
2: Да, точно така. Освен това организираме и работилници за възрастни. Миналата година бяхме правили точно такава работилница за панерчета в Стара Загора. Ами конкретно за панерите, те са може би едно от най-лесните неща, които човек, който не се е занимавал с плетене, може да направи, защото се използват готови дървени или по-точно от шперплат дъна, които си имат дупки, изработени в тях. И по тези дупки се започва да се плете горната част на панерчето, което се издига в желаната височина и могат да се комбинират различни прещи, цветове, да се добавят бръшки и допълнителни елементи или просто да си остане като едно гладко и равно панерче. Материалите са дървено дъно и преща. Конкретно за панерите, по-специфичното за преждата е, че трябва да е по-твърда, т.е. да може да държи самата форма на панера.
1: За плетенето на една кука, да разкажем повече, какво е необходимо, има ли някакви начални стъпки и въобще вие как сте решили да се занимавате с това, не знам на каква възраст сте?
2: Аз преди, може би повече от 7 години започнах да се занимавам с това. Просто в един момент имах нужда от нещо различно да правя и сама се научих, като гледах видеа в интернет и оттам тръгна цялото творчество, свързано с плетенето. А иначе за плетенето е нужно просто една кука, специално за плетене на една кука и прежда. За да се започне, препоръчвам на хората, които искат да започнат, да използват по-дебела кука и по-дебела прежда съответно, защото с тънките е малко по-трудно да се научат основните бринги.
1: Има ли някакви наименования, термини на основните бримки?
2: Да, точно така. Има и схеми графични, такива, които са написани с съкращения и които могат да се следват от всеки, който може да ги разчита, и предимно се срещат на английски и на руски. Може би защото в нашата държава не е било толкова разпространено, въпреки че напоследък започва доста да става модерно да се плете.
1: Какво можем да изплетем на една кука?
2: Абсолютно всичко, което може да си представи човек. От дрехи до играчки, до неща за интериора, покривки, одеяла, абсолютно всичко.
1: Вие, като преподавате това плетене на една кука, проявява ли се интерес и в съвременността?
2: Да, огромен интерес има и то още от най-младите творци, децата. Наистина постоянно идват нови и нови деца, които искат да се занимават с това. Идват и такива, които вече сами са опитали и искат някой да им покаже, нали, наживо как се случват нещата. Ами аз по принцип съм творческа личност, завършила съм в художествената гимназия, след това в София с интериорен дизайн и винаги ми е било удоволствие да създавам нещо с ръцете си и може би за това и плетенето е толкова много близо до мен. И другото, което е много хубаво при плетенето, че има един много релаксиращ ефект и човек като започне да плете и не може да спре. Могат да се изработват дрехи, но По принцип всеки започва с плетени дума играчки. Те се плетат с плюшени прежди или с памучни такива, които са вече по-финни и стават по-малки изделията. Но да, с играчки може би, защото и при децата е по-интересно да видят и да си изработят такава играчка. И аз я свързвам дори с малко с скулптурата, защото играчката е триизмерна и за да се създаде такова изделие, наистина изисква много въображение. А панерчетата могат да бъдат пак от памучна прежда, но която е като тип въже, защото тя е по-твърда и държи по-добре формата. И има и други по-специфични, които са като тръба, преждата представлява тръба и вътре има пълнеж мекичък, която също е по-дебела и основно с такива материали се изработват панерите.

Това е всичко от предаването по първи петли, което се излъчва в национален ефир по програма Хоризонт от студиото на Радио Стара Загора. Дочуване от нашия екип Марина Кочева и Мария Кадиева пред звукорежисерския пулт. Дочуване и от мен Силвина Златарова пред микрофона с пожеланието за успешен ден и до нови срещи.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен-Крушари 89,6, Костенец 91,4,

0: 81,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Свръхпечалбите на търговските вериги, банките, дружествата за бързи кредити, застрахователите и телекомуникационните оператори ще се облагат с 33%, заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и допълни.
2: Считаме, че би трябвало облагането на свръхпечалбата да доведе до намаляване на цените, отколкото до увеличаване. Тоест, ако ти намалиш цените или таксите, няма да има свръхпечалба.
1: Каза Петкова. С получените приходи ще се финансират увеличение на данъчните облекчения за деца. Ще се приспадат 10% от данъчната основа от 5000 евро при едно дете, 8000 евро за две и при три и повече 11 000 евро. Родителите, които могат документално да докажат спортни или културни дейности на децата си, ще имат възможност за допълнително облекчение. Парламентът прие с гласовете на Прогресивна България на първо четене промени в закона за потребителския кредит, внесени от Министерския съвет. В мотивите се изтъква, че целта е да бъдат въведени по-строги правила за кредиторите. Основните критики на опозицията бяха свързани с промените в кредитите в размер на до 3 работни заплати, които предвиждат да отпадне таванът за оскъпяване.
3: Ако вие вземете кредит в размер на 1860 евро за 5 месеца, ще платите лихва от 2533% вместо сегашните 52%.
1: Каза Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Председателят на бюджетната комисия Константин Проданов защити предложените промени.
4: Сега действащият закон не предоставя адекватна защита на тези, които търсят кредит, или по-скоро им предоставя такава само на хартия, което всъщност е още по-лошо, защото създава една илюзия за сигурност, а на практика ги пуска по пързалката на дълговото робство.
1: Константин Проданов. Законови промени за драстично ограничаване на рекламата на хазарта предложи за обществено обсъждане правителството. Целта е ограничаване на хазартната зависимост, справедливо облагане и прозрачност в сектора, обясни премиерът Румен Радев.
5: Не искаме агресивна реклама, която да достига до младите хора и деца. Запазваме единствено възможността за подкрепа на спорта чрез реклама върху спортни екипи и съоръжения. Вдигаме съществено и налога за онлайн хазарта.
1: Премиерът Румен Радев потвърди, че в бюджета за догодина ще има увеличение на парите за отбрана, но не уточни с какво.

0: процент.
1: Това е не само необходимост, която се налага от средата за сигурност, това е и наше коалиционно задължение. Така че ръст ще има, правят се различни разчети и варианти, но за тези способности в една среда на несигурност и конфликти около нас, ние категорично трябва да инвестираме в нашата армия.
0: Обясни премиерът. Изтеглени бяха номерата в бюлетината за гласуване на кандидатите за президент и вице-президент за вота на 25 октомври. Жребият отреди номер 25 на двойката Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Под номер 4 са Андрей Гюров и Георги Кандев, а кандидатите на партия Възраждане Костадин Костадинов и Петър Волгин с номер 11. Мир в Украйна е възможен, но не по военен път и не без участието едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украйна вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле, каза Йотова. Сред акцентите в речта й бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп е поканил Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк.
2: Ако се срещате само с хора, с които сте съгласни, това са много хубави срещи, но нищо не се случва. За да решавате проблемите, трябва да се срещате с хора, с които не сте съгласни. Или с хора, с които може да имате някакви проблеми. Затова поканихме президента Путин на G20. Смятаме, че това е възможност за него да се ангажира не само с президента Тръмп, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме тази покана.
0: Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Москва няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна Лавров.
3: Однако научен и горьким опитом, ми не будем на територията.
2: Учени от горчивия си опит, ние няма да правим пауза в специалната военна операция по време на каквито и да било преговори. Въпреки че Европа иска точно това, да получи отдих за попълване на изчерпаните военни арсенали на киевския режим.
0: Каза Лавров. По-рано украинският президент Володимир Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова на спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно.

0: Many have already joined the work to protect food security.
1: Много страни се присъединиха към усилията за защита на продоволствената сигурност и безопасното корабоплаване в Черно море. Египет, Индия и Турция вече предложиха възможни варианти. Ние сме съгласни да поемем по път, който ще донесе по-голяма сигурност. Остава ни да чакаме отговора на Русия,
2: заяви Зеленски. Администрацията на президента Доналд Тръмп се подготвя да забрани експорта на дизелово гориво от Съединените щати за 90 дни, въпреки разногласията с американската петролна индустрия, твърди изданието Политико. Във вторник Тръмп заяви, че подкрепя такава забрана, която би помогнала да се намалят рекордните цени на дизела в Съединените щати в навечерието на изборите за Конгреса. В резултат вчера цената на дизеловото гориво на европейските борси скочи с 7%. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! Температурите в страната към този час от 4 градуса в Перник до 14 в Пловдив, а в планините от минус 7 градуса на връх Мусала до плюс 2 на връх Мургаш. В София температурата сега е 5 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд, с времени увеличения на облачността и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, а на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и в следващия час следим за вас актуална пътна информация в страната, водещи новини и времето. А сега актуална пътна обстановка и ремонти по автомагистралите в страната. Шофьорите да бъдат внимателни по автомагистрала Хемус. Днес, 24 септември, между 8 и 18 часа е въведена временна организация за движението в участъкът от 87 км и 800 метра до 103 км и 60 метра. Ограничението е свързано с подвижни работи и огледи на новоизградения участък. Поетапно се затваря аварийната лента в двете платна в посока Варна и София, като автомобилите преминават през свободните ленти. От автомагистрали призовават водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Продължаваме с автомагистрала Тракия. Между 119 и 135 км днес също има въведени временни организация на движението. Работи се планирано от 8 до 18 часа, като ограниченията продължават и утре, 25 септември, до 15 часа. Шофирайте внимателно в районите с временна сигнализация и бъдете готови за локални забавения. По автомагистрала Тракия има и участъци с текуща поддръжка. В района между 34 и 39 км към Бургас се извършват дейности по

пътна маркировка, при които скоростта е ограничена до 100 км в час. Между 44 и 46 км в района на Мухово се работи в аварийната лента. Ограничение до 100 км в час е въведено и в участъкът около 56 до 61 км. По-нататък между 208 и 229 км също има ограничение на скоростта, а между 229 и 273 км се извършват дейности по почистване и поддръжка. По автомагистрала Струма водачите трябва да внимават между 10 и 12 км в посока София заради дейности по почистване на откоси. В участъкът между 16 и 18 км също има временна организация на движението. На Марица внимание е необходимо между 2 и 18 км в посока Свиленград заради дейности в аварийната лента. По-сериозно ограничение в района 109 и 111 км, контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево. Там движението е организирано в една лента заради ремонт на фуги на осъоръжения, а максималната скорост е 50 км в час. И една важна препоръка към всички, които днес са на път, следете внимателно временната сигнализация, спазвайте дистанция и не предприемайте рискови изпреварвания в ремонтните участъци. Сега останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Често използвам телефона си. Това е моя начин на живот. Аз съм Стоян Стоянов от Радио Шумен. Но никога не пресичам, докато говоря или чатя. Вярвам, че това трябва да прави всеки отговорен пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова, а сега актуална пътна обстановка и ремонти по основните пътища в районите на Пловдив, Стара Загора, Кърджали, Шумен и Видин. По пътя Павел Баня, Турия, Пловдив в област Стара Загора ремонтът на асфалтовата настилка продължава в участъкът от 19 км до 35 км. Движението е двупосочно в едната лента, като срокът на дейностите е до 18 ноември. За пътуващите между Пловдив и Карлово внимание е необходимо и по подбалканския път. В района на проход Странджа вчера имаше катастрофа, временно затрудняваща движението. Шофьорите трябва да се съобразяват с указанията на полицията и временната организация в района. В района на Стара Загора по автомагистрала Тракия между 208 км и 229 км в посока София движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час, заради извършено предварително поддържане и временна маркировка. По пътя през прохода Република от 33 км и до 56 км, извинете, движението към Велико Търново е поетапно в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в сила до 25 септември. По пътя Рударци Кръстец от 20 км до 23 км е ограничено движението на автомобили над 7 тона заради влошено състояние на пътя. Ограничението е до 30 септември. По главния път Хасково-Кърджали от 319 до 228, извинете, до 340 км движението се извършва поетапно в едната лента на определени места заради ремонти в участъкът. Срокът на дейността е до 1 юли 2027 година. В Кърджали, по направлението Кърджали-Маказа, между 340 км и 342 км, движението е в едната лента заради основен ремонт на асфалтовата настилка. Срокът е до 17 ноември. По пътя Джебел, Рогозеч, Путиново, между 17 км и 20 км, движението е напълно ограничено и е в двете посоки заради свлачище. Ограничението е за всички превозни средства и е в сила до края на годината. А по пътя Хасково-Кърджали-Габрово от 4 км и 100 метра до 4 км и 760 метра движението е двупосочно в една лента заради активирало се свлачище. Скоростта е ограничена до 50 км в час. В района на Шумен ремонт има по пътя Векилски Никола Козолов от 0 до 12 км.

0: на 6 години от Варна. Моля, карайте внимателно и винаги слагайте колани. Благодаря!
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: кога да знаеш.
1: Спирай на пешеходната пътека. Човекът, който чака да пресече, също иска да се прибере вкъщи при семейството си.

Добро утро на всички, които се включват сега. Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и ето актуална пътна обстановка и трафика по границите. Започваме от границата с Турция, където остава най-сериозно натоварване. На изход за товарни автомобили трафикът е интензивен на контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево и Лесово. Шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да предвидят допълнително време за преминаване. За Капитан Андреево

Основният подход е по автомагистрала Марица. В района на пункта има и действащи ремонтни ограничения. Между 108 км и 109 км, както и между 110 км и 150 метра и 110 км 800 метра. Движението към контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево се извършва в една лента заради ремонт на съоръжения. Срокът е организиран до 50 км в час, а срокът на ремонтите е до 30 септември. По автомагистрала Марица има и друг участък с повишено внимание между 2 км и 17 км в посока Свиленград заради монтаж на съоръжения в аварийната лента. Този срок е до 24 септември. При пътуване към контролно-пропускателен пункт Лесово, трафикът за товарни автомобили на изход също е интензивен. Водачите трябва да се съобразяват с натовар по направлението към Елхово и Лесово и да предвидят допълнително време. Преминаваме към границите с Гърция. Последната официална информация за нея сочат нормален трафик през граничните пунктове с Гърция, през Илинден, Кулата и Капитан Петково и Вода. Преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили. За автомобили до 3,5 тона са достъпни пунктовете Рудозем, Златоград, Маказа и Ивайловград. При пътуване към Кулата и Гърция основните направления остават автомагистрала Струма и пътят през Благоевград. В района на Благоевград железница между 365 км и 366 км. На 24 септември има временна организация. Движението е двупосочно в една лента заради подмяна на видеокамера. Ограничението е между 8 и 21 часа. На границата с Сърбия последната информация сочи нормален трафик през граничните пунктове. Основният маршрут към София е автомагистрала Европа и контролно-пропускателен пункт Калотина. Към момента на последната проверка няма въведени ограничения по самата автомагистрала Европа. И още една важна информация за пътуващите през северната част на страната по пътя Бяла, Полско-Косово, между 54 км и 65 км има ремонтна настилка и ограничения на скоростта до 40 км в час. Останете с БНР, след малко ще се чуем отново.

0: Никога няма да забравя една катастрофа, която се беше случила към края на дневната ми смяна. Гледката при пристигането на място бе ужасяваща. Като кадър от филм, но болезнено реална. Пътно платно, върху което бяха разпиляни ламарини и множество части от автомобила, съчетано с пръснати човешки органи на водача на автомобила. Казвам се Биляна Боева, служител съм в сектор пътна полиция към областна дирекция на МВР, град Стара Загора. Като пътен полицай най-тежките ми дежурства са тези, при които посещавам пътно-транспортни происшествия с пострадали и загинали лица. След първоначалните ни действия, бърз оглед, поставяне на конуси, затваряне на пътното движение, установяване информацията за автомобила, за водача, докладване на оперативна дежурна част, настъпва един момент на чакане на място да дойде дежурна оперативна група, която да извърши оглед на местопроизшествието. Настъпва пълна тишина. Неосветен участък, премигващи сини светлини от патрулния автомобил. По пътното платно застинал един човешки живот. И поредното семейство, което ще е белязано от една трагедия. Един миг преобърнал множество съдби. Не се забравят такива гледки. Не се изтриват писъците от застиснати, пострадали лица при катастрофи. Ужасът в очите на очевидците. Треперещия глас на близките, на които им съобщаваме за катастрофа с техен близък. Уплах, страх, болка. На това сме свидетели аз и моите колеги ежедневно.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Добро утро! Вие сте с БНР, аз съм Десислава Попова и нека да видим актуалната пътна обстановка за Видин. Главният извънградски път се движи напълно свободно по булеварта Панония и улица Цар Симеон Велики и улица Цар Иван Асен II. Няма отчетени затруднения. За град Шумен движението по булевард Софийско шосе и булеварта Мадера и улиците в центъра са изцяло нормални и без забавения в този час. За град Кърджалина главният път булевард Беломорски в участъкът между ЖК Боровец и ЖК Байкал се наблюдава забавене и кратка отсечка с леко задръстване, така да го кажем. В градът Стара Загора уличната мрежа, включително булевард Цар Симеон Велики, улица Генерал Столетов, улица Христина Морфова, улица Свети Патриарх Евтимий и улица Августа Траяна е със спокоен и нормален трафик. За град Пловдив булевард Асеновградско шосе и пресичащите го улица Цар Симеон са напълно свободни за движение. На улица Авсения Велишки към района на ЖП Прелеза има образувано забавяне в момента. В източна посока на булевард Христо Ботев, близо до Стошна гара, се вижда кратко забавяне на движението. Улиците Богомил, Бачо Киро и Кукуш са със свободен трафик в този час. По булевард Васил Априлов трафикът е нормален, като само в южната част има съвсем кратко оранжево забавяне. Булевард Дунав и улица Победа се движат гладко. На пътят в близост до връзката с пътен възел 86 има образуван кратък червен участък с спрял или много бавен трафик за момента. На самата рампа отбивката за включване към пътят има червено забавяне, докато по главното трасе се извършва и се преминава без препятствия. А ако се обърнем към времето, днес ще преобладава слънчево време около и след обяд с временни увеличения на облачността. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб до умерен. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. Малко преди 7 пожелаваме ви спокоен и усмихнат ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта на BNR News BG. Там може да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на BNR.

0: съм Петър Господинов и съм на 9 години. Уча в средно училище Иван Вазов. Мама ме е учила на светофарите да спирам и да се оглеждам дори когато е зелен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 24 септември. Четвъртък, аз съм Раб Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Вносител на промените е Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Криминализират се допускане на определени лица на територията на държава членка, включително забрани за пътуване, нарушения на забрани или ограничения за сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма, включително договори за обществени поръчки и концесии. Предвижда се наказателна отговорност да се носи и за прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани физически или юридически лица към други с цел избягване на наложените ограничения. За да се разграничат деянията с по-ниска обществена опасност, когато стойността им е под 10 000 евро, няма да бъдат криминализирани. Извън полето на разпоредбите остава предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се. Въвежда се изключение по отношение на адвокатите, когато те защитават или представляват клиенти. Изключението обхваща и предоставянето на правна информация относно образуването и избягването на такива производства. За новините, Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава. В полската столица той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Акцент на срещата е засилването на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред, включително новите рискове и предизвикателства пред сигурността в Европа. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.
2: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи до запълването на пълната бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство. България ще продължи да разчита на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт. След началото на войната в Украина, набавянето на части и поддръжката са затруднени. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
3: От Польша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят резервни части, да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Президентът Илияна Йотова застана зад идеята България да има свой културен институт в чужбина. Тя определи липсата на такава институция като своя лична болка. Още от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
4: Изявлението на президента беше направено по време на срещата и с българската общност в Нью-Йорк на прием по случай Денят на независимостта на България, даден Генералното консулство на страната ни в най-големия американски град. Илияна Йотова заяви, че България е единствената страна членка на Европейския съюз, която все още няма културен институт зад граница, И то при положение, че страната има зад гърба си 14 века история. Тя изрази увереност, че Нью-Йорк ще бъде сред градовете, в които подобна институция ще открие свой филиал. Държавният глава припомни, че темата вече е поставена пред няколко правителства, но до сега не е получавала подкрепа. Такива институции, посочи тя, отдавна съществуват за редица други европейски култури. Сред примерите, които даде, са испанският Сервантес и германският Гьоте институт. По думите на Йотова, собствен културен институт би дал на България пространство за представяне на нейната история и постижения извън дипломатическите мисии. Пред българите дошли да се срещнат с президента, Йотова сподели и своите впечатления от участието си начело на българската делегация на 81-та сесия на Общото събрание на Организацията на Обединените нации, където по-рано изнесе реч от трибуната. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Президентът на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Силвия Петрова с подробностите.
5: Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневна визита по покана на американския държавен глава Доналд Тръмп. Си беше посрещнат от Тръмп на военно-въздушната база Андрюс в щата Мериленд с рядко прилагана официална церемония, включваща червен килим, почетен караул и военни почести. Посрещането съвпадна с решението на двете страни да удължат до 10 януари действащото търговско примирие, което предвижда ограничаване на митата и въздържане от нови търговски ограничения. Лидерите ще обсъдят спорни въпроси като търговията, технологичното съперничество, сферата на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран, но не се очакват големи пробиви. В първото си изявление след пристигането си, Си Цзинпин заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и подчерта, че интересите на двете най-големи икономики в света са тясно свързани. Китайският лидер изрази надежда посещението да донесе резултати както за двустранните отношения, така и за световната стабилност. Анализатори отбелязват, че пишното посрещане е знак за стремеж на Вашингтон и Пекин да запазят стратегически диалог, въпреки оставащите сериозни разногласия между двете световни сили. За новините е Силвия Петрова.
0: Оглавяваният от президента на Съединените щати Доналд Тръмп Съвет за мир представи 6-месечен план за частично възстановяване на ивицата Газа. Очаква се проекта да струва 2 милиарда и 450 милиона долара, според съобщението, направено по време на среща на спонсори и членове на съвета в Нью-Йорк. Джаред Кушнер, зет и съветник на Тръмп, беше сред участниците в срещата, които призоваха за дарения по време на събитието, отбелязва ДПА. Върховният представител на Съвета за мир за ивицата Газа Николай Младенов заяви, че напредъкът зависи до голяма степен от разоръжаването на Хамас, стъпка, която въоръжената групировка отказва да предприеме. Същевременно той настоя Израел да ограничи военните си операции. В профила си в социалната мрежа Facebook Младенов отбеляза, цитирам, «Жилища, вода, болници, училища, ток, пътища, работа. Ще ги строят фирми и инженери от самата Газа». Руски ракетни удари.

0: срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души, а шестима са ранени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива, след като военно-въздушните сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Удари има и в черноморския град Одеса, където са повредени медицинско заведение, учебна институция и жилищни сгради. В изказвания пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН, двете страни дадоха сигнали, че няма да намалят интензитета на бойните действия. Зеленски призова Съединените щати за по-строги санкции срещу Москва и за допълнителни системи за противоракетна отбрана. От своя страна, руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия няма намерение да прави пауза във войната. Русия е заобикаляла санкциите и се е снабдявала с пари, за да финансира войната с Украина чрез Роснефт, пише в разследване Financial Times. Милиарди долари от чуждестранните приходи на държавната петролна група Роснефт са били прехвърлени чрез подкрепена от Кремъл мрежа за пране на пари. Още за разследването от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Огромно изтичане на информация от А7, подкрепено от Москва финтех компания, показва, че свързани с Роснефт търговци са предоставили на 2 милиарда долара жизнено важна твърда валута на групата, която е платила за оръжейни доставки и друг внос в Русия. Документите разкриват вътрешния процес на платежната мрежа на А7, основана от молдовския олигарх беглец Илан Шор, с широка руска държавна подкрепа. Това обяснява и как Москва получава достъп до валутите, необходими за участие в световната икономика. А7 има за цел да даде възможност на клиентите в Русия да извършват международни плащания, въпреки че са изключени от системата SWIFT. Компанията обслужва малки и средни предприятия, както и огромни конгломерати, собственост на близки сътрудници на президента Владимир Путин. Роснефт, която беше поставена под пълни санкции от Съединените щати едва през октомври 2025, играе ключова роля в този процес, като предоставя твърда валута, която може да бъде изразходвана от А7 извън страната. Енергийната група, най-големият производител и износител на петрол в Русия, е контролирана от държавата и ръководена от Игор Сечин, един от най-влиятелните хора в страната и довереник на Путин. Използвайки фалшифицирани документи, А7 създава фиктивни компании на имената на привидно несвързани хора в други страни. След това използват тези организации, за да извършва международни плащания в рамките на SWIFT от името на руски купувачи. Financial Times вече е идентифицирал около 200 такива фиктивни компании при изтичането на документи, което обхваща основно периода от края на 2024 до август 2025. А7 е пълнила банковите сметки на тези организации, като е прибирала приходи от износ, деноминирани в дирхами на Обединените арабски емирства от 16 компании, свързани с Роснефт. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Отново у нас столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Приоритетите са подобряване на инфраструктурата, изграждане на детски градини и училища, посочва председателят на съвета Цветомир Петров.
2: Капиталовите разходи възлизат на малко над 300 милиона евро и са насочени към решаване на метрото, към ключови обекти, заделяме 31 милиона евро за текущ на улици и подлези път на безопасност. Около 103 милиона евро ни е спрело чистота на града и поддържане на междублоковите пространства,
0: каза Цветомир Петров. Общинският съвет на София ще разгледа и икономическата рамка на транспорта и ще избере обществен посредник на столичната община. Враца, книжен град, е надсловът на литературния фестивал, който се организира за 8-ми път в града от местната библиотека Христо Ботев. Фестивалната програма от днес до събота включва срещи с автори, представяне на нови книги, резиденция за млади писатели и книжен базар. Още от нашата кореспондентка във Враца, Иван Тонова.
3: Срещите с известни автори ще се проведат в градската концертна зала във Враца. Днес преди обед новата си творба ще представи любимата детска писателка Радостина Николова, а вечерта полярният изследовател професор Христо Пимпирев ще говори за книгата «Антарктида. История, природа. Българските полярници». Утре вечер Захари Карабашлиев ще представи новия си роман «Последният ловец на делфини». За втора поредна година литературният фестивал ще излезе извън града. В първото българско

0: В село на книгата Челопек ще се проведе резиденция за млади писатели, които ще работят по текстовете си под ръководството на Здравка Евтимова. Над 20 издателства ще представят продукцията си на книжния базар, който се организира в събота в центъра на Враца. От Враца Ива Антонова.
1: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
2: Добро утро. Отборът на България си осигури 2 медала от Европейското първенство по бокс за мъже и жени в София. В категория 75 кг Рами Килон победи с 5-0 съдийски гласа поляка Матеуш Урбан и е на полуфинал. При 60 кг-овите Радослав Росанов спечели с 3-2 срещу руснака в Всеволод Шумков и също се осигури място на полуфиналите. И двамата имат гарантирани минимум бронзови медали. Уилям Чолов отпадна на четвъртфиналите в категория до 80 кг. Срещата му с сърбина Растко Симич бе прекратена заради аркада в първия рунд. Станимира Петрова загуби в категория до 57 кг при жените с единодушно съдийско решение срещу Микаела Лолш от Ирландия. На шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, женският ни национален отбор победи състава на Украина, а мъжете загубиха партиите си от тима на Нидерландия. В 8-я кръг днес българките ще играят срещу състава на Монголия, а мъжете с тима на Туркменистан. Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА ще гостува на Родопа Смолен или на Себър в матч от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България, определи жребият. Левски ще играе с победителя от двойката Крумовград, Спартак Плевен, Лудогорец ще гостува на Миньор Перник или Берое. Мачовете ще се изиграят на 17 и 18 октомври. Игор Йовичевич е новият старши треньор на футболния тим на Лудогорец. Хърватинът спечели требъл с разградчани през 2025 година. Йовичевич сменя на поста германеца Томас Райс, който застана начало на турския Трабзонспор. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3-2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците се класираха едва за втори път в историята си за топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
3: Добро утро! С предимно слънчево време ще започне днес денят в по-голямата част от страната. Към този час ниска облачност има на места над високите полета в Западна България и над крайните югоизточни райони, а планинските върхове и била са обхванати от облачния слой. Температурите са от 1 градус в Дупница

0: и на отделни места в масивите в югозападна България ще превали дъжд по най-високите върхове сняг. Вятърът ще бъде от запад-северозапад слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. В планините ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничено движението по магистрала Траки от 55 до 61 км в посока София поради полагане на пътна маркировка. В първите 9 км на магистрала Хемус скоростта е ограничена до 90 км в час в посока Варна, а камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. По магистрала Марица от 108 до 109 км в посока Капитан Андреево трафикът е в една лента, скоростта е до 50 км в час. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще криминализират с промени в наказателния кодекс нарушенията срещу ограничителните мерки на Европейския съюз. Днес предстои обсъждането им на първо четене. Премиерът Румен Радев заминава на посещение във Варшава, в полската столица. Той ще разговаря с колегата си Доналд Туск. Президента на Китай Си Цзинпин пристигна в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Двете страни удължиха търговското примирие помежду си до януари. Руски ракетни удари срещу Киев отнеха живота на най-малко двама души. Рано тази сутрин в украинската столица са били чути над 20 мощни взрива. Столичният общински съвет ще гласува днес проекта за бюджет на София за 2026 година. Той е в размер на над 1 милиард и 500 милиона евро. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
2: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро! Поздрав от студиото на Радио Шумен, от музикални редактори и звукорежисьор Славчо Славчев и от мен Людмила Борисова. Новините до обед ще представя Стефка Савова. От всички нас е пожеланието за хубава сутрин. С предаването от тук започва денят. Денят е 24 септември, а часът е 7:21.

7 часа и 29 минути е. Сверете часовниците си с Радио Шумен. Да сверим заедно и доброто си настроение с предаването. От тук започва деня. Музиката днес е по избор на Славчо Славчев. Той е на звукорежисьорския пулт. Аз съм Людмила Борисова. Как започна деня в метеорологично отношение? С хладна сутрин. Все пак есента вече официално е тук, а в някои части на страната ще паднат и първите слани. Максималната температура, измерена в сутрешните часове в Шумен и в Търговище, е 12 градуса. Толкова е в Силистра, в Русе е 11, а в Разград, оказва се, тази сутрин е най-студено – 9 градуса. Само след минути от прогнозата за времето ще разберем доколко ще се повишат през деня температурите, а ето и останалите акценти днес в предаването. Европейския съюз ще подкрепя на фона на климатичните промени и на близащите се с бърза скорост технологии земеделците. Как това ще се случи и какво означава на практика за европейските и българските фермери? Това е темата в днешното издание на рубриката Евронет Плюс. Знаете, очаквайте малко след 8 часа. В 8.30 пък ще разберем какви са свободните работни места, които са актуални към днешна дата в Бюрото по труда в Силистра, и ще останем на трудовия пазар, тъй като представители на бизнеса нееднократно са акцентирали върху проблема за разминаването между професионалното образование и реалните потребности на трудовия пазар. А от тази учебна година Националната професионална техническа гимназия Шандро Петьов и в Разград ще надгражда точно професионалното образование в партньорство с бизнеса. Как това ще се случи, ще чуем от директора на гимназията Биана Тодорова след 8.30. С искане за прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Силистра ще започне насрочената за днес общинска сесия там. Какво е провокирало тази докладна записка, внесена от Общинския съветник Свилен Димитров, ще разберем минути преди старта на общинското заседание. И на финал ще ви разкажем за нещо изключително интересно, което ще се случва днес в Кубрат – шахматният турнир «Асеневци». Участниците ще могат да се включат в занимателни игри с награди, а любопитната част от инициативата ще бъде шахматния сеанс с треньорите на клуб «Асеневци», които искат да привлекат повече деца към шахмата и да им дадат възможност да развиват уменията си в играта. И още една изненада има там – партия шах с робот-шахматист. Какво ще се случва още в Кубрат днес? Очаквайте да чуете в последния час на предаването. От тук започва деня. Славчо Славчев и Данила Борисова, оставаме с вас до 10.

0: От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за опасност от слана в 7 области за днешния 24 септември. В сила е предупреждението за ниски минимални температури, повишена вероятност за слона, като жълтия код обхваща областите Благоевград, Пазарджик, Смолен, Перник, Кюстендил, София и София област. Североизточна България остава извън обхвата на този код за предупреждение, но все пак да не забравяме, че официално есента стъпи в своето владение, така че в прогнозите за времето все по-често ще се появяват такива предупреждения. Доколко ще се повишат максималните температури днес в Североизточна България, ще чуем сега от синоптика Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който привечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
0: И поглеждаме сега и към следващите дни. През нощта срещу петък облачността ще се увеличи и в петък и събота ще бъде предимно облачно. Утре валежи ще има на много места в Западна България, в събота и в останалата част от страната. Повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количества. Утре вятъра ще е слаб, за кратко ще се ориентира от юго-исток, в последствие отново ще се обърне от северо-запад, а в събота от север-северо-исток. Хладно време с минимални температури предимно между 7 и 12 градуса, максималните между 16 и 21 градуса. В

петък в югоизточните райони все още ще се бъдат отчетени температури около 25 градуса. Така че есента все по-осезателно ни напомня за себе си. Започнахме да вадим от гардеробите и по-плътните дрехи. Ами, май, наистина ще трябва да кажем с Богом лято!

Да се отглеждат деца не е никак лесно, но сега на вниманието на родителите една информация за ново данъчно облекчение за родители за спорт, здраве и образование на децата. Точно за какво става дума? Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа разходите за здравни, образователни и спортни дейности на децата си. Това предвижда ново данъчно облекчение, част от пакета данъчни и приходни мерки за 2027 година, който беше публикуван вчера. Размера на новото облекчение е до 2000 евро при едно дете, до 4000 евро при две деца и до 6000 евро при три и повече деца. Това обяви заместник министъра на финансите Людмила Петкова. За разлика от съществуващите облекчения за деца, които се ползват без допълнителни условия, при новото се приспадат конкретни разходи и те трябва да бъдат документално обосновани. Документите обаче няма да се прилагат към данъчната декларация. Облекчението ще се ползва от работещите родители. Увеличават се и действащите данъчни облекчения за деца, които

не са актуализирани от години. Ето каква е промяната. При едно дете от 6000 лева на 5000 евро, при две деца от 12 000 лева на 8000 евро, при три и повече деца от 18 000 лева на 11 000 евро, за деца с увреждания от 12 000 лева на 10 000 евро. Като най-голямо в абсолютна стойност е увеличението при децата с увреждания.

0: 7:46. Вече сме във времето на съвместната рубрика на Българското национално радио и фондацията Гутенберг 3.0. Новините на детски език сега заедно с децата. И ние възрастните ще научим нещо изключително любопитно. Какво е то? Да чуем заедно.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Ефектът Холанд, или защо норвежците започнаха да се тъпчат с моркови. Сигурно помниш, че един от най-симпатичните отбори на световното първенство това лято беше Норвегия. Светът се радваше на страхотните голове на звездата Ерлин Холанд, а самите норвежци направо пошторяха по футбола. Оказа се, че успехите на тима са накарали цяла Норвегия не само да празнува заедно по площадите, но и да яде моркови. Знаеш, че феновете често обичат да имитират любимите си звезди в спорта, а също и в музиката или пък филмите. Правим си техните прически, обличаме се като тях, случва се да свършим и по някоя щуротия, която сме видели да вършат те. Доста по-необичайно е да решим да се храним като любимците си. Изглежда обаче, че норвежците правят точно това. Ерлин Холанд е известен не само с невероятните си футболни умения, но и с изключителната си форма, която поддържа и с правилно хранене. Той често разказва как на път за тренировка или матч винаги похапва моркови. Всички знаем колко полезни са те, а пък са и доста вкусни. Също така, Холанд участва в реклами на една от големите вериги супермаркети в Норвегия. В тях пак винаги гриска морков. Но не си помисляй, че това е просто рекламен трик, който няма общо с истината. Той наистина все яде моркови. Хората в Манчестър, където е неговият клубен отбор Манчестър Сити, редовно го виждат как минава с колата си по улицата, винаги с морков в уста. Дали пък това не е тайната на футболната му мощ? Явно много хора в Норвегия смятат така. Любимият зеленчук на Холанд се превърна в символ на силата и енергията. Деца и тинейджери, вдъхновени от своя идол, започнаха да ядат огромни количества моркови. Даже им викат холандски бомбони. Възрастните също се включват в модата. Ето как през последните месеци това се превърна в най-купувания зеленчук в Норвегия. Говори се, че продажбите му са се увеличили с 100 тона спрямо миналата година. Разбира се, собствениците на магазини веднага се възползваха. Голяма част от опаковките на морковите в супермаркетите са украсени с лика на Ерлин Холанд. Разбира се, някои хора твърдят, че увеличеният интерес към морковите се дължи на други неща. Най-вече на кампанията на норвежкото правителство за здравословно хранене. Или пък на това, че така или иначе през лятото ядем повече зеленчуци. Повечето експерти обаче са убедени, че главната причина е именно личният пример на Ерлин Холанд. Да се радваме, че примерът на футболната звезда е толкова добър. Ако се тъпчеше с огромни количества чипс, например, нямаше да е никак хубаво, нали? Днес новините на детски език за вас подготви Стела Джелепова. Прочете Изкръчена Бетка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: Точно в 8 часа след 9 минути ще чуем и водещите новини в ефира на Радио Шумен. Какво ще се случва днес в региона? Ще чуем от дежурния новинар Стефка Сабова.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

точно в 8 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Община Русе прекрати обществена поръчка за над 5,4 милиона евро, свързана с изграждането на обект в близост до емблематичното здание, доходно здание. Процедурата е обявена на 28 август, като в рамките на месец фирми е трябвало да представят оферти за изпълнението на проекта. Прогнозната стойност на поръчката е близо 5,5 милиона евро без ДДС. Заданието предизвика реакции сред архитекти и общински съветници. Тук, когато става въпрос за такава важна сграда в града, това е нещо абсолютно недопустимо, заяви архитект Венцислав Илиев, автор на редица съвременни сгради в Русе. Въпросът беше поставен и от общинските съветници от Да, България и техните съмишленици от Демократи за силна България, които обявиха пресконференция по темата. Само 40 минути преди

0: от Да, България и техните съмишленици от Демократи за силна България, които обявиха пресконференция по темата. Само 40 минути преди нейното начало обаче общинската администрация прекрати и обществената поръчка. Към момента не са посочени публично мотивите за внезапното прекратяване на процедурата. Как да бъде разпознато насилието преди да се превърне в престъпление? Това е фокуса на срещата, която се провежда днес в Силистра. Инициативата продължава утре в Тутракани, е насочена към професионалисти от различни институции, които работят с деца и млади хора. Обученията и работните срещи са организирани от женско сдружение Екатерина Каравелова Силистра в партньорство с областната дирекция на МВР Силистра. Участници ще обсъдят как да разпознават ранните сигнали за риск, когато конфликта започне да ескалира, как поведението в дигиталната среда може да предупреждава за предстоящо насилие и кои са червените флагове. Ще бъде включена и гледната точка на младите хора за сигналите, които възрастните понякога пропускат. От днес започват ремонтните дейности по булевард Трайко Китанчев Търговище, съобщават от общината. Те ще се извършват в участък от кръстовището с улица Александър Стамболийски до кръстовището с булевард Сюрен в района на сградата на областната дирекция на МВР. Ремонта ще стартира с фрезоване на съществуващата асфалтова настилка. Дейностите ще се извършват поетапно в отделните ленти, без да се налага пълно спиране на движение. Призовават се водачите да преминават през участъка с повишено внимание, да се съобразяват с работещата техника и да спазват временната сигнализация, поставена от фирмата изпълнител. При полагането на новата асфалтова настилка ще бъде въведена временна организация на движението. Последователно ще бъде затварено едното платно, а движението ще се осъществява двупосочно в другото. Предвижда се ремонтните дейности да приключат до началото на октомври. Следва спорт. Хандбалният вице-шампион Шумен 61 започва новия сезон в мъжкия лиг с сериозно променен състав. В първия кръг в неделя, 27 септември, шуменци гостуват на Чардафон в Габрово. От тима през миналия сезон вече не са пилота Димитър Пламенов, който прекратява състезателната си кариера, както и Кирил Савов, Димитър Грозев, Любомир Пенков и Емилиан Стефанов, които преминават в Спартак Варна. Ново попълнение – гарда Росен Колев от фрегата Бургас. В състава се завръща трима юноши на клуба от шампионския отбор преди година. Треньора Костадин Семерджиев поема и капитанската роля, а досегашният наставник Никола Краястоянов остава близо до клуба с по-ограничени ангажименти. Този сезон ще разчитаме основно на местника. Целите ще поставяме от матч на матч, защото отбора е нов и има нужда от обиграване, заяви Семерджиев. Той определи гостуването на Чардафон като сериозно изпитание, но увери, че Шумен 61 ще се бори до края в първия си матч. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и навреме.

8:08. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня в утрото на 24 септември. С вас са музикални редактор и звукорежисьор Славчо Славчев и аз Людмила Борисова. Поглеждаме сега към справката за пожарите през изминалото денонощие. Знаете, вчера в емисиите новини влезе един пожар, който беше изключително опасен, този край село Песнопой във вилната зона Отдих. Още вчера огнеборците успяха да овладеят този пожар. Днес ще има обобщена информация каква площ е засегнал той и колко са пострадалите постройки. А иначе за изминалото денонощие в страната са станали общо 105 пожара. Един човек е загинал. Това съобщават от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 154 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които 7 в жилищни сгради, 5 в транспортни средства, 1 в горски масив, именно този в Песнопой. Припомняме и казваме всичко от това, защото вече навлизаме и в отоплителния сезон, който е изключително пожароопасен. Така че внимателно и всеки един от нас да бъде отговорен, когато му се наложи да запали огън или пък да провери отоплителните си уреди. Огнеборците напомнят, че тези, които се отопляват на твърдо гориво, трябва да почистят и комините си, така че да се подготвим за този отоплителен сезон, да премине той напълно безопасно. А само след минути в предаването от тук започва деня, ще акцентираме върху помощта, която фермерите от Европа и в частност България ще получат от Европейския съюз.

0: Европейските фермери са най-добрите в света, заяви категорично председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта и за състоянието на Съюза за 2026 година. Тя също подчерта, че земеделския сектор ще бъде стабилно подкрепен на фона на климатичните промени и на влизащите с бърза скорост технологии като изкуствен интелект. Как ще изглежда в бъдеще селското стопанство в Европа и какво означава това на практика за европейските и българските фермери, ще чуем в материала на Мария Петрова в рубриката Евронет Плюс.
1: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
2: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
3: Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, припомни Урсула фон дер Лайен. А горещините и горските пожари заплашват не само човешки животи, но директно се отразяват и върху селското стопанство.
4: За пореден път европейските земеделски стопани се справиха с предизвикателството на това безкрайно лято. Европейските фермери са най-добрите в света и ние ще ги подкрепяме по всяка стъпка от пътя.
3: Посочи председателят на Европейската комисия и обясни, че един от проектите, които Брюксел ще предложи, е нова европейска инициатива за водата. От нея зависи цялата реколта, а добитъкът не може да оцелее без вода, добави фон дер Лайен. Тя също включи земеделието и селскостопанските продукти в приоритетните сектори, в които ще се работи за ефективно използване на изкуствен интелект.
4: Сега се съсредоточаваме върху 5 от секторите с най-висока стойност, в които промишленият изкуствен интелект има най-голям потенциал и за които разполагаме

0: Ранни, здравеопазването, транспорта, хранително-вкусовата промишленост, иновативното производство, както и отбраната и космическото пространство. През ноември ще обявим революционни инициативи в тези сектори. Ще поканим държавите членки, членовете на парламента, съответните сектори и предприемачите да се присъединят към нас в този амбициозен европейски проект.
1: Обясни Урсула фон дер Лайен, чиято реч беше следена с внимание на най-голямото европейско селско-стопанско изложение на открито, което се проведе от 15 до 17 септември в Таламур в ирландския окръг Офали. Ирландия председателства Съвета на Европейския съюз до края на декември и има за цел още през октомври да постигне политическо съгласие по ключови аспекти от общата селско-стопанска политика на Съюза за периода 2028-2034 година. Дъблин иска да има по-голяма гъвкавост за държавите членки при разпределяне на финансирането за земеделски стопани в случай на кризи като жегата и сушата от лятото тази година. Целта на Европейската комисия е общата селско-стопанска политика за следващия период да подкрепи младите фермери, малките стопанства, както и жените, които искат да навлязат в сектора. Важно е да се осъзнае, че земеделските политики засягат всички европейски граждани.

Работят на пълен или на половин работен ден. Понякога, когато мислим за обновяването на поколенията, може би се сещаме само за статуквото на това, което наричахме традиционно земеделие. Тоест, навън сте 7 дни в седмицата, произвеждате мляко, обработвате земя или се занимавате с овцевътство, или развивате агротуризъм. Според мен, когато гледаме към бъдещата архитектура на общата селскостопанска политика, трябва да имаме предвид всички тези видове земеделие, като същевременно улесним младите фермери да започнат да обработват земята, да получават по-добро финансиране и да направим така, че ако и когато са им нужни средства, те да стигат до

0: обясни евродепутатът Мария Уолш. Модел за стопанство, който Брюксел иска да подкрепя в бъдеще, е семейната млечна ферма на Мили и Колъм Макинтайр. С помощта на европейски средства там са инсталирани два робота за доене на крави, както и 100 слънчеви панела, които значително облегчават сметките за електричество през лятото.
1: Работя в тази ферма заедно с съпруга си Колъм и четирите ни деца. Към момента имаме 105 млекодайни крави. Това е семейната ферма на Колъм. Дядо му е започнал да се занимава с земеделска дейност през 1936 година, когато е купил тази ферма. Той е работил в нея, а след това и родителите на Колъм са се занимавали с селскостопанска дейност. Когато Колъм е бил на 19 години, баща му е починал и той е поел фермата, въпреки че е бил най-малкото дете, най-малкият син. На него му е било поверено да се грижи за фермата, въпреки че е бил само на 19 години. С Колъм се срещнахме на парти в къщата на брат му и се оженихме през 2001 година. Обединихме двете ни стада през 2002. През същата година ни се роди първото бебе и се преместихме във фермата, която купихме. Тя е общо 91 хектара. Разделена е на три различни парцела на три различни места. Тук, по-надолу по пътя, както и там, откъдето аз произхождам.
0: Разказа Мили Макинтайр за фермата, която има награда за устойчивост, защото съчетава модерните технологии с традиционната за Ирландия пасищна система. На няколко километра от млечното стопанство Кен Гил работи във ферма, която също е придобита и обработвана още от дядо му. Гил има стадо от около 120 животни, произвежда биологично говеждо месо и биологични овесени ядки и е част от програмата за телешко месо на бъдещето на водещия земеделски изследователски институт на Ирландия.
2: Започнах да разглеждам биологичното земеделие и реших, че то е нещото, което наистина отговаря на темперамента ми, след като бях решил да се занимавам с селскостопанска дейност. Освен това, а и още по-важно е, че биологичното земеделие е нещо, което можех да правя и да се издържам добре с него. През 2013 година започнахме прехода към биологично производство. Процесът отнема 2 години. От 2015 година сме изцяло биологично стопанство.
0: Обясни Кен Гил и добави, че според него биологичното производство е по-устойчиво при климатични промени или други кризи, защото животните са по-здрави, с по-висок имунитет, а земята не се обработва с цел краткосрочни максимални печалби. Ситуацията в България обаче е все още много далеч от тази в страни като Ирландия, смята Симеон Караколев, заместник-председател на Българската аграрна камара и съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.
3: Фокуса постоянно на Европейската комисия, когато се говори, е каза, подкрепяме малките и средни стопанства. Тук в България ти нямаш все още класификатор какво е малко и средно стопанство. Умишлено го няма това нещо. Има достатъчно данни, кои стопанства попадат в категорията малки и средни. Просто държавата не иска или поне до сега не е искала това нещо да го наложи, да го изведе на бял свят, да каже, ето това е България малко и средно стопанство. Фокуса ни на подпомагане ще бъде тук. А вие виждате сега как се говорят, ние ще подкрепяме те, с които произвеждат. Всички произвеждат, самото искам да кажа. И малките, и средните, и големите, и тези, които са по селата, и тези, които са в по-големите населени места. Всички произвеждат. Въпросът е какво следва от това. Едните произвеждат храната за себе си, за близките си локално, другите произвеждат в огромни обеми. Тук е важно държавата да има национална цел, да каже, ние искаме да запазваме по селата хора, защото ти като удариш 200 човека с по примерно 20 животни, а приоритизираш един с 5000, нормално е тези 200 населени места да останат без още един живец в тях. Ако ние нямаме национална цел и тя да бъде изведена, да бъде съобразена с многото обстоятелства, демографски, социални, административни като тежест, то и животното ще се отива и в един момент почваме тема, защо имаме внос. Ето затова имаме внос. Защото и всичко е адаптирано да се дава хаотично, там където надделят корпоративните интереси най-вече, а не националните.
0: От своя страна, Милена Раева, съпредседател на Българската асоциация по биологично животновъдство и секретар на Сдружението на еленските животновъди и земеделци, обясни.
4: Европейския съюз не може да ни помогне кой знае колко. Той е помогнал достатъчно, като ни е дал възможност в новия програмен период държавите членки да имат много по-голяма свобода в подкрепа на реалното производство. Държавите членки ще спрат да казват каквото каже Европейския съюз, защото Европейския съюз

0: основното, което прави, да даде свобода при решаването на всяка една държава членка, по какъв начин ще предлага подпомагането да се използва в самата и държава, в зависимост от райони със специфични нужди, в зависимост от проблемните сектори. Животновътството е изрично посочено като проблемен сектор.
1: Каза Милена Раева, която поддържа биологично стопанство заедно с съпруга си от 2018 година и добави.
0: Най-големия проблем на животновътството в страната е липса на земя за животновъдите. Това е най-големия проблем. Правителството трябва да го осъзнае и е време действително да се направят промени в ЗСПЗЗ, в частта разпределение на пасища, ама реално разпределение, защото това, което към момента съществува като законодателство, не помага по никакъв начин на животновъдите. Общините не могат да бъдат принудени по никакъв начин да разпределят колкото трябва и както трябва пасища. Хиляди хектари са оставени да станат на гори, транясват, буренясват. Няма механизъм, по който могат да бъдат тези пасища възстановени и почистени. Дали сме предложение на Министерството за адекватна мярка за възстановяване на деградирали пасища, защото това са деградирали пасища. В разговори сме с Министерството. Очакваме евентуално промени.
1: Заяви Милена Раева, а Симеон Караколев прогнозира.
2: Животновътството му трябва, според мен, не повече от 5 години да се следват ясни национални цели, да бъдат адаптирани всички мерки и законодателни, и стимулиращи, да бъдат съобразени точно с националните цели на България. За 5 години ще има със сигурност обрат в тенденцията на животновътството. Аз съм убеден в това. Защото хората, които са останали, имат желание, те могат да развият своите стопанства, но само когато те видят наистина, че държавата слага фокуса върху тях.
1: Подчерта Симеон Караколев. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
3: Евронет Плюс. По Българското национално радио.

0: баща с обична вилика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.

0: Часът е 8:30, сварете си часовниците си, а всички онези, които търсят работа, сега могат да сварят и възможностите, които предлага Бюрото по труда в Силистра. На пряката ни телефонна линия е Евелина Тодорова, за да ни каже какви са актуалните свободни работни места към днешна дата. Госпожо Тодорова, добро утро!
1: Добро утро на вас, на целия екип на Радио Шумен и на уважаемите слушатели. Офертите за работа днес ще ви предоставя по реда на тяхното постъпване. Търсят се спешно продавач-консултанти, шлосер-монтьор и корабен шлосер. Образователен медиатор в сферата на образованието, изискванията към него са да притежава средно образование. Монтажник, машинен оператор, ширене на облекла, обслужващи магазин, чистач-хигиенист, водопроводчик за вътрешно водоснабдяване и канализация, готвач, спасител басейн, машинен оператор за сушене на месо, пълнач на месо, опаковач. Търсят се спешно машинист на пътно-строителни машини и техник-технолог на мляко и млечни изделия, машинен оператор за пастюризиране на млечни продукти и производител на млечни продукти. Всички са средно образование. Нужен е машинен оператор в сферата на машинообработването. Нужни са работници за зареждане на рафтове, водач на електрокар и водач на мотокар, сладкари, лекарски асистенти и лекари, организатор за работа с клиенти и работник животновът с място на работа в филиал Ситово. В община Кайнарджа са необходими медицински сестри. Това са офертите за днес. При необходимост потърсете ни. Нашите контакти са обявени на сайта на Агенция по заетостта, а също така и на Фейсбук страничката на дирекция Бюро по труда Силистра. Пожелавам на всички хубав ден!
0: За вас деня също да е хубав, госпожо Тодорова. Това беше Евелина Тодорова от Бюрото по труда в Силистра. Вие останете с Радио Шумен и предаването от тук започва деня, защото ще продължим с темата трудов пазар, но вече в отношенията бизнес и професионално образование.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.

0: Седмица след началото на учебната година, съвсем естествено, отново тя е в фокуса на вниманието ни. Още повече, че от тази учебна година Националната професионална техническа гимназия Шандро Петьов и в Разград започва сериозно партньорство с бизнеса, за да надгражда професионалното образование. А както знаем, многократно представителите на бизнеса са акцентирали точно върху този проблем, че има разминаване между професионалното образование и реалната потребност от работници и специалисти на пазара. Така че дейностите сега по проекта, в които започва училището, са по така наречения проект Център за бъдещето, качествено и модерно образование. Финансирането от над 1 милион и 300 хиляди евро е по програмата Образование по процедурата Подкрепа за центрове за високи постижения. Това е един вид продължение на предишни проекти, по които работи училището. И тук ще припомним, че през януари тази година започна работа STEM центъра по природни науки и роботика, който мотивира учениците и провокира интереса им към науката. Там се провеждат учебни часове по физика, биология, химия, дори по електротехника. През юни пък отвори врати и Центъра за високи технологии. По този проект училището получи модерно оборудване за голяма част от работилниците, които вече разполагат с модерни машини, сред които стругове с цифрово програмно управление, лазер, заварачен робот, 3D скенер и 3D принтери. Целта е Националната техническа гимназия в Разград да подготви младежите за променящите се условия на пазара на труда. Повече ще чуем сега от разговора на Русица Рабаджиева с директора на училището Биана Тодорова.
1: Госпожо Тодорова, как Националната професионална техническа гимназия Шандро Петьов и в Разград ще се превърне в център за бъдещето?
2: Ами ние вече се превърнахме в център за високи постижения и просто трябва да го развием. Институциите са помислили как могат да ни помогнат и затова вече стартира новия проект. Така че всичко е помислено и за развитието ни.
1: А как всъщност учениците, които учат във вашето училище, ще бъдат включени в дейностите?
2: Ние ще гледаме да обхванем абсолютно всички ученици, като в обучението ще бъдат включени не само наши ученици, а и ученици от други училища, както центрове за високи постижения, така и само

0: националните гимназии. Ще бъдат включени и колеги от другите училища, за да може и те да видят и да направят и те такива центрове или такова развитие на тяхните училища в професионалната подготовка. Да бъдат и те с база и не само база, но и обученията, които ще бъдат малко по-различни.
1: Кое ще е по-различното?
0: Тук вече няма да е само традиционния начин, тъй като имаме и техника, която са ни доставили по предния проект. Учениците ще работят на нея. Различното е, че това е техника от последно поколение и лазера, който има.

0: за учената и струга с цифрово програмно управление и за варъчните апарати. Тоест, те ще се докоснат до съвсем съвременната техника и съответно технологиите, които се използват.
1: Като казвате предния проект, имате предвид проекта за Центъра за високи технологии?
0: Да, да. Предния проект беше само за доставка на оборудване, на машини. Имаше и малко СМР, но сега ние трябва да научим учениците, съответно колегите минаха такива обучения на машини, инструментариум, апарати, каквото имаме. И сега трябва да го предадем на учениците. Ще има включени ученици съответно в клуб по роботика. Ще има и клуб по компютърна графика и дизайн, като тъй като ще бъде по занимания по интереси, лектор ще бъде външен специалист в тази област, ще бъде от ВУЗ. Само това ще кажа за сега.
1: Вие като професионална гимназия работите в доста тесен контакт с бизнеса. По какъв начин ще включите бизнеса в този проект?
0: Ще има не само обмен на практика, защото повечето ни работодатели имат такава налична техника, имат машини с цифрово програмно управление. Такъв лазер има вече в нашите фирми и партньори. Те ще ни помагат, така да се каже, в нашето развитие. А по-нататък очакваме и съдействие от тях за включването на учениците в изработка на чертежи и на детайли, които да бъдат за тяхното производство.
1: Много често бизнесът казва, че учебните програми не са съгласувани с потребностите на фирмите. Работата по този проект ще изглади ли до някъде този недостатък на обучението в училище?
0: Тъй като ние имаме и дуална система на обучение и работим с фирмите вече от 5-6 години, може би, мисля, че с тях сме доуточнили какво е необходимо на тях, нашите възможности какви са. И смятам, че симбиозата е добра и вече си помагаме. Ако трябва те нещо надграждат в теорията, ако трябва ние, което е необходимо, тъй като всяка фирма си има собствено производство, разлика има в производствата им и оттам идват и някои по-съществени различия. Но ние сме го съобразили с тях и смятам, че на този етап всичко е добре.
2: Днес сте по проекта Център за бъдещето на Националната професионална техническа гимназия Шандро Петьов и в Разград ще продължат до края на 2029 година.

И от Разград към Търговище, защото днес там започват ремонтните дейности по булевард Трайко Китанчев. Ремонта ще обхване участъка от кръстовището с улица Александър Стамбулийски до кръстовището с булевард Цюрен в района на сградата на областната дирекция на МВР. Дейностите ще започнат с фрезоване на съществуващата асфалтова настилка, като работата ще се извършва поетапно в отделните ленти, без да се налага пълно спиране на движението. При полагането на новата асфалтова настилка вече ще бъде въведена временна организация на движението. Последователно ще се затваря едното платно, като движението ще се осъществява двупосочно в другото. Предвижда се ремонта да приключи до началото на октомври, като изпълнението на дейностите ще бъде съобразено с метеорологичните условия. В преасфалтирането на участъка ще бъдат инвестирани около 270 000 евро, осигурени от държавния бюджет. Това уточнява от община Търговище и призовават водачите да преминават с повишено внимание през участъка, да се съобразяват с работещата техника и да спазват временната сигнализация, поставена от фирмата изпълнител. А точно в 9 часа ще чуем и новините на Радио Шумен.

0: Танке, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервиз.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Европейската комисия да осигури подкрепа за държавите и регионите, засегнати от ниските нива на река Дунав и повтарящи се засушавания. За това настояват страните от Дунавската стратегия в обща позиция по инициатива на България, съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Призива е настоящите и бъдещите европейски програми, инвестиции и финансови инструменти да отчитат специфичните рискове за Дунавския регион и да финансират мерки за повишаване на устойчивостта му. Ниските нива на реката имат отражение не само върху корабоплаването, но и върху транспорта, енергийните доставки, туризма, водните ресурси, земеделието, екосистемите, критичната инфраструктура и местната общности в 14 държави. Предвижда се изготвянето на обща оценка на последиците от ниските водни нива и засушаванията, която да очертае уязвимостите, необходимите дългосрочни мерки и инвестиционните потребности. Целта на инициативата е общите трансгранични проблеми да получат по-силен и координиран европейски отговор. Предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Силистра Димитър Трендафилов е сред основните точки в дневния ред на днешното заседание. Предложението е внесено от Общинския съветник Свилен Димитров, който посочва нарушения, свързани с изпълнението на задълженията на председателя. Съветниците ще обсъдят още средствата за неотложни ремонти, позицията на общината за предстоящото общо събрание на ВИК Силистра и предложения за освобождаване на управителя Стефан Савов и назначаване на Тошко Тодоров до провеждането на конкурс. В дневния ред са включени също промени по автобусната линия Силистра-Ветрен, разпределение на средствата за спортните клубове и въпроси, свързани с общински имоти. Сред по-необичайните предложения е осигуряването на безплатни, доброволни и конфиденциални психологически консултации за общинските съветници с цел подпомагане на работата им и управлението на напрежението. Заседанието започва в 9 часа и 30 минути. Повече от 5 години след пожара, Русенската опера все още не е напълно възстановена. За цялостния ремонт и оборудване са необходими около 6 милиона евро, но средства от държавата все още няма, съобщава БНТ. Операта разчита основно на дарители за поетапното възстановяване на сцената. Вече са възстановени и сценичната завеса и балетния пот, а сценичната механизация обновена приблизително наполовина. Предстои пълното възстановяване на техническото оборудване и инфраструктурата на сградата, включително гримьорни, оркестрина и гардероби. Въпреки незавършения ремонт, Русенската опера вече откри сезона и постепенно се връща към собствената си сцена след години на спектакли на различни места в града. Кобра днес ще бъде една от спирките на националното шахматно турне Асеневци. Програмата ще започне с официално откриване в 11 часа и 15 минути, след което в 11 часа и 30 минути ще бъде проведен открит урок по шахмат. Част от програмата ще бъде и шахматния сеанс с треньорите на клуб Асеневци Велико Търново, който започва в 12 часа и 15 минути. Участниците ще могат да премерят сили в шахматна партия и срещу шахматен робот, каза за Радио Шумер организатора на националното турне Деян Нинов.
1: Роботът е много интересен, защото той има различни нива на трудности, сам мести фигурите, децата сформират отбор и играят заедно срещу робота, като той сам мести фигурите, отговаря и разбира се, нивото му на трудност се съобразява и с децата. Идеята на националното шахматно турне Асеневци е да популяризираме шахмата сред подрастващите, като им покажем колко забавен, интересен и полезен може да бъде шахът и да дадем възможност на всяко едно дете да участва в състезания безплатно и да тренира шахмат абсолютно безплатно. Именно това е нашата кауза, да направим шаха достъпен за децата, за да могат да се запознаят и да се приобщат към тази игра.
0: Шахматният празник в Кобрат ще се проведе на площад Възраждане. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
2: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-изток. Максималните температури

0: много места намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа 11 минути. Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва деня. До 10 с вас остават музикалния редактор и звукорежисер Славчо Славчев и аз, Людмила Борисова. В този час на предаването ще насочим вниманието си към Силистра, тъй като днес там ще се проведе заседанието на Общинския съвет. Има внесена докладна записка с искане за прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет. Какви са причините, ще чуем само след малко. А как ще се пренаредят и изобщо дали ще има пренареждане на фигурите в Общинския съвет, все още не знаем, но със сигурност днес по шахматната дъска ще бъдат местени фигурите в турнира Асеневци, който ще се проведе в Кубрат. Града става част от това национално турне на клуб Асеневци. Какво ще се случва и в Кубрат, предстои да разберем в следващия час заедно. Така че останете с Радио Шумен, където и да сте.

0: Предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Силистра Димитър Трендафилов е сред основните акценти в дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет. Съветниците ще обсъдят още финансиране на неотложни ремонти, позицията на общината относно предстоящото общо събрание през ноември в ВИК Силистра и искането за смяна на директора и назначаването на нов до провеждането на конкурс, както и промени в автобусната линия Силистра-Ветрен и разпределението на средства за спортните клубове. Повече слушаме сега от кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова.
1: Предложение за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет в Силистра Димитър Трендафилов е точка втора в дневния ред на днешното заседание. Предложението е внесено от Общинския съветник Свилен Димитров. В мотивите си той посочва нарушения, свързани с изпълнението на задълженията на председателя, включително по процедура за общински имот и организацията на работата на постоянните комисии. Сред финансовите въпроси е и предложение на кмета Александър Сабанов, част от целевата субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи. Средствата са предназначени за неотложни текущи ремонти. Общинските съветници трябва да определят и позицията на общината и мандата на представителя и в извънредното общо събрание на съдружниците на ВИК Силистра. То е насрочено за 13 ноември и сред точките в дневния ред е искането за освобождаване на настоящия управител Стефан Савов и назначаването на Тошко Тодоров до провеждането на конкурс. В дневния ред са включени и редица въпроси, свързани с общинската собственост, отдаване под аренда на земеделски земи в землището на Калипетрово, предоставяне на терен за пчелин и разпореждане с имоти Файдимир и полковник Ламбриново. Сред по-необичайните предложения е това за предоставяне на безплатни, доброволни и конфиденциални психологически консултации за общинските съветници. Вносителите посочват, че целта е да се подпомогне работата им и управлението на напрежението. От Силистра, Незабравка Кирова.
0: Заседанието на общинските съветници в Силистра започва буквално след минути в 9:30. Дали ще бъде прието това предложение за прекратяване правомощията на председателя на Общинския съвет, там ще разберем по-късно. А пък аз ще ви припомня, че бюджет на община Шумен за 2026 година отново влиза в дневния ред на сесията на Общинския съвет, като заседанието е насрочено за 1 октомври. А бюджета на Шумен ще се гледа за втори път, след като на предходната сесия не бе прият. В дневния ред на заседанието влиза и точка, която касае заплатите на общинските съветници. Предложение за промяна в начина на формиране на възнаграждението си направиха през юни 13 съветници. В него те искат месечната им заплата да е фиксирана на 50% от възнаграждението на председателя на Общинския съвет, който пък получава 60% от кметската заплата. Освен това, предлагат да получават 70% от заплатата си, независимо дали присъстват на заседание или не присъстват. По сега действащия правилник на местния парламент, ако съветник отсъства от редовно заседание без уважителни причини, не получава нищо. В момента за участие в редовно заседание общинските съветници получават 12% от основното възнаграждение на кмета на общината, а за участие в комисия по още 7%. Така че на 1 октомври се очаква точно тези две точки да предизвикат дискусии и дебати в залата. Дали на 1 октомври община Шумен ще има приет бюджет 2026 година, предстои да разберем.

Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: баща с обична лирика за сян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Шахматен турнир с игри, награди и шахматен робот. Всичко това ще се случва днес в Кубрат, защото града е част от националното шахматно турне Асеневци на шахматния клуб Асеневци в Велико Търново. Така, децата в Кубрат и всички, които са изкушени от шахматната игра, ще могат да се срещнат с един необичаен съперник, шахматен робот. Любопитната част от инициативата ще бъде и шахматния сеанс с треньорите на клуб Асеневци, които искат да привлекат повече деца към тази игра и да им дадат възможност да развиват уменията си. Това каза за Радио Шумен Даян Нинов от шахматния клуб Асеневци. И ето още какво предстои да се случва днес в Кубрат.
1: Идеята на националното шахматно турне Асеневци е да популяризираме шахмата сред подрастващите, като им покажем колко забавен, интересен и полезен може да бъде шахът и да дадем възможност на всяко едно дете да участва в състезания безплатно и да тренира шахмат абсолютно безплатно. Именно това е нашата кауза, да направим шахът достъпен за децата, за да могат да се запознаят и да се приобщат към тази игра. Сега за първи път ще бъдем в община Кубрат.
0: Казахте да привлечете интереса на децата, на подрастващи да заобичат шаха, но шаха е една игра на много мислене, на тактика, игра на покой. Как успявате точно в тази част да провокирате интереса на децата? Защото всички знаем, че те обичат повече активните занимания.
1: Точно така, шаха не е физически активен спорт, той е по-скоро доста така кротък и тих спорт, както казахте и вие, но това също си има своя чар, защото човек остава сам със своите мисли, със своите знания, може да се концентрира да покаже най-доброто от себе си. Идеята е, че шахът е много полезен за децата и особено за подрастващите. Той развива страшно много личностни качества. Децата усещат това нещо и когато започнат да тренират много малко след това, те забелязват и промяната си, защото в себе си, защото едно от най-важните послания, което имаме на турнето всъщност е, че не всеки, който играе шахмат, ще стане гросмайстор или който тренира, ще стане професионален шахматист, но всеки, който се занимава с шахмат, това ще му помогне във всички други дейности, с които също се занимава, както и в училище.
0: Какви качества развива шахмата, освен мисленето, разбира се?
1: Разбира се, мисленето, освен това, развива креативността, логиката, стратегическото виждане, предвиждането на нещата. Също така учи децата да бъдат по-кротки, по-смирени, по-добри. А най-важното нещо е, че ни учи първо да мислим, после да действаме, както и да приемаме последствията от нашите решения. Абсолютно всеки може да се научи да играе шах, защото всеки е различен, но в крайна сметка може да открие своя стил, начин на игра, начин на тренировки, да превърне шаха в част от своето ежедневие. Разбира се, има деца, които по-лесно се справят с това, които имат повече талант, но както във всички спортове, аз вярвам, че талантът е до едно място, всичко останало е работа. Така че който желая да тренира и да се развива, той може да постигне всичко. Защото истината е, че просто за шаха трябва много тренировки, много работа и тогава се получават нещата.
0: Но шахмата трябва да бъде и атрактивен, за да привлече вниманието и точно един такъв акцент има в това национално шахматно турне. Шахматен робот. Какво представлява това?
1: Точно така. Много е трудно шахът да бъде конкурентен на физически активните и най-популярните спортове, защото просто не винаги може да бъде толкова атрактивен, особено за хората, които не знаят правилата и не могат да играят. Именно за това ние се стремим да го направим по всячески

0: си атрактивно за децата. Първо, представяме миграта по много интересен начин. Запознаваме ги с правилата по много интересен начин, така че да им се грабне вниманието и интереса. След това имаме викторина с награди, т.е. нещата, които са научили от урока, задава се тематични въпроси на тях. Децата вдигат ръка, излизат, отговарят, печелят награди, което ги стимулира да бъдат внимателни, да научите да се представят максимално добре. От тази година имаме наистина и шахматен робот. Той беше поръчан от САЩ, пристигна и вече го включихме в турнето. Роботът е много интересен, защото той има различни нива на трудности, сам мести фигурите, децата сформират отбор и играят заедно срещу робота, като той сам мести фигурите, отговаря и, разбира се, нивото му на трудност се съобразява и с децата. Защото той може да играе на начинаещо ниво, на ниво начинаещо дете до ниво световен шампион. Наистина невероятен е робота и ще бъде много интересен. Той е една от новостите тази година.
1: На вас какво ви носят тези срещи с едни деца, които са може би бъдещите гросмайстори, защо не?
0: Истината е, че когато започнахме турнето, не бях сигурен по какъв начин ще се приеме той, как ще се реализира. Идеята за националното турне беше изцяло моя, тя се породи още преди COVID-пандемията, но тогава заради моментното състояние, знаете, не успях да я реализирам. И при първа възможност вече имах представа в главата си как искам да изглежда турнето. Започнахме уж на шега да видим как ще се получи, но истината е, че тези срещи се превърнаха в част от ежедневието ми. Аз нямам търпение да отидем на събития, да се видим с децата, успявам да им грабна интереса. Наистина, за мен шахът е начин на живот и когато успявам да ги приобщя и тях към това, се получава наистина много хубаво и изпитвам едно, така да се каже, лично удовлетворение от това, че съм успял да събудя интереса им към любимата ми игра.
1: Метафоричен ще бъде последния ми въпрос. Откривате ли прилики в ходовете, в тактиките на шахматната дъска и това как един човек трябва да мести фигурите в реалния живот?
0: Разбира се, приликите са страшно много. Животът е като една партия шах, изпълнен с безброй решения, които трябва да вземем, да приемем последиците от тях и, разбира се, да съумеем да направим правилните ходове и на шахматната дъска, и в живота.
1: Чухме Даян Нинов от шахматен клуб Сеневци за националното турне Сеневци, което днес ще спре в Кубрат. Всички тези прояви, за които говори Даян Нинов, ще започнат в 11 часа и 15 минути на площад Възраждане в Кубрат.

0: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

И една покана за приятен завършък на деня към всички шуменци, които обичат литературата. Наталия Бояджиева ще представи преводната си книга От дълбока древност в регионалната библиотека Стилян Челенгиров от 17 часа и 30 минути. Започва срещата с нея. А изданието включва непознати в България творби на Хендрик Сенкевич, приказки, легенди и сказания, които Бояджиева открива в полски литературни сайтове, и тъй като обича творчеството на известния полски писател и нобелист, решава да ги преведе и представи на българските читатели. А пък със сигурност всички български читатели свързват името на Хендрик Сенкевич с романа «Бездом». Една наистина много вълнуваща негова книга. А Наталия Бояджиева е редактор на книгата, върху на която преводач. Редактор на книгата, върху която Наталия Бояджиева работи близо година, е полониста и преподавател в Великотърновския университет, професор Маргрета Григорова. Текстовете в изданието са представени в три части: Богове и хора, с герои от индийската и гръцката митология, които Сенкевич вплита в нови истории. Да вървим след него с творби, препращайки към християнската цивилизация, както и сказания за полската съдба с разкази за полската история, уточняват организаторите от регионалната библиотека Стилян Челенгиров в Шумен. А самата Наталия Бояджиева е филолог, възпитаник на Шуменския университет. През годините преподава български език и литература, а днес успешно съчетава няколко професионални занимания. Журналист на свободна практика, кореспондент на списание Българи, което излиза в Прага за сънародниците ни, живеещи в Чехия, както и на радиото на българите по света Татковина, където е автор и водещ на рубрика

точката на пътешествия с Натали. Така че самата тя е една изключително интересна личност и ако искате да се запознаете с нея, както и да видите книгата и от дълбока древност, можете да го направите тази вечер от 17 часа и 30 минути в библиотеката Стилян Челингиров в Шумен.

Променлива ще облачността днес на много места. Тя ще намалява до слънчево, а слънцето вече се усмихна и над Шумен. Максималните температури днес в Североизточна България ще са между 20 и 23 градуса. 21 градуса ще е температурата за Шумен. С прогнозата за времето слагаме и финала на предаването. От тук започва деня, точно в 10, са новините на Радио Шумен. От Славчо Славчев и Людмила Борисова, до чуване!

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: P-Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
4: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

10 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Предложението камионите на 12 тона да не могат да изпреварват и да използват лявата лента на автомагистрали и скоростни пътища може да доведе до допълнителни затруднения в трафика. Това заяви пред Българската национална телевизия Йордан Арабаджиев от Международния съюз на превозвачите. По думите му, ограничението ще принуди всички тежкотоварни автомобили да се движат в дясната лента, което при наличие на по-бавно движещ се камион може да образува дълги колони. Допълнително затруднение може да възникне при включването на автомобили в магистралите, ако дясната лента е заета от плътна колона камиони. От бранша посочват, че в други европейски държави подобни ограничения обикновено се прилагат в конкретни участъци при наклони или в определени часове. Според Арабаджиев, по-подходящия вариант е ограничението да са локални и времеви, както и да се засили контрола върху съществуващите забрани за изпреварване. Над 7,5 милиона лева външно финансиране е привлякла община Исперих през 2025 година по национални и европейски програми и от републиканския бюджет, съобщава БТА. Това е посочено в годишния отчет за изпълнение на управленската програма на кмета Белгин Шукри, който предстои да бъде разгледан от Общинския съвет. Собственият принос на общината е около 587 хиляди лева за капиталови обекти и съфинансиране на проекти. През годината са реализирани дейности във всичките 24 населени

0: хиляди лева за капиталови обекти и съфинансиране на проекти. През годината са реализирани дейности във всичките 24 населени места в общината, основно в сферата на инфраструктурата, образованието, културата, социалната и здравната политика. На предстоящото заседание съветниците ще разгледат общо 19 точки, сред които отчетите за бюджета, въпроси за общински имоти и спортната база, субсидиите за превозвачите, маломерните паралелки и кандидатстване по програма за информационни кампании за битови отпадъци. Два времени безлихвени заема и няколко процедури за управление и разпореждане с общинска собственост ще разгледа днес Общинския съвет в Иваново. Предлага се общината да предостави до 50 000 евро на местна инициативна рибарска група Руса Иваново-Борово за временно финансиране на дейности по стратегията за местно развитие. Другия заем е в размер на 15 000 евро и е предназначен за проекта Заетост без бариери, като средствата ще покрият възнаграждения и осигуровки до получаване на финансирането по проекта. Съветниците ще обсъдят и продажбата чрез търг на общински имоти в Пиргово и Красен, както и отдаване под наем на помещения за медицинска помощ в Штръклево. Жребият за разпределение на местата за поставяне на агитационни материали в търговище ще се проведе днес от 14 часа в зала номер 28 на общината. Определени са 10 места в града, като таксата за ползването им е 3,07 евро на квадратен метър. За кварталите Въбел и Бряк местата са съответно афишната колонка и информационното табло в центровете им. В селата местата се определят с заповеди на кметовете и кметските наместници. Поставените агитационни материали трябва да бъдат премахнати до 7 дни след изборния ден. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

11 часа. Новините на Радио Шумен с Стефка Савова. С 35% са се увеличили жалбите за проблеми с водоснабдяването, постъпили при омбудсмана от началото на годината. Това съобщи Велислава Делчева, като посочи, че проблеми има в редица населени места, информира БНТ. По думите, основните причини са остаряла ВИК мрежа и недостатъчната координация между общините и ВИК операторите. Делчева настоява за законови промени, които да гарантират навременна информация при спиране на водата, алтернативно водоснабдяване и компенсации при продължителни прекъсвания. Тя призова за контрол от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране и за компенсации на домакинствата, останали без топла вода за по-дълго от предвидените срокове. Община Русе прекрати обществена поръчка за над 5,4 милиона евро, свързана с изграждането на обект в близост до емблематичното за града доходно здание. Процедурата е обявена на 28 август, като в рамките на месец фирми е трябвало да представят оферти за изпълнението на проекта. Прогнозната стойност на поръчката е близо 5,5 милиона евро без ДДС. Заданието предизвика реакции сред архитекти и общински съветници. Когато става дума за такава важна сграда в града, това нещо е абсолютно недопустимо, заяви архитект Венцислав Илиев, автор на редица съвременни сгради в Русе. Въпросът беше поставен и от общинските съветници от Да, България и техни съмишленици от ДСБ, които обявиха пресконференция по темата. Само 40 минути преди нейното начало обаче общинската администрация прекрати обществената поръчка. Към момента не са посочени публично мотиви за внезапното прекратяване на процедурата. Общинският съвет в Търговище разреши три паралелки с под

0: културата. Общинският съвет в Търговище разреши три паралелки с под нормативния минимум от 18 ученици в спортно училище Никола Симов през учебната 2026-2027 година. В пети клас са записани 10 ученици, в 6-ти 12, а в 7-ти 17. Решението по искане на директора и с положително становище на регионалното управление на образованието за сформирането на паралелки не са необходими допълнителни средства от общинския бюджет. В училището се обучават общо 138 ученици от 5 до 12 клас. 38-годишен мъж от Шумен е пострадал при пътно-транспортно произшествие вчера, съобщават от полицията. Около 12 часа и 35 минути на булевард Симеон Велики в града срещу картинг-пистата, водач на товарен автомобил Шкода Европа с шуменска регистрация нарушил по непредпазливост правилата за движение. 66-годишният мъж не пропуснал движещия се в лявата лента водач на мотоциклет с бургаска регистрация и го ударил. Пострадалия 38-годишен шуменец е откаран за преглед в болницата. Няма опасност за живота му. Водачите са правоспособни, тествани са за алкохол. Пробите им са отрицателни. Образувано е досъдебно производство за причинена средна телесна повреда по непредпазливост. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Останете с нас. В сигнал до премиера Румен Радев, бившият изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, обвини правосъдния министър Николай Найденов в намеса при избора на професионалната квота на следващия Висш съдебен съвет. В сигнала си Сарафов, който в момента е редови следовател, категорично отрича казаното преди дни от Найденов по Хоризонт, че в кабинета му в националното следствие върви прегрупиране, отново във връзка с избора на нов съдебен кадрови орган. Силвия Великова е в студиото с подробностите. Добър ден.
1: Добър ден. Освен до премиера, Сарафов адресира отвореното си писмо и до министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС и до членовете на Висшия съдебен съвет. Той се позовава на призива на Румен Радев от последните дни да се подават сигнали при индикации за всякакви форми на политическа корупция и търговия. Такова вижда именно в поведението на Найденов той. В началото на сигнала си Сарафов цитира интервюта на министъра на правосъдието, първото от които беше в предаването Политически некоректно по Хоризонт. Ето част от думите му във връзка с случващото се в кабинета на Сарафов.
2: Следователският кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Разбира се, казвайки тези думи, аз заставам за тях. Действително до мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една, да го кажем, предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
1: От своя страна Сарафов обвинява Николай Найденов, твърдейки, че именно той през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота. Това става в министерския му кабинет, но и в частен офис на фирма в столичния квартал Лозенец. По моя информация, целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него, пише бившия изпълняващ функциите главен прокурор, наричайки случващото се на тези срещи своеобразно целуване на ръка. По думите му, правосъдният министър обещавал на магистратите политическа подкрепа и протекции, като срещу това имал дългосрочна цел, а именно да получи уверение за подкрепата на собствената си кандидатура за бъдещ главен прокурор, чийто избор е след първите задачи на новия Висш съдебен съвет, който предстои да бъде избран. Борислав Сарафов твърди, че това е известно и на останалите представители на професионалната общност. В отвореното си писмо той заявява готовност да говори пред компетентните органи и институции.
0: Информация на Силвия Великова. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната ни наказателна процедура. 183 депутати подкрепиха промените, единствено от Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
3: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Сред посочените примери е прехвърлянето на финансови средства или икономически ресурси от санкционирани лица към други лица с цел избягване на ограничения. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ по време на дебата. Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност.
3: Стефан Арсов от ГЕРБ подчерта.
5: За това е важно да има достатъчно яснота как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закон.

0: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
1: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина, по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
0: Цончо Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
2: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи.
0: За новините, Даниел Инков.
3: В този час премиерът на Полша Доналд Туск посреща официално българския си колега Румен Радев във Варшава. Акцент на срещата между двамата ще бъде засилване на двустранното икономическо партньорство и актуалните теми от европейския дневен ред. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва в международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година бе полския град Гданск. Тогава разговаря с министър-председателя Доналд Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата. Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната. Месец по-късно Радев проведе и среща в София с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество изразило готовност това сътрудничество да продължи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация във Варшава. Той анонсира днешните си разговори.
5: От Полша очаквам да чуя, че могат да ни предоставят части да ремонтират наши агрегати, от които имаме нужда, за да може да възстановим изправността още на няколко самолета. МиГ-29.
4: За новините Цветелина Стоянова.
3: Сега към последните новини около войната на Русия срещу Украина. Москва порази украинската столица Киев с балистични ракети и дронове тази сутрин. Има загинали и в Харковска област. Междувременно Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Обобщение на Силвия Петрова.
6: Най-малко 7 души загинаха, а 10 са ранени при руски удар с дрон срещу земеделско предприятие в Харковска област. Нови атаки имаше и срещу Киев, където според украинските власти 2 души са убити, а 8 са ранени. Сред засегнатите обекти са жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. Турският президент Реджеп Ердоган призова Русия и Украина да прекратят атаките срещу търговски кораби в Черно море и заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между двете страни. Зеленски по-рано обяви в ООН, че Киев е готов да обсъди морско примирие въз основа на предложения на Турция, Индия и Египет. За незабавно прекратяване на огъня, започващо от Черно море, призова и германският външен министър Йохан Вадефул. По думите му, атаките срещу украинските пристанища възпрепятстват износа на зърно и задълбочават продоволствените проблеми в редица региони по света. Междувременно Москва съобщи, че руски сили са нанесли удар по танкер, доставящ гориво за украинското пристанище Черноморск. За новините Силвия Петрова.
3: Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския държавен глава Доналд Тръмп. Визитата съвпадна с решението на Вашингтон и Пекин да удължат до януари търговското примирие, което ограничава взаимните мита и новите търговски ограничения. Сред основните теми на разговорите са търговията, конкуренцията в областта на изкуствения интелект, Тайван и отношенията с Иран. След пристигането си, Си заяви, че Китай и Съединените щати трябва да бъдат партньори, а не съперници, и изрази надежда срещата да допринесе за стабилността в света. Федерален съдия в Съединените щати временно блокира решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на телевизия CNN, онлайн медията MS Now и изданието Политико до Белия дом. Съдът разпореди акредитациите им да бъдат възстановени за срок от 14 дни, докато делото бъде разгледано по същество. Администрацията на Тръмп аргументира забраната с опасения за националната сигурност и критики към медийното отразяване, а засегнатите медии определиха мярката като нарушение на свободата на словото. Съдията посочи, че Белият дом не е представил достатъчно основание.

0: отнемането на достъпа и че действията вероятно са предприети без необходимата правна процедура. Решението се приема като временна победа за медиите в задълбочаващия се спор между Белия дом и част от американските новинарски организации. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Върховният касационен съд заседава по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Подсъдими за смъртта и със съпругът и неговият баща. Първоначално Орлин и Пламен Владимирови бяха осъдени на доживотен затвор, но след това Софийският апелативен съд оправда бащата и намали наказанието на съпруга на Евгения на 20 години затвор. Сега Върховният касационен съд трябва да реши да потвърди ли тези присъди или за пореден път ще върне делото за обсъждане на нов съдебен състав. Преди началото на заседанието майката на Евгения, Капка Чорбанова, атакува вербално оправдания Пламен Владимиров.
1: Как не те беше срамно? Внук ти родил, как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Кърпеш ли се, смиркаш, спинкаш ли в чисто легло? Моето дете изгни.
0: В момента по делото вървят финалните пледуарии на страните. Управляващите обмислят нови мерки срещу повишаването на цените на горивата, съобщи в ефира на Хоризонт Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламента. Той обаче отказа да конкретизира какво се предвижда за овладяването на инфлацията при горивата.
2: Следим ситуацията и скъсо предвиждаме и допълнителни мерки, ако кризата с горивата се задълбочи. Ако се наложи, ако цените продължат да растат или ако се запазят продължително време такива.
0: Здравко Марков каза още, че Прогресивна България ще поправи законопроекта за бързите кредити между първо и второ четене след сериозните обществени критики към него. Целта ще бъде по-справедлива формула за изчисляване на лихвата върху заемите.
2: Ще предложим нова методология на изчисление на лихвата, която да бъде доста по-справедлива. В същото време ще ограничим това осъждани лица да вземат каквато и да е било длъжност в фирми за бързи кредити или в фирми, които имат отношение към отпускането и събирането на такъв тип кредити.
0: Каза пред Българското национално радио Здравко Марков, депутат от Прогресивна България и член на бюджетната комисия в парламент. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност, три къщи и още няколко помощни постройки в вилна зона отдих. На място остават да дежурят пожарникари. Вчера беше обявено частично бедствено положение и бяха евакуирани 40 души от вилната зона, които най-вероятно ще могат да се върнат в имотите си в ранния следобед днес. Кореспонденция на Кремена Данева.
3: Нощта е преминала спокойно, очаква се всички тлеещи огнища да бъдат унищожени, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Той подчерта, че причините за възникването на пожара все още се изясняват, но има сериозни притеснения за умишлено запалване.
4: Предвид множеството огнища, които бяха възникнали и гасени в ранните часове на 23-ти, тъй като между 2 и 4 и половина през нощта имахме от порядъка на около 20 огнища, които самостоятелни, независими едно от друго, възникваха в този кратък период от време. И това ни притеснява изключително много, затова сме искали максимално съдействие от колегите от полицията.
3: С нощи част от евакуираните хора са били транспортирани от близките си, други са пренощували в хотел в Хисаря. Очаква се по-късно днес всички да могат да се върнат в вилната зона, след като от пожарната и останалите компетентни органи преценят, че това е безопасно. За новините Кремена Данева.
0: В бюлетина сега следват спортните вести и представя ги Светослав Таваков. Добър ден!
5: Добър ден! Ивало Чочев отпадна от състава на България за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Халфът на Лудогорец страда от болки в дясното коляно и след направения му обстоен медицински преглед бе преценен.

0: Несъмнено, че травмата няма да му позволи да се присъедини към лагера на трикольорите и да вземе участие в двубоите. В същото време стана ясно, че футболистът на Локомотив Пловдив Севи Идрис отпада от състава на младежкия национален отбор за евроквалификациите с Португалия, Чехия и Шотландия. На неговото място селекционерът Тодор Янчев повика играча на Боте Пловдив Велян Видолов. Никола Цолов взе третото място в свободната тренировка преди голямата награда на Азербайджан в автомобилната Формула 2. Българският пилот на Campus Racing направи най-добрата си обиколка в самия край на сесията. Този кръг във Формула 2 ще бъде двоен. Квалификацията за първото основно състезание е насрочена за 13 часа българско време и веднага след нея започва тази за втората надпревара. Радослав Розенов 60 кг и Рами Килуан 75 ще спорят за места на финалите на Европейското първенство по бокс в столичната арена Асикс. От 15 часа Розенов ще има за съперник кубинеца с испански паспорт Андрес Ернандес, а в 18.30 Килуан ще се изправи срещу руснака Исмаил Муцолгов. И двете срещи са на ринг А, а на трибуните ще присъства боксовата легенда Владимир Кличко. Отборът на Финландия поднесе сензация, като победи световния шампион Италия с 3 на 2 гейма и се класира за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже в Торино. Така финландците са едва за втори път в историята си в топ 4 на Европейско първенство и утре ще играят на полуфиналите срещу олимпийския шампион Франция. В другия полуфинал ще се срещнат защитаващия титлата си тим на Полша и бронзовият медалист от преди 3 години Словения.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Над планинските райони в Западна и в Централна България се развива купеста облачност, без валежи. Температурите към обяд от 16 градуса в Благоевград и Габрово до 21 в Видин и в крайните югозападни райони, а в планините от минус 3 градуса на Мусала до 7 на Рожен в Родопите. И в столицата сега температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средната стойност до края на деня. След обяд ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, по-значителни над планинските райони. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, слаб до умерен. Максималните температури днес ще са между 19 и 24 градуса, в столицата около 20. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната, все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини и малко по-ниски, в столицата около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд на много места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток, в западната част от Дунавската равнина, от северозапад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 в югоизточна България. В столицата утре максимална температура около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км в посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 110 до 111 км посока гранично контролно пропускателен пункт капитан Андреево. По етапно ще се ограничават

0: Е на бюлетина още веднъж акцентите. Бившият главен прокурор Борислав Сарафов подава до премиера Радев сигнал за политическа корупция и търговия с влияние срещу министъра на правосъдието Николай Найденов. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Пожарът край хисарското село Михилци е потушен, но все още има единични тлеещи огнища, изгорели са близо 2000 декара растителност и 3 къщи. Китайският президент Си Цзинпин пристигна на 3-дневно посещение в Съединените щати за среща с американския си колега Доналд Тръмп. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Аз съм Даниел Денчев и от името на шуменския велоклуб Илчов Баир призовавам всички водачи на автомобили да карат внимателно и да пазят нас, велосипедистите, по пътя, защото докато не бъде изградена цялостна велосипедна инфраструктура, ние ще бъдем част от градския и извънградския трафик.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Вие сте с Радио Шумен.

0: 13 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Обществена поръчка, свързана с изграждането на обект в близост до доходното здание в Русе, отмени общината. Проектът е за над 6 милиона и 600 хиляди евро, а процедурата е обявена на 28 август. Заданието предизвика реакции сред архитекти и общински съветници. Когато става въпрос за такава важна сграда в Русе, това е абсолютно недопустимо, заяви архитект Венцислав Илиев, автор на редица съвременни сгради в Дунавския град. Въпросът беше поставен от общинските съветници от Да България и техните съмишленици от Демократи за силна България, които обявиха пресконференция по темата. 40 минути преди нейното начало администрацията прекрати обществената поръчка. Към момента не са посочени публично мотивите за внезапното прекратяване на процедурата. Подробности по темата очаквайте в предаването днес на Радио Шумен. Сформирането на три маломерни паралелки в спортното училище Никола Симов за учебната 2026-2027 година разреши Общинския съвет в Търговище. Решението е взето по искане на директора на училището Надежда Коева. Той е подкрепено и с положително становище от Регионалното управление на образованието. За тези паралелки не е необходимо да бъдат отпускани допълнителни пари от общинския бюджет. Съгласно норматива, минималният брой във всяка паралелка е 18. Тази година в спортното училище в 5-ти клас са записани 10 деца, в 6-ти клас 12, а в 7-ми 17. Общия недостиг в трите паралелки е 15 ученици. В спортното училище в Търговище се обучават общо 138 ученици от 5 до 12 клас. През юли Общинския съвет одобри сформирането на още 4 паралелки с под 10 деца в училищата в селата Вардун, Надарево и Макарилполско. За обезпечаването на учебния процес в тях общината предвиди близо 16 000 евро от бюджета си. Почина разградския художник Петко Антонов. Родения през 1952 година в Русе творец е завършил специалност живопис в Великотърновския университет и дълги години е свързвал професионалния си път с Разград. Антонов е бил преподавател по изобразително изкуство, член на Съюза на българските художници и активен участник в художествения живот на Лудогорския град. Има множество самостоятелни и общи изложби в България и чужбина. През 2018 година той беше удостоен с наградата на Община Разград на името на Никола Икономов за принос към културния живот на региона. Поклонението е на 25 септември от 14 часа, а погребението от 15 часа в гробищния парк в Разград. В новините следва спорт. С подновен състав хандбалния вице-шампион Шумен 61 ще влезе в новото първенство при мъжете. Няколко основни играчи напускат клуба. Опитният Димитър Пламенов прекратява състезателна дейност. Към варненския Спартак преминават Кирил Савов, крилото Димитър Грозев, гарда Любомир Пенков и вратаря Емилиан Стефанов. В клуба се връщат трима юноши. На практика този сезон ще разчитаме основно на местни кадри, каза треньора Костадин Семерджиев. Ново попълнение в състава е гарда Росен Колев от Бургаския фрегата. Битката на хандбалния Шумен в елита започва този уикенд. В първия кръг тази неделя шуменци гостуват в Габрово на Чардафон. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса, за Шумен максимална температура 21 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

kaygısı verdim. Je ne sais pas. Dilemme. Tu m'as pas.

В 2 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Европейската комисия да осигури подкрепа за държавите, засегнати от ниските нива на Дунав и повтарящите се засушавания. За това настояват страните от Дунавската стратегия в обща позиция

0: подкрепа за държавите, засегнати от ниските нива на Дунав и повтарящите се засушавания. За това настояват страните от Дунавската стратегия в обща позиция по инициатива на България. Призива е европейските програми, инвестиции и финансови инструменти да отчитат рисковете за Дунавския регион и да финансират мерки за повишаване на устойчивостта му. Ниските нива на реката имат отражение не само върху корабоплаването, но и върху транспорта, енергийните доставки, туризма, водните ресурси, земеделието, екосистемите и местните общности в 14 държави. Предвижда се изготвянето на оценка на последиците от ниските водни нива и засушаванията, която да очертае необходимите дългосрочни мерки и инвестиционните потребности. България председателства стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион през 2026 година. Целта на инициативата е общите трансгранични проблеми да получат по-силен и координиран европейски отговор. Задържаха мъж за шофиране в нетрезво състояние и за нанасене на лека телесна повреда на портиер в шуменската болница, съобщават от областната дирекция на МВР. В сутрешните часове в сряда в двора на лечебното заведение полицаи са извършили проверка на шофьор на лек автомобил, управляван от 50-годишен шуменец. След тест с дрегер са отчетени 1,45 промила алкохол. Полицаите са изяснили, че по-рано е нанесъл удари с юмрук на портиера на многопрофилната болница. Мъжът е задържан за срок от 24 часа в районното управление в Шумен. По случая е образувано досъдебно производство, назначена е проверка за нанесената лека телесна повреда. Започва ремонта по булевард Трайко Китанчев в Търговище, съобщават от администрацията. Дейностите ще се извършват в участъка от кръстовището с улица Александър Стамбулийски до кръстовището с булевард Цюрен в района на сградата на областната дирекция на МВР. Ремонта ще стартира с фрезоване на съществуващата асфалтова настилка. Работата ще продължи поетапно в отделните ленти, без да се налага пълно спиране на движението. Призовават се водачите да преминават през участъка с повишено внимание, да се съобразяват с работещата техника и да спазват временната сигнализация. Очаква се ремонта на булевард Трайко Китанчев да приключи до началото на октомври. В Европейската нощ на учените се включват за пореден път Русенския университет и неговите филиали в Силистра, Разград, Видин и Тараклия, Молдова. Таз годишното мото на събитието е «Любопитството, което променя света». Програмата включва различни изложби, конкурси, презентации и занимателни дейности за деца. Европейската нощ на учените ще бъде открита от академичното ръководство на Русенския университет на 25 септември от 16 часа в централното фоайе на ректората. Инициативите продължават и на следващия ден. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Доротея Колева.
1: Днес облачността ще е променлива на много места, намаляваща до слънчево. Ще духа слаб до умерен западен вятър, който при вечер ще отслабне и ще се ориентира от юго-исток. Максималните температури ще са предимно между 20 и 23 градуса. За Шумен максимална температура 21 градуса.
0: Чухте новините в 2 следобед. Точно и на време.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте, уважаеми слушатели! Започва предаването днес. Диана Лазарова и Бояна Петрова избират музиката, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен, както винаги, ви представяме събитията от деня. Започваме!

А сега към важните теми от деня, които сме включили в предаването, за да ги предоставим и на вашето внимание. Обществена поръчка искаше да долепи нещо до доходното здание в Русе. Въпросът

С загадъчната обществена поръчка е бил повдигнат от общински съветници, а подробностите ще разберем от Ася Пенчева. Седмици в клетка. Акция срещу нехуманното отглеждане на телета организира неправителствената организация Невидими животни. Според техните изчисления, минимум 2 милиона евро ще са необходими на българските фермери, за да се спре затварянето в клетка. Но, въпреки подкрепата на депутатите, все още Министерството на земеделието и храните е против пълната забрана на тази нехуманна практика. Слушаме разговора на Евелина Иванова с Стефан Димитров от неправителствената организация. По-късно в предаването ще разберем и какъв проект започва да изпълнява община Шумен. За сега знаем само заглавието «Мост от цветове. Съединяване култури чрез творчество и знание». По-късно през деня този проект ще бъде представен. Там е Росия Рабаджиева и от нея ще разберем подробностите. Комисия по екология, която подготвя своето становище за предстоящата общинска сесия, ще се проведе този следобед в Шумен. Мина Денева следи темата. И тъй като е четвъртък, е време за рубриката «Без рамки». Срещаме ви с Николай Табаков, който внася уют и вълшебство с лампите, които прави от метал и от хартия. Бояна Димитрова ни среща с този художник. На всеки час са новините, а и още важни теми от деня ще научите от нас, като останете и този следобед с ефира на Радио Шумен.

0: Plus от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-Plus от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Benita.

0: майка на моя баща, с обична велика засян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Тристранна обществена поръчка обяви Общинската администрация в Русе на 28 август. Според нея, в срок от един месец фирми трябваше да се състезават от коя от тях за най-малко пари ще построи нещо, което да допълва емблемата на града, доходното здание. А сега слушаме с подробностите и Асе Пенчева.
1: Всички знаят, че славата на Русе носи архитектурата му. Без френския парфюм в нея, какъвто е доходното здание, тя не би била толкова запленяваща. Френският финес на сградата е заложен още в проекта на виенския архитект Петър Паул Бранг, който през 1897 година печели анонимния европейски конкурс с заглавието «Voilà une idée». Ето ви една идея. И 130 години по-късно някой иска да добави името си към тази идея не с конкурс, не с красота, а с инженеринг.
2: Изведнъж за него бива залепен някаква недомислица байганевска, наречена строителство на нещо на най-ниска цена. Вие може да си представите към този блестящ ансамбъл да бъде залепена сграда, която да бъде оценена на най-ниска цена. Най-ниска цена! Не, че цената няма значение, но може ли това да бъде един единствен критерий в тъй наречената обществена поръчка? Това е първото нещо, на което бих искал да обърна внимание. Второто нещо. Не може да бъде сложено на инженеринг най-важната част от сърцето на града. Инженерингът е лошо нещо, но нищо по-лошо не може да бъде измислено. И това с пълна сила се отнася за обекта, за който говорим. Много е удобно за управленци от всякакво ниво да обявява инженеринг. Защото с един удар той си измива ръцете и прехвърля всичко на инженеринга. Само че, особено тук, когато става въпрос за такава важна маркова сграда в града, това нещо е абсолютно недопустимо. Ако съм прекалено емоционален, моля да бъда извинен. В документацията на обществената поръчка се говори за някакъв идеен проект. Какъв е този идеен проект? Одобрен идеен проект. Не може да липса този идеен проект в документацията. Ако аз съм един участник, примерно от Благоевград и не познавам града, аз искам да видя в тръжната документация какъв идейният проект, върху който трябва да направя технически или работния проект, който се строи. Как става тази работа? По какъв начин? Липсва виза за проектиране, липсва подробен устройствен план, липсват технически данни за субструкцията, върху която се дигне новата сграда.
1: Така архитект Венцеслав Илиев, автор на едни от най-красивите съвременни сгради в Русе, описа абсурдната обществена поръчка, обявена от кметското ръководство. Впрочем, недоумение буди и стойността на заданието. 5 444 424 евро и 77 цента, без ДДС. Как изчислиха сумата до 77 цента и дали пък е нямало

0: предварителна уговорка с евентуален участник остава неизвестно. Въпросът с загадъчната обществена поръчка, която трябва да долепи нещо до националната архитектурна ценност, беше повдигнат от общинските съветници от Да България и съмишлениците им от ДСБ. Точно 40 минути преди началото на обявената им пресконференция обаче, от кметската администрация внезапно прекратиха тази обществена поръчка. Ситуацията обобщи Росен Симеонов.
1: Предположение, че поръчката е от 28 август, а днес сме 23 септември, т.е. над 3 седмици не е прекратена, може би са мислили, че няма никой да усети и да обърне внимание на пропуските, които има в самата поръчка. И при положение, че се прекратява половин час преди нашата пресконференция, не вярвам чак в такива големи съвпадения. Но главното е да се свърши работата както трябва. Така че ние сме доволни от прекратяването и ще следим какви детайли ще се променят в поръчката и се надяваме този път да изпипа напълно.
0: От Русе, Аси Пенчева.
2: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

ПДЖ ще разполага с нови 60 нови мотриси до май 2027 година. Те са закупени по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. Това каза заместник-министрът на транспорта и съобщенията Цвета Тимева, която заедно с ръководителя на представителството на Европейската комисия в България участва в демонстративно пътуване. Отсечката, която измина, е била 53,5 км и бе измината за 25 минути със скорост 160 км в час. Влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, снабдени са с всички системи за безопасност, включително и Wi-Fi и видеонаблюдение. Заместник министъра посочи, че трябва обаче да се пазят от пътниците и подчерта, че в министерството има множество сигнали за вандализъм. Обмислят се варианти за по-строги наказания. Освен рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура, целта ни е да подновяваме подвижния състав, защото оперират повече от 60, влаковете са от 60-те и 70-те години на миналия век, каза още заместник министърката. За 20 години членство на България в Европейския съюз, рехабилитираната железопътна мрежа е над 370 км. Това научихме днес, че още 60 нови мотриси влизат в експлоатация от българските държавни железници.

Още информация от деня ще чуете в новините в 3. Доротея Генчева ги представя. I love this crowd.

Три след обед новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Продължава увеличението на цените на петрола и дизела в Европа на фона на конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Стойността на петрола сорт Brent се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Завърши първи етап от инициативата за осигуряване на буферни резервуари за вода в подкрепа на земеделските стопани в община Главиница. Това съобщава кмета Неждет Джевдет в социалните мрежи. В селата Дичево и Суходол вече са монтирани два метални резервуара с вмешателство.

0: вместимост по 50 кубични метра. Те са разположени при гравитачни чешми с добър дебит, около 77 литра в минута в Дичево и 62 литра в минута в Суходол. Натрупаната вода е на разположение безвъзмездно на земеделските производители. Общината планира поетапно изграждане на подобни съоръжения и в други населени места. Проучват се и възможности за оборудване на кладенци върху публични терени с помпи, захранвани от фотоволтаични системи, включително за осигуряване на вода за водопой на животни. Профилактика на електрозахранването ще прекъсне работата на електронните табла по спирките в Русе утре, съобщават от администрацията. Временното прекъсване няма да промени разписанието и маршрутите на линиите на градския транспорт. Работата на информационните табла ще бъде възстановена след приключване на профилактиката. Заради нея временно ток няма да има и в сградата на община Русе. Мобилна документално-фотографска изложба ще открие драматичния театър Сава Огнянов в Русе. Тя е посветена на 150 години от рождението на своя патрон и ще бъде подредена в доходното здание в Дунавския град. Експозицията ще представи фотографии, документи и архивни материали, проследяващи творческия и житейски път на актьора Сава Огнянов. Значителна част от експонатите са предоставени специално за изложбата от наследниците му. След откриването на експозицията ще бъде представен и спектакъла «Гераците», посветен на големия български актьор. Откриването на юбилейната изложба е утре вечер от 18 часа в Централното фоайе на доходното здание. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: До края на деня ще продава слънчево, а при нощта ясно време. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Утре ще има променлива облачност, предимно средна и висока, без валежи. Вятърът ще се обърне от изток и югоизток, ще остане слаб. Минимални температури между 8 и 13 градуса, максималното утре между 20 и 25. До шума минималното ще около 8, максималното около 21 градус.
0: Чухте новините в 3 след обед.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Продължаваме предаването с още теми от деня. След минути ще научите защо неправителствена организация провежда кампания Седмици в клетка и защо иска Министерството на земеделието и храните да отмени забраната за клетъчно отглеждане на телетата. Ивелина Димитрова ни среща с Стефан Димитров, който е председател на неправителствената организация и който казва за тази инициатива и какво очакват още от новото Народно събрание. Ще чуете, разбира се, и за новия проект на община Шумен, Мост от цветовете. Съединяваме култури чрез творчество и знания. Ще продължим с комисията по екология, изложбата в Шуменския университет и рубриката Без рамки, където се срещаме с Николай Табаков. Бояна Петрова избира музиката, а Здравка Русева заедно с репортерите на Радио Шумен ви представяме важното от деня.

0: Около 200 доброволци ще се редуват денонощно в клетка пред Народното събрание в рамките на акцията «Седмици в клетка». Организаторите от Сдружение «Невидими животни» настояват за законова забрана за индивидуалното отглеждане на телета след първата седмица от живота им и припомнят предизборните ангажименти на народните представители, заявили подкрепа за промяната. Преди изборите през април близо 50 кандидати за народни представители са заявили подкрепа за прекратяването на тази практика. Те вече са и народни представители. Какво точно са обещали депутатите и защо обещанието все още не е последвано от законодателна промяна? Ивелина Иванова разговаря с Стефан Димитров, председател на Сдружението «Невидими животни». Слушаме.
1: За хората, които чуват за първи път за акцията «Седмици в клетка», какъв е конкретният проблем, заради който сте пред Народното събрание, инженер Димитров?
2: Проблемът е, че в България продължава да е позволено едно теле от самото му раждане да бъде отделено от майката, затворено в единична изолационна клетка, която е едва по-голяма от самото теле и в която то едва може да се обърне и в която на практика то не мърда месеци наред. Това е нехуманно, тъй като телетата са изключително социални, общителни и игриви животни. Те прохождат почти веднага, имат много силна вредена нужда да тичат, да подскачат, да играят едно с друго, да се успокояват взаимно и да се сгушват дори в студените нощи за топлина. Вместо това телето е затворено само в малка студена клетка. Това няма място в 21 век и е жестока практика, която трябва да бъде прекратена, поради което ние отново сме пред Народното събрание.
1: Какво точно искате да бъде променено? Самото отглеждане в тези индивидуални клетки, отделянето от майката или по-широка промяна в начина на отглеждане? Вече няколко години работите в тази посока, инженер Димитров. Имате голяма подкрепа, но от гражданството, но срещате ли хора, които казват, че това е начин телето да не бъде наранено от майката в първите дни след раждането, докато то все още е малко?
2: Такъв аргумент не сме чували, че майката може да нарани телето. По-скоро другите аргументите, които сме чували, но конкретното искане, което имаме, е да залегне в закона конкретен срок, няколко годишен преходен период, след който няма да бъде допустимо теле над едноседмична възраст да се отглежда в индивидуална клетка, освен ако това не се прави, защото телето е болно и има нужда да се изолира. Това е законовата промяна, която търсим. Контраргументите, които срещаме по този въпрос, идват по линия на това, че на начин, всъщност, по който са възникнали клетките за телета. Те са възникнали през 70-те години на миналия век, преди около 50 години, когато всъщност е индустриализирало говедовътството. И тогава първото нещо, което са пробвали, е да вкарат голям брой телета на малко пространство в закрито хале с лоша вентилация и лоша хигиена. Просто не са знаели как да го правят правилно, което е довело, разбира се, до болести, до висока смъртност и до значителни проблеми за сектора като цяло, които проблеми са търсили начин спешно да решат и са измислили, за да ги решат, тези индивидуални клетки с идеята да се изолира всяко едно теле, да не могат да се виждат, да се докосват по никакъв начин, да не може да се предават евентуално зарази и по този начин стабилизират тогава през 70-те години положението и от тогава това се налага като технология. Въпросът е, че от тогава са минали над 50 години.

години и вече знаем и от науката, и от практиката, когато телетата се гледат свободно, по начин, който съответства на тяхната природа, стига да се спазват няколко добри практики при отглеждането. Не само, че няма повече болести, напротив, фермерите казват, откакто го направих и се родих, телетата се чувстват много по-добре, по-малко боледуват, по-малко смъртност има, по-малко работа има за фермера, съответно и по-добри икономически резултати за стопанството. Съответно, тези ключови моменти са добра вентилация, добра хигиена, достатъчно пространство. Така, самите групи на телетата не са от телета с прекалено голяма възрастова разлика или прекалено големи с прекалено малки телета. Достатъчно количество мляко да им се дава редите неща, които когато се спазват, не само, че проблем няма, напротив, телетата се чувстват и развиват много по-добре, защото нивата на стрес са по-ниски, когато се отглеждат групово. Те са стадни животни, те имат тази нужда и това е всъщност научно доказано, че нивото на хормона на стреса, кортизол, е по-ниско при тези телета, не само докато се отглеждат по този начин, ами после през целия им живот. Това е по отношение на тези съмнения, които чуваме, но истината е, че все повече български фермери преминават към тези съвременни начини на отглеждане. Това са вече от още 300 промишлени кръвефарми у нас, около 50 вече са го направили това като стъпка и те самите виждат ползата от това нещо и все повече кръвефарми у нас правят този преход, защото виждат от своите колеги, че това действително носи ползи и действително клетките са технология на миналото, а бъдещето е в модерното свободно групово отглеждане на тези животни. Има всъщност много кръвефарми точно в Шуменско, които са премахнали своите клетки. Аз съм в контакт с тези фермери. Говорим за големи, за промишлени кръвефарми, такива, които действително става дума за доста голямо и сериозно производство с стотици или с над 1000 животни, които действително са си премахнали клетките и срещат по-добри резултати, но те са и по-тежоспособни.

0: последните избори през месец април, всъщност 45 от настоящите народни представители поеха ангажимент и обещаха подкрепа за законодателни изменения за прекратяване на отглеждането на телята в клетки. Това е ангажимент, който те публично поеха и който ние търсим те да изпълнят сега. Търсили сме ги и след изборите през последните месеци. Така в активен диалог сме били с повечето от тези народни представители. Като от тези близо 50 народни представители, половината са от управляващото мнозинство. И действително това, което наблюдаваме, за съжаление, че към момента няма внесен законопроект, поради което, надявам се да греша, нека ме опровергаят, виждаме всъщност липса на решителност и липса на политическа воля такива законодателни изменения да бъдат внесени, разгледани и приети. Затова всъщност започнахме тази протестна акция сега, където над две седмици денонощно доброволци ще се въртят на 12-часови смени. Общо 200 доброволци ще участват в акцията, за да може непрекъснато да сме до Народното събрание и да напомняме на народните представители за техните обещания, тъй като обещанията са за да се изпълнят. Народните представители дължат отговор на този преди всичко морален въпрос.
1: Те са изразили подкрепа за принципно за каузата. Сега какво казват? Процедурни пречки ли бавят тези неща? Или темата не е приоритет? Има ли някакъв конкретен отговор или?
0: Да, конкретният отговор и проблем е, че в самото Народно събрание народните представители подкрепят тези законодателни изменения. Проблемът е, че Министерството на земеделието и храните не подкрепят тази идея, което от наша страна не е изненадващо, тъй като това е ролята в крайна сметка на Министерството на земеделието. Те няма как да имат ролята, в която те подкрепят подобни неща и действат за тяхното реализиране. Такава роля имат народните представители.
1: Какво трябва да се случи до 6 октомври, за да не се окажете отново пред парламента със същото искане да ви видим отново след няколко месеца? Т.е. питам ви, ако до края на акцията няма конкретен ангажимент, какво сте готови да направите след това? Каква ще бъде следващата ви стъпка? Да?
0: Внесен законопроект е минималното, което очакваме до крайната дата на настоящия протест и сме в готовност по всяко време всъщност да удължим продължителността на протеста, тъй като все повече и повече хора се записват като доброволци за този протест, да вземат 12-часова смяна, така че той да продължи още по-дълго. В последствие, ако отново видим липса на конкретни предприети действия, сме подготвили редите следващи стъпки, до които се надявам да не стигаме.
2: Според Стефан Димитров, преминаването към груповото отглеждане на малките телета не означава задължително огромни инвестиции. Необходимите промени зависят от конкретния модел на отглеждане. Най-базовият вариант, по думите му, представлява общо заграждение, в което телетата се отглеждат групово. При по-големите форми могат да бъдат внедрени автоматизирани системи за хранене, които според Димитров могат да донесат допълнителни ползи за стопанството. За организацията това е част от широкия въпрос дали животновътството трябва да продължи да използва практика, създадена преди десетилетия, или да премине към съвременни модели на отглеждане на тези животни.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: началото на учебната година 5 детски градини, 2 от Шумен и по една от Нови пазар и селата Друмево и Ивански, започват работа по общ проект «Мост от цветове. Съединяваме култури чрез творчество и знание». Дейностите са финансирани по програма «Образование» с близо 211 000 евро, а бенефициент по проекта е Община Шумен. В дейностите по проекта ще се включат още Центъра за подкрепа на личност, за личностно развитие, ОДК, Анастас Стоянов, извинете, както и читалище от Община Шумен. А сега подробностите слушаме от Росия Рабаджиева, която е в студиото и беше на тази пресконференция на Общината. Здравей, Роси!
1: Слушаме. Здравей, добър ден на нашите слушатели! Целта на този проект «Мост от цветове» е, по който ще работят детските заведения, е да бъде създадена подкрепяща и включваща образователна среда, която насърчава приятелството между деца от различни етноси, за да бъдат преодолени етническите стереотипи и предразсъдъци. Това обяви днес заместник кмета по европейска политика Даниела Русева.
2: Когато подготвяхме проекта, за мен най-важното беше децата от малките населени места, от Друмево, от Ивански, от Нови пазар, да дойдат и да имат възможност да се докоснат до културните събития в града и до културните институции въобще, да посетят театъра, да посетят детския отдел на регионалната библиотека, който е изключително богат, да посетят регионалния исторически музей, не само него, а и всички музеи, които са на територията на Община Шумен, да имат възможност да контактуват със свои връстници от други детски градини, да не са в тази изолирана среда, в която обикновено са децата от някои от селата, особено ако родителите нямат възможност да пътуват, да попаднат в една по-друга среда и да научат много нови неща. Проектът беше изготвен изцяло със съдействието на Евгения Михова. Много и благодаря за професионализма при подготовката на проекта. Поради тази причина и тя е ръководител на проекта, защото не са голяма част от идеите. Силвия Станчева е координатор.

0: на проекта. Тя представлява Амалипе и ще осъществява връзката между ромската общност най-вече и другите етноси.
1: Както чухте, ръководител на проекта Евгения Михова, тя не скри, че този проект е бил предизвикателство, тъй като е от нов тип, но пък работата по проектите Разъм е помогнала, тъй като тях е заимствано сътрудничеството.
2: Какво имаме предвид? Децата ще се сътрудничат не само вътре в градината, а и между градините, чрез дейностите, които ще бъдат изнесени, включително музеи, библиотеки, театър, читалища, дори мислим и обсерваторията да посетят, но също така ще бъдат и на екскурзии, т.е. в общуването помежду си да намерят доброто и по този начин всъщност да се разбират, да се срещнат културите. Другата важна част е, че учителите също ще се сътрудничат, защото освен, че ще водят планирани ситуации, те ще се разменят в определени моменти, т.е. учители от едната градина ще работят с деца от другата градина, което ще бъде полезно и като обмяна на опит. Няколко са аспектите на проекта. Единият е работа с деца. Вече споменах, че там имаме планирани ситуации по различни теми. Тук е място да отбележа, че така модерният STEM подход също е заложен в нашия проект, тъй като именно междупредметните връзки правят ученето по-интересно и по-различно. Така че част от планираните ситуации ще бъдат свързани с тем. Освен това, ще има клубове по интереси, които са разпределени тематично, така че да бъдат интересни и полезни за децата от всяко едно образователно заведение, което участва. И тематични занимания на различни места, включително в Центъра за подкрепа на личностно развитие ОДК, където ще се срещнат и с техните специалисти и ще имат общи занимания. Другата част е свързана с работата с родителите. Те ще бъдат пряко свързани с дейностите от една страна на децата, от друга страна са предвидени обучения, тренинги за тях, така че те също да преминат през това да нямат предразсъдъци и да възпитават децата си в този дух, ще бъдат включени в подготовката на двете големи събития, които са заложени за децата в първата и в края на втората година, както и в един форум има в края на проекта, в който ще участват както учители, специалисти, експерти, така и родители, за да отчетем накрая какво сме направили. И третата част е с учителите, като за тях са предвидени също серия от обучение, които ще бъдат водени от специалисти в областта, така че те също да имат експертизата да работят това. Те ще започнем още през ноември месец тези обучения, така че да се възползват от знанията, които ще получат в последващия етап.
1: А Силвия Станчева от Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе допълни за значението на работата с родителите.
3: Това, че са включени и родителите в нашия проект, е нещо, което е от голямо значение, защото няма как да работим за ранно детско развитие без да включим и родителите в образованието. Те са неразделна част от развитието на децата и за това са заложени много дейности с родители. Защото в годините видяхме колко е важно включването на родителите в образователните дейности. Ползите са много. Повишава се доверието на родителската общност в образованието и в управляващия орган или общината в случай. Повишава се родителската ангажираност, когато детската градина и родителите са партньори и изграждат заедно нещо. Така родителите са много по-силно ангажирани, по-отдадени и правят много повече неща, за да се случи всичко по-добре. Забелязали сме, че също така се повишава и посещаемостта на децата в детските градини. Това е нещо също съществено, тъй като когато децата посещават редовно детската градина, те няма да изпускат нищо и ще могат да се развият добре и да получат качествено образование. И затова смятаме, че проект Мост от цветове, включвайки и родителите, ще има много ползи както за децата, така и за родителите, така и за развитието на самите детски градини.
1: В проекта са заложени две големи събития. Фестивал на приятелството, в който ще бъдат представени бита, занаятите, кухнята на различните етноси и концерт, който ще представи пък различните етнически обичаи. И още нещо има включено в този проект. Като крайни продукти са предвидени методическа книга, сборник с добрите практики и планове за ситуации и документален филм, който отразява напредъка и съвместния живот на децата в проект.
4: Това беше представенето на проекта Мост от цветове.

0: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: майка на моя баща, с обична Вили Казасян.
1: 14 октомври, Търговище. Държавен драматичен театър Търговище, начало 19 часа.
0: Заповядайте.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Оставащите минути и поздравяваме Донка Иванова от Разград за рождения ти ден, а Снежа Ковачева, която каза, че днес тази наша слушателка има рожден ден и пожелава здраве и сили за всички задачи, които има да изпълнява в живота. Песента е на Стефан Вълдобрев.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. По общ проект за междуетническа толерантност ще работят 5 детски градини от Шумен, Нови пазар и селата Друмево и Ивански. Целта е да бъде създадена подкрепеща и включваща образователна среда, която насърчава приятелството между деца от различни етноси. Идеята е от ранна възраст да бъдат преодоляни етническите стереотипи и предразсъдъци. Проекта «Мост от цветове. Съединяваме култури чрез творчество и знание» е финансиран с близо 211 000 евро по програмата Образование. Ръководител на проекта е директора на Шуменската детска градина Братя Грим Евгения Михова, която каза:
2: няколко са аспектите на проекта. Единият е работа с деца. Имаме планирани ситуации по различни теми. Така модерният STEM подход също е заложен в нашия проект. Другата част е свързана с работата с родителите. Те ще бъдат пряко свързани с дейностите от една страна на децата. От друга страна са предвидени обучения, тренинги за тях. И третата част е с учителите, като за тях са предвидени също серия от обучение, така че те също да имат експертизата да работят.

0: това в последващия етап.
1: Дейностите започват с новата учебна година и ще продължат 24 месеца. Предстоят две големи събития – фестивал на приятелството и концерт на децата от петте детски градини, които участват в проекта «Мост от цветове. Съединяваме култури чрез творчество и знание». Съвместна инициатива за превенция на насилието сред децата и младежите провеждат областната дирекция на МВР Силистра и женското сдружение Екатерина Каравелова. Срещите стартираха в Дулово в началото на седмицата, а днес дискусия се проведе и в Силистра. Участваха представители на полицията, прокуратурата, социалните служби, училища и превантивни центрове. Обсъдени бяха ранните прояви на агресия, езика на омразата, груповия натиск, насилие в дигитална среда и признаците за висок риск. Участниците подчертаха значението на семейството, училището и институционалното взаимодействие за навременната подкрепа на децата. Предвижда се младежи от превантивния център да създадат кратки видеа, насърчаващи подкрепащото поведение. Те ще бъдат разпространени сред техни връстници в училищата. Нова цена от 2 евро и 30 цента за училищния обяд приеха общинските съветници на Търговище. От администрацията посочват, че е постъпило предложение от родители храната да може да се заявява онлайн. При някои от платформите обявената такса за ползване е около 3 евро на месец за потребител. Има и такса за поддръжка на системата, която трябва да плаща общината. По думите на кмета Дарин Димитров, преди да бъде взето решението за онлайн поръчка на училищния обяд, трябва да бъдат проучени възможностите на различните платформи, както и да бъде чуто мнението на семействата. Кмета на общината вече е възложил да бъдат проучени различни платформи, които предлагат тази услуга. Обновяването на още три жилищни блока започва община Русе, съобщават от администрацията. Става дума за жилищните сгради Изгрев, Марек и Космос. И трите проекта са финансирани по плана за възстановяване и устойчивост. Предвидени са топлинна изолация на външните стени, покрива и подовете, подмяна на дограмата и осветителната инсталация в общите части. Заложени са и дейности по отводняването. И при трите жилищни сгради мерките ще повишат енергийната ефективност. Строително-монтажните работи по трите сгради трябва да приключат в рамките на 120 дни. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: До края на деня ще продава слънчево, а при нощта е ясно време. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Утре ще има променлива облачност, предимно средна и висока, без валежи. Вятърът ще се обърне от изток и югоизток, ще остане слаб. Минимални температури между 8 и 13 градуса, максималното утре между 20 и 25. Душа минималното ще около 8, максималното около 21 градус.
1: Чухте новините в 16 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

И така продължаваме. В последния час има още какво да научите от нас. След минути ще чуете разговора от редовната ни рубрика в четвъртък «Без рамки». Той е с Николай Табаков, който се завръща в Шумен за едно специално и дълго очаквано събитие. Какво е то, ще научите след минути, когато ви предложим този разговор. След това колегата Стоян Стоянов ще ни разкаже и за изложбата в Шуменския университет. Амина Денева проследява комисията по екология, така че от нея ще чуем какво решиха съветниците, защото само след дни е и новата общинска сесия.

0: Без рамки.
1: Без рамки. Фантазии в четвъртък.
2: Николай Табаков се завръща в Шумен за едно специално и дългоочаквано събитие. На 26 септември по обяд арт-пространството Кофатария ще се превърне в споделена работилница за вълшебства под наслов «Нека бъде светлина». Хората ще имат възможността сами да изработят своя авторска лампа от метал и органична непалска хартия. Той е музикант, художник, общественик и човек с непремерим свободен дух. Неговите лампи внасят уют и вълшебство във всеки дом. За предстоящото събитие и магията на светлината слушаме интервюто на Бояна Димитрова с Николай Табаков.
3: Господин Табаков, тази събота Кофатария в Шумен ще се превърне в работилница за светлина. Разкажете повече за предстоящото събитие.
4: Да, давам възможност на хората да си направят лампи, които да светят по един невероятно красив начин. Между другото, не сме идвали в Шумен с лампите от много години вече и сега е време да поправим тази несправедливост в Кофатария, да. Голям интерес има, мисля, че едно или две свободни места все още има, така че ако някой е любопитен как може да се направи сам лампа, е добре дошъл.
3: Днес приказните лампи, които изработвате, са ваша запазена марка. Но как започна всичко? Спомняте ли си кога се запали тази искра във вашето творческо съзнание?
4: Да, естествено, че го помня. Това е едно от нещата, които промениха живота ми. Началото беше една идея, една хрумка. Започна преди 15 години. Хората нямаха тая нагласа да купуват светлина. Те си купуваха лампи за осветление. Но допък моите лампи са не толкова за осветление, колкото за красота, за една светлина, красива светлина в домовете. Започнах така с тази идея. След време ми се превърна наистина в моя професия. Аз съм вече 15 години, съм майстор на лампи. За моя радост лампите се харесват, хората им се радват, купуват ги, търсят ги. Лампите на Николай Табаков са уникална техника, която никой друг в цял свят не прави. Уникалните неща имат свойството да остават дълго в съзнанието на хората и всъщност те за това са уникални. Ако обикновен човек седне да прави така една лампа, ще му е трудно естествено, както и на мен в началото. Първо се започва с идеята, защото по-голяма част от лампите са уникални изработки, т.е. единични бройки по идея на клиента или пък аз си мислям някаква идея. Започва с една скица, какво е възможно да стане, обсъждаме, след това се започва да се прави рамката, металната рамка се завява с електрожен, буквално като скулптура се изгражда. След това се слага ръчно правената хартия, която използвам. Тя идва от Непал. Топли е такъв един благ начин, по който светят лампите. Причината за това е хартията, защото тя е ръчно изработена, не е машинно, това е важно, за да може така красиво да пречупва светлината през хартията.
3: Вие сте родом от Дупница. Кажете ми, влияе ли близостта на величествената рила на вашите сюжети, било той като бягство от реалността?
4: Планината Рила е част от моя живот. Аз лично съм планинар. Рила е близо и тръгвам. Последно правя много нощни преходи. Хижа Скакавица до хижа Иван Вазов. Нощен преход на пълнолуние. Това ми е така последните вдъхновения, последните години, което правя. Така че неизбежно като човек, като планинар, като свобода, която ни дава планината, тая свобода може би се отразява.

0: и в лампите, в формата, в идеята, в начина, по който се сътворяват лампите. Най-вероятно е тази свобода, която ни е дала планината като младежи и сме израснали буквално по хижите нагоре в планината. Най-вероятно ми дава тази свобода, която аз както човек сега имам нужда, и като артист пресътворявам в лампите.
1: Мотото на вашите въркшопове е «Нека бъде светлина». Какво се крие зад тези думи?
0: Хората искат да има светлина в живота им, в обкръжението им дори, защото светът става вече все по-труден за живеене и човек има нужда от повече светлина. А пък светлината е живот, перспектива, светлината е бъдеще. Все повече хора искат да правят светлина, да има светлина около тях, да се събуди сутрин, да види светлината. Светлината да озари деня си, светлината да озари живота ти. Това е един от най-хубавите човешки купнежи. Това е връзката с моите лампи, които хората ги харесват. Една крачка по-близо към светлината.
1: Освен че внасяте уют и светлина в домовете на хората, вие сте барабаниста на Bulls Traffic. Как съчетавате двете изкуства?
0: Така направих, че артистични ми възможности да ми се превърнат в професия. Лампите и музиката, според мен, съвсем нормално се допълват, защото това са моите артистични търсения. Музиката, с която занимавам от 40 години, и лампите се преплитат по някакъв техен си начин, който, примерно, аз съм пресечна си точка.
1: А какво ново с Bulls Traffic?
0: Подготвяме нов албум. До година 2027 Bulls Traffic навършва 30 години от създаването си. Спечелихме един проект по Music Outdoor, така че това ще ни даде така повече възможности да пишем и албум, който да увенчае 30 годишнината. Минал седмица свирихме в Пловдив на Пловдивски Bulls фестивал, посветен на Личо Стоунса, който не отдавна почина, така че концертна дейност, студийна дейност, пълнокръвна музикалната дейност. Записваме, свирим, събираме се с нашите фенове и това е.
1: Как бихте завършили изречението «Нека бъде светлина, нека»?
0: Нека целият свят да бъде светлина.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Здравейте, аз съм Кристин и съм на 4 години. Моля всички да карат внимателно по път.

0: важен.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи. Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
2: И в интернет на bnrnews.bg наклонена черта Шумен.
3: Хайде, момченце!

0: Сега пристъпваме към заседанието на Постоянната комисия по екология, води и земно поддържане на уличната мрежа, бедствия, аварии в Шумен. Тя трябваше да реши дали да приеме проекто бюджета на община Шумен, който се предлага, но той отново не е приет. Знаете, че този документ влиза за втори път на сесия. На 10 септември не бе приет, сега на 1 октомври може би съветниците ще потвърдят, че приемат това разпределение на парите до края на годината. Заседанието тече в момента. Само двама от шестима присъстващи от съветниците от Комисия по екология гласуваха за. Един глас е бил против и трима въздържали се, което означава пък, че няма решение. Нали така? Мина Денева, слушаме нататък.
1: Така е, няма взето решение. Общо взето, спокойно бих казала, вяло протича заседанието на комисията с това сложно наименование. След това гласуване и пак няма взето решение. Наистина не знам дали отново ще бъде прият бюджета на община Шумен на сесията на 1 октомври. Това предстои да разберем. Освен това, Комисията по екология упълномощи представителя на общината, заместник-кмета Николай Колев, в общото събрание на ВИК да гласува против по всички точки, включително и по предложението да бъде освободен управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров и на негово място временно да застане бившия главен инженер на ВИК Стоян Владимиров за постоянен управител.

0: да бъде проведен конкурс. Това са предложенията, но общината е миноритарен собственик и съветниците в Комисията по екология казаха, че няма нищо по-жалко от това да си дребен акционер, от който нищо не зависи. В крайна сметка решението на Общото събрание ще вземе държавата, защото там е мажоритарният дял в дружеството. Финансовата част от дневния ред на Общото събрание на ВИК на 2 октомври включва приемане на аудитирания годишен финансов отчет и отчета по бизнес програмата на дружеството за 2025 година. И още нещо, по което нямат взето решение съветниците, за промяна на наредбата, която касае техните възнаграждения. Петима се въздържаха, един гласува против промяната на наредбата, с която съветниците ще получават по 70% от заплатата си за сесия, дори и да не са били на сесия по уважителни причини, и 90% чисто за работа в комисия, дори и да не са били на тази комисия. Но, както чухте, петима се въздържаха, един гласува против, така че твърде възможно, ако и другите, колегите им от другите комисии гласуват по този начин, да няма промени в наредбата, която касае възнагражденията.
1: Това е от Комисията по екология и дългото заглавие води земно поддържане, но всъщност крайните решения се вземат на общинската сесия. Тя е на 1 октомври. Само ще припомня, че в Разград и в Търговище се приеха бюджета до края на годината.
2: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

0: Последната тема в предаването не е свързана с творческата работилница, посветена на средновековната калиграфия и личната арт-терапия. Тя се организира от факултета по педагогика и управление на образованието на Шуменския университет. Събитието се нарича Имагинериум, изписване на вътрешното аз. И Стоянов продължава.
1: Много интересно събитие, организирано до голяма степен от доцент Себджихан Еюбова, която поддържа чудесни отношения с университет в съседна Румъния. Става въпрос за Овиди в Констанца. Това е място, където висше образование получават средно между 14 и 15 хиляди студенти всяка година. Наистина не мога да си представя колко голям е този университет с колко факултета. В случая обаче своите калиграфски творби представи доцент Сензиана Романеско от факултета по изящните изкуства към университета в Констанца. А пък предлагам ти първоначално да чуем подробности за работилницата от домакина професор Себджихан Еюбова.
2: Имаме много добри комуникации с колегите си от университетът Овиди в Констанца и те са гости от факултета по изящни изкуства, доцент Сензиана Романеско, асистент Клаудио Михай са тук. Те бяха така добри да се включат в отбелязването на Европейският ден на арт-терапията. Този ден се отбелязва на 24 септември, като всяка година мотото е различно. Тази година е "Откри истинските си цветове". Идеята да направим този воркшоп дойде от общи разговори, общи интереси и всъщност воркшопа е посветен на така наречената калиграфия на вътрешното аз, където избираме буква средновековна. Тук имаме така шаблони, които са на латински, на кирилица, на глаголица и участниците в воркшопа избират конкретна буква и вплитат в нея индивидуални елементи, дали които са свързани с тях самите или с човек, с когото свързват буквата. Това е воркшопа. Идеята е да погледнем на себе си или на близките си по малко по-различен начин и така да отбележим денят на арт-терапията.
1: Обясни професор Себджихан Еюбова, която за поредна година организира събитие под формата на работилница, с което се отбелязва Европейския ден на арт-терапията. Намери своят свят е призива тази година. А по време на творческия процес участниците имаха възможност да изберат средновековна буква, която е само представена

0: размери своят свят е призива тази година. А по време на творческия процес участниците имаха възможност да изберат средновековна буква, която е само представена под формата на штрихи. Имаха възможност да избират между буква на кирилица, на глаголица или на латиница. А глаголицата беше с надпис как всъщност се произнася тази буква. Нещо, което аз не владея като възможност, и беше много интересно да прочета различните букви как се четат. Като задачата на участниците в воркшопа беше да персонализират тези контури. Всеки имаше възможност да добавя индивидуални символи от домашни любимци до елементи, свързани с него или с негов близък, ако е решил да прави творба, която е предназначена за подарък. Обичайно се започва с изграждането на фона, обясними до Център Манеско, с която проведох разговор, но нямах техническото време да го дублирам, тъй като беше на английски. Затова ще се опитам да пресъздам част от думите ѝ в ефир. Тя обясни, че е хубаво хората, които решат да се занимават с калиграфия, да не се впускат в избор на много цветове, с които да работят, да се фокусират върху 2-3 цвята, за да имат един естетичен финален вариант. Тя призова участниците в работилницата да заложат и на златното. Имаше най-различни златни бои, защото то е символ на религиозното и на средновековното изкуство. Показа и много примери, реализирани във всяка насока, изключително сложни, доста по-семпли, които много лесно могат да бъдат преповторени, така че имаше и обучителен характер този воркшоп, тази работилница, която предизвика студентите и приятелите на Шуменския университет. Имаше и доста арт-терапевти, които също се включиха в творческия процес, да погледнат по нов начин към вътрешния си свят, да се изразят чрез изкуството, чрез преживяването и чрез психологията.
1: Това беше колегата Стоян Стоянов, който присъства днес след обед на това събитие и ви информира за него. Така че смятам, с тази информация приключваме предаването. Разбира се, новините продължават на всеки час в ефира на Радио Шумен. Така че приятна и спокойна вечер!

17 часа новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Постоянната комисия по екология в Шумен отново не прие проектобюджета на общината за 2026 година. На заседанието си, което тече в момента, само двама от шестима присъстващи от съветниците от комисията гласуваха за, един гласува против, трима се въздържаха. Проектодокумента влиза отново за разглеждане на 1 октомври. Комисията по екология упълномощи заместник кмета Николай Колев като представител в Общото събрание на ВИК да гласува против по всички точки, включително по предложението да бъде освободен управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров и на негово място временно да застане бившия главен инженер на дружеството Стоян Владимиров. Общото събрание на съдружниците на ВИК Шумен е насрочено за 2 октомври.

0: Два кислородни концентратора, два дефибрилатора и 29 апарата за кръвно налягане с СИМ свързаност получи община Шумен за нуждите на социалните услуги. Медицинското оборудване е купено с европейски средства, получени по проект към Министерството на труда и социалната политика. Завършена е и процедурата за поставяне на фотоволтаици върху 7 сгради за социални услуги. Доставени са 2 електрически автомобила и 2 зарядни станции към тях. Двата електрически автомобила са предоставени на Дневния център за деца с увреждания и на Дневния център за пълнолетни с тежки множествени увреждания. Това каза заместник кмета по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова и допълни.
1: По изискванията на проекта е заложено тази медицинска апаратура да бъде предоставена и с възможност за ползване в домашни условия. Така че ние ще гледаме паралелно да разпределим в услуги резидентни да имаме апаратура. Дефибрилаторите да могат да се ползват и от електромобилите, защото центровете предоставят грижи и в домашна среда. А във всички дневни центрове и социални услуги работят медицински лица. Така че дефибрилаторите, кислородния апарат и другите ще могат да се ползват в резидентни услуги, а останалите апарати, освен на място в центровете, ще ги дадем и на социалните асистенти, които предоставят и услуги в домашна среда.
0: Общата сума, получена от община Шумен след проведените обществени поръчки и в изпълнение на сключените договори, е близо 435 000 евро, като от тях близо 30 000 евро е стойността на доставка на медицинско оборудване. Творческа работилница, посветена на средновековната калиграфия и арт-терапията, организира факултета по педагогика и управление на образованието на Шуменския университет. Гост на събитието беше доцент Сензияна Романеско от факултета по изящни изкуства към университета Овидий в Констанца. Тя представи техники за работа с средновековни букви на кирилица, глаголица и латиница. Участниците имаха възможност да персонализират букви с символи, свързани с личния им свят. Поканата за гостуването в Шумен е отправена от професор Севджихана Юбова.
2: Имаме много добри комуникации с колегите си от университетът Овидий в Констанца. Воркшопа е посветен на така наречената калиграфия на вътрешното аз, където избираме буква средновековна. Тук имаме така шаблони, които са на латински, на кирилица, на глаголица. И участниците в воркшопа избират конкретна буква и вплитат в нея индивидуални елементи. Идеята е да погледнем на себе си или на близките си по малко по-различен начин и така да отбележим денят на арт-терапията.
0: Целта е чрез калиграфията и цветовете всеки да изрази своята индивидуалност и да погледне по различен начин към вътрешния си свят. Над 110 ученици от Средно училище Христо Ботев и Основно училище Христо Смирненски в Кубрат премериха сили с шахматен робот в националното шахматно турне Асеневци, съобщиха от общинската администрация. Шахматният празник откри кмета Алкин Неби. По време на срещата учениците се запознаха с историята на шахмата и основните правила на играта. Интерес предизвика запознанството със специално обучения шахматен робот с изкуствен интелект. Учениците участваха и в занимателни игри и упражнения, както и в шахматен сеанс с треньорите на Асеневци. За най-добрите бяха подготвени награди, а всички участници получиха ваучери за безплатно онлайн обучение по шахмат. В емисията остана да чуете и прогнозата за времето. Слушаме синоптика Любомир Маджаров.
3: До края на деня ще продава слънчево, а при нощта ясно време. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Утре ще има промелива облачност, предимно средна и висока, без валежи. Вятърът ще се обърне от изток и югоизток, ще остане слаб. Минимални температури между 8 и 13 градуса, максималното утре между 20 и 25. Шумен минималното ще около 8, максималното около 21 градус.
0: Чухте новините в 17 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
1: Графичен дизайн, реклама и анимация.
2: Мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
1: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя, подкарал Штил. Съседе, гледам моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Амя, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД!

0: Българско национално радио.
1: В 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Марин Тенев, в началото водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега

0: Сарафов го контратакува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Белият дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина, заяви украинският президент. Следват подробностите по тези и други новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро, информира репортерът ни Марта Младенова.
1: Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че около 17 милиона евро от пропуснатите ползи за фиска ще отидат за подпомагане на градския транспорт. Голяма част от хората с ниски доходи също карат автомобили с пропан бутан, допълни Петкова. От своя страна Владислав Горанов от ГЕРБ СДС коментира, че ако кабинетът преценява, че разполага с, цитирам, излишни 20 милиона евро, каквато е щетата за фиска, по-добре да направи помощта целева, например за градския транспорт в някои населени места. Според Мартин Димитров от Демократична България, подпомагането не е достатъчно. Гласуваният законопроект от бюджетната комисия на първо четене. Той е написан от депутати от Прогресивна България и идва след като в петък правителството обяви пакет от мерки срещу инфлацията, една от които свързана с акциза върху пропан бутана. За новините Марта Младенова.
0: Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвори глоби за нарушаване и за обикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Законопроектът на Министерския съвет цели България да въведе изискванията на Европейска директива и да прекрати започналата срещу страната наказателна процедура заради забавянето на транспонирането им. 183 депутати подкрепиха промените, единствено Възраждане бяха против. Репортерът Даниел Инков с подробност.
2: С промените се създава нова глава в наказателния кодекс – престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз. В нея се предвижда наказателна отговорност за разпореждане с замразени финансови средства и икономически ресурси, предоставяне на забранени финансови услуги и инвестиции. Ще се наказват и действия, насочени към заобикаляне на санкциите. Проектът предвижда наказания, лишаване от свобода, значителни глоби и в определени случаи лишаване от права. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, неутралност или независимост. По време на дебата министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че материята е изключително тежка и сложна, а целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
2: Стефан Арслов от ГЕРБ подчерта.
4: За това е важно да има достатъчно яснота кой, как, кога и при какви условия установява нарушението, как се обменя информацията между институциите и как се гарантира еднаквото прилагане на закона.
2: От Демократична България също заявиха подкрепа, като Надежда Йорданова подчерта, че България е длъжна да въведе правилата за наказуемост при нарушаване на санкциите на Европейския съюз.
5: Твърдата и ясна позиция на Европейския съюз прямо агресията на Путин в Украина и необходимостта за решителен отговор, колеги, това е начина по който Путин може да бъде заставен да седне на масата на преговорите.
2: Ганев насочи изказването си към санкциите на Европейския съюз спрямо Русия и отправи критики към управляващото мнозинство и президента Румен Радев.
6: Продаването, търговията, да кажем, с книги е криминализирано. Изнасянето и вкарването на туристи в Русия е криминализирано, ако е над 10 000 лева. Затова фирмите в България, туристическите фирми, регистрират свои дъщерни фирми в Турция, за да могат да търгуват. Това е загуба на данъци и на приходи, само защото Румен Радев видя нормализирането на взаимоотношенията с Русия.
2: За новините Даниел Инков.
0: Сътрудничеството на Полша с България има приоритетен характер, това заяви премиерът Доналд Туск, след като прие българския си колега Румен Радев. След разговорите между двамата стана ясно, че Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. Двамата премиери обсъдиха икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина, атаките на Русия и усилията за постигане на мир. От Варшава предава специалния. Не прати.

0: Цветелина Стоянова.
1: Отвършава премиерът Румен Радев. Обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
2: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи. Така че ние сме длъжни да правим всичко възможно и да работим така, че час по-скоро на тази война да се сложи край. Но нашите държави трябва да бъдат готови за посрещане на всякакви предизвикателства. Ето готовност за реакция на всякакви хибридни атаки. Атаки с дронове, което се случва и в Полша, и в България.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Дава си сметка за различията по темата с България, но заяви.
3: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресорът да е печелившата страна. И този мир, който бъде изключен, да бъде има траен характер.
1: Туск припомни и руските саботажи на територията на страната му в близост до границата с Украина в железопътния транспорт. Допълни, че Европа добре трябва да се подготви за идващата зима, тъй като следващите няколко месеца ще бъдат критични. След разговорите на четири очи с Туск, премиерът обяви, че поканата към Владимир Путин да участва в предстоящата среща на G20 е възможност за диалог, за да се върви към мир.
2: Мисля, че линиите на комуникация в конфликт с такова високо ниво на риск трябва да остават отворени и всеки един разговор трябва да се използва, всяка възможност за диалог трябва да се използва, за да вървим към мир.
1: Що се отнася до поддръжката и ремонта на българските МиГ-29, темата е обсъждана между премиерите. Стана ясно, че и за напред ще можем да разчитаме на Варшава.
2: Защото ние нямаме друг шанс. Единственият шанс да поддържа МиГ-29, това е с помощта на Полша. И ще се радвам това сътрудничество да продължава, но трябва да гледаме напред и в бъдещето. Ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на самолети F-16, защото полската отбранителна индустрия вече взема активен дял в поддръжката на тези самолети.
1: За новините от Полша, Цветелина Стоянова.
0: Мир в Украина е възможен, но не по военен път и не без участието с едновременно на Киев и Москва. Това заяви държавният глава Илияна Йотова от трибуната на Общото събрание на ООН. Още от нашия специален пратеник в Нью-Йорк Светослав Козуловски.
4: Илияна Йотова изнесе своята реч пред световните лидери на френски език. Тя посочи, че войната в Украина вече засяга България пряко и че проблемът в региона от регионален е станал глобален. Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното в политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено с съответните гаранции. Тя призова Европа да изгради собствена архитектура за сигурност. Европа намира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност, каза Йотова. Черно море трябва да се превърне от зона на повишен риск в зона на национална и международна сигурност, каза още президентът Йотова. Тя добави, че последиците от войната, съчетани с конфликта в Иран и безводието на река Дунав, крият риск от продоволствена криза, а морските екосистеми в Черно море са застрашени в още по-голяма степен заради конфликта. Илияна Йотова съобщи, че България подготвя инициатива, с която заедно с страните от региона ще търси съгласие и съвместни действия за свободно и безопасно корабоплаване в Черно море и изрази увереност, че темата заслужава вниманието на Организацията на Обединените нации. Държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като даде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването. Сред акцентите в реща бяха и правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нуждата от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
5: Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът по-силен от езика на омразата, а мирът по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност.
4: Думи на Илияна Йотова. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Белия дом настоява за три незабавни стъпки като част от дипломатическите усилия за мир в Украина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Axios. По думите му, ако Русия откаже да преговаря, Украина ще поиска по-строги американски санкции срещу Москва. Редакторът Весела Владкова с още информация.
6: Прекратяване на ударите срещу обекти от енергийната инфраструктура, възстановяване на зърнения коридор в Черно море и тристранна среща между Съединените щати, Украина и Русия, вероятно в Абу Даби. Това според

0: Зеленски са трите стъпки, които иска да постигне Доналд Тръмп. Украина е готова да се съгласи с това, каза украинският президент. Зеленски смята, че срещата на върха на G20 в Майами, която ще се проведе през декември, може да послужи като възможност за тристранна лидерска среща. Зеленски заяви още, че ако Русия не се съгласи на преговори в един или друг формат, Украина ще направи всичко възможно, за да убеди Съединените щати да разширят санкциите срещу Русия. Турция и Германия призоваха за прекратяване на бойните действия в Черно море, за да бъдат защитени международните доставки на зърно. Анкара е готова да съдейства за възобновяване на преките преговори между Украина и Русия, е уверил турският президент Ердоган, украинския си колега Зеленски в Нью-Йорк. През последното денонощие руската армия атакува ферма в Харковска област. Загинаха 6 души, а 12 бяха ранени. В Киев бяха атакувани жилищни сгради, родилен дом, енергийна и логистична инфраструктура. Разрушен е център за данни, има прекъсвания на интернет. Щети са нанесени и в черноморския град Одеса. От изявление на Украинското външно министерство става ясно, че България е сред държавите, които изразяват солидарност с Киев. Декларацията е подписана от 50 държави и е публикувана снощи. Тя осъжда руската агресия и подкрепя украинското право на отбрана. В документа се подчертава, че от март 2025 година Украина се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и се призовава Русия да направи същото. За новините Весела Владкова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Цените на петрола и дизела в Европа се увеличават на фона на конфликтите в Близки Исток и войната в Украина. Редакторът Силвия Петрова информира.
2: Цената на петрола сорт Брент се повиши с близо 3% и достигна над 106 долара за барел. Поскъпването идва след общото събрание на ООН, което не даде сигнали за напредък към успокояване на напрежението в Близкия изток. Междувременно стана ясно, че средната цена на дизела в Европейския съюз е достигнала рекордните 2 евро и 23 цента за литър, показва анализ на агенция Франс Прес. Данни на Европейската комисия показват, че 19 държави членки, сред които Германия, Франция и Италия, отчитат най-високи цени от началото на воденето на статистика през 2005. Анализатори свързват поскъпването с нарушенията в доставките на суров петрол и щетите по рафинерии, причинени от конфликтите в Близкия изток и войната в Украина. Най-високи са цените в Дания и Финландия – 2 евро и 56 цента за литър, следва ги Германия с 2 евро и 46 цента. Цените във Франция и Белгия са около 2 евро и 40 цента. За новините – Силвия Петрова.
1: А високите цени на хранителните стоки и горивата в Гърция намаляват доверието в правителството на премиера Кириакос Мицотакис. Пенсионерите в южната ни съседка подготвят протести срещу ниските пенсии, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Според последни социологически проучвания, 63% от гърците искат смяна на правителството. Само за седмица от 30% доверие в консерваторите, проучванията сочат спад на 24% доверие. Нова демокрация остава водеща политическа сила, следвана от новата партия на Алексис Ципрас. Политически анализатори в Атина очакват извънредни парламентарни избори до края на годината, за да може нова демокрация да запази преднина в доверието на избирателите. Основните фактори за разочарованието на гърците от управляващите са високите цени на хранителните стоки и горивата. Днес в Атина литър безоловен бензин достигна 2 евро и 50 цента. Статистическата агенция Елстат публикува данни за финансовото състояние на пенсионерите, които подготвят нови протести. 208 000 гръцки пенсионери получават под 500 евро на месец пенсия, а 57% от общия брой на пенсионерите получават под 1000 евро на месец. От Гърция, Катя Пеева.
1: Обратно у нас, предложенията на правителството за данъчни промени в бюджета за до година бяха критикувани от опозицията в парламента. Обобщение е сега на Русина Петрова.
4: ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България оспориха различни аспекти от представените вчера данъчни промени. От въвеждането на данъка за свръхпечалбата през акциза за мощните автомобили до увеличението на данъчните оценки върху имотите и бюджетния дефицит. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че правителството се отказа от предизборното си обещание да не пипа данъците. Тя остро критикува планирания данък свръхпечалба в размер на 33%, който по думите й е удар върху българския бизнес и разколебава инвеститорите.
5: Какво казва правителството за въвеждането на този данък? Ние ще

0: Санираме всеки, който се развива добре, който си оптимизирал разходите, реализира високи печалби. Това е наистина един много сериозен удар върху българския бизнес.
1: Мартин Димитров от Демократична България критикува предложените приходни мерки на правителството в бюджета за до година. Липсва план за намаляване на дефицита, а заради високите му нива растат цените.
2: И виждаме една амалгама, една каша от несвързани предложения. Те нямат обща идея и нямат общ план за намаляване на дефицита.
1: Опозицията възрази и срещу предвижданото увеличение на акциза за автомобили с мощност над 250 кВт или 340 конски сили, което обхваща и електрическите автомобили. Йордан Иванов от Демократична България настоя мярката, която засяга екологичните коли, да отпадне.
3: Държавата трябва да стимулира българските граждани при тези цени на горива да придобиват електрически автомобили, защото независимо дали електрическият автомобил е 200 конски сили или 1200 конски сили, ти се движиш срещу евро и 50 на 100 км.
1: По отношение на предложението за двойно повишение на данъчната оценка на сградите в следващите 3 години, от ГЕРБ предупредиха, че това ще доведе до увеличение на данъка, който българските граждани ще трябва да заплащат. Лидерът на Продължаваме промяната, Асен Василев, коментира от своя страна, че ако се вдигнат данъчните оценки, трябва да се намалят ставките. Той подчерта, че трябва да бъдат изчистени всички механизми за заобикаляне на данъците.
4: Целият проблем, когато сменяш данъчното законодателство и правиш драматично увеличение на данъците, е да си подсигурен, че всички възможни начини за избягване на това данъчно законодателство реално са взети предвид и няма да бъдат възможни. Като цяло, пак казвам, дявола е в детайла.
1: За новините, Русина Петрова.
5: Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. За това, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на Централната избирателна комисия. При гласуването с особено мнение е била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законов ред. Задочния спор обобщава Силвия Великова.
6: Реплика на Найденов при представяне на правителствената програма в частта съдебна реформа и последвал въпрос и отговор в предаването Политически некоректно по Хоризонт.
7: Нека тези, които са се пригрупирали в нечий следователски кабинет, да знаят, че тяхната дейност не остава незабелязана, а те не са забравени.
6: Кой е следователския кабинет?
7: Следователския кабинет очевидно е на господин Борислав Сарафов. Казвайки тези думи, аз заставам за тях. До мен достигнаха такива, да не кажа сигнали, но поне индикации, че това се случва. Дали това действително се е случило или не, аз няма как да знам, тъй като не съм бил свидетел на тези събития. Но се надявам, че дори да се е случило, то да е било в рамките на една предизборна кампания в Висшия съдебен съвет, а не с убеждаване с неправомерни средства.
6: Доведоха до тази утрешното отворено писмо на Борислав Сарафов до премиера, вътрешния министър и председателя на ДАНС. В него бившия иде главен прокурор, а сега редови следовател твърди, че Найденов прави своеобразен кастинг на кандидати за прокурорската колегия от професионалната квота, министерския си кабинет и в офис столичния квартал Лозенец. Според Сарафов, освен да избере лоялни към властта магистрати, целта на Николай Найденов била да осигури подкрепа за кандидатурата си за бъдещ главен прокурор. Отвореното писмо е в отговор на призива на министър-председателя Роман Радев да се подават сигнали при индикация за всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние. Писмена позиция министъра на правосъдието Николай Найденов определи като компромат твърденията на Борислав Сарафов. Заявява, че част от работата му е да се среща с магистрати, а посоченият Сарафов офис посещавал заради личния си автомобил. Отрича да е давал подкрепа за кандидати за членове на прокурорската колегия от професионалната квота, както и да е търсил такава за себе си да стане главен прокурор. И призовава Борислав Сарафов, ако разполага с данни за извършено престъпление, да ги съобщи по законовия ред. Не зная дали тази компроматна атака е израз на

0: Разнението на господин Сарафов, че ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо, чрез създаване на изкуствен скандал да се провали предстоящ избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и да остане на власт до сегашното удобно статукво, пише Найденов. От позицията на когото става ясно, че има съмнение, че като следовател Сарафов е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите му в министерството и извън него. Тук проблема не е личен, а институционален и като такъв трябва да намери своето разрешение, завършва позицията на правосъдния министър.
1: Всички страни по делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова поискаха от Върховния касационен съд да отмени присъдите, постановени от Софийския апелативен съд. Тялото на младата жена беше намерено преди 5 години в куфар във водоем край Перник. Обвинения бяха повдигнати на съпруга и неговия баща, Орлин и Пламен Владимирови. Първоначално и двамата получиха доживотни присъди, но заради процесуални нарушения. Състав на Софийския апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров на 20 години затвор, а баща му беше оправдан изцяло. Днес прокуратурата и близките на Евгения поискаха делото да бъде върнато на друг състав на Софийския апелативен съд, който да осъди съпруга и баща му отново на доживотен затвор. За ново разглеждане на делото настоя, но за да бъде намалено наказанието му и единственият осъден Орлин Владимиров. Решението на съда трябва да стане ясно в близките месеци. Преди началото на заседанието майката на Евгения Капка Чурбанова атакува вербално оправдание Пламен Владимиров.
2: Как на те беше срамно? Внук ти родил, как един лев, един подарък направихте за това дете за 5 години? Ледеш, пиеш, нали така? Кърпеш ти се, сминкаш, спинкаш ти в чисто легло. Моето дете извини.
1: Каза майката на Евгения Капка Чурбанова. Апелативният съд в Пловдив потвърди най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за едно от момичетата, обвинени за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Въпреки поредното обжалване от страна на защитата на 16-годишната обвиняема, в мотивите на магистратите се изтъква тежестта на престъплението извършено по особено мъчителен за жертвата начин. Съдът посочва също, че съществува реална опасност, ако е на свобода, момичето да въздейства върху свидетели, включително чрез социални мрежи. Припомням, че 37-годишният Георги Кузев беше открит в безпомощно състояние след побой в района на Младежкия хълм и по-късно почина в болница. Привлечени като обвиняеми са 8 непълнолетни младежи, 6 момчета и 2 момичета. Отмениха бедственото положение, въведено във връзка с пожар.

0: Има сериозни притеснения за умишлено запалване, заяви старши комисар Васил Димов, директор на регионалната дирекция на пожарната в Пловдив. Спортните новини ще научим от Илиан Христов.
1: Добър вечер! Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. За титулата негов съперник ще бъде украинецът Айдер Абдураимов, а след малко Рами Килуан излиза в полуфиналите в категория 75 кг срещу Исмаил Муцолгов. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите заради контузия. А съдя на първата ни среща от турнира срещу Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван Дерайк. Футболният ЦСКА 48 уреди контрола срещу сръбския раднички Ниш в неделя в Банско. Същия ден Лудогорец ще срещне втородивизионния румънски Ръмнико Вълча, а на 4 октомври ще играе из Черно море. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7 на 6 и 6 на 3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Янева 6 на 2 и 6 на 2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7 на 6 и 6 на 1, Валерия Гърневска отпадна. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората, след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Ред Бул. А във Формула 2 Никола Цолов взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за утрешния спринт, в който нашия ще потегли първи.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 17 градуса в Драгоман и Перник до 23 градуса в Монтана, Пловдив, Хасково, Черпан и Ямбол и от минус 2 градуса навърх Мусала до 8 градуса навърх Мургаш. В София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежище има в северо-западните райони, а след обяд западна България. Ще духа слаб вятър от изток и юго-исток в западната част от Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 градуса на места в юго-источна България. В София около 18 градуса. И в събота ще е предимно облачно и на много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд в планините над 2200 метра от сняг. Ще духа до умерен вятър от север и северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 16 и 21. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна облачност ще се задържи над източните и над планинските райони, където на изолирани места ще превали слабо. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър, съществена промяна на температурите

0: не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км в посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 км посока гранично контролно пропускателен пункт Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. Бюджетната комисия гласува освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Решението на президента за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, сега Сарафов го контратактува с обвинения в същото. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София. Беше Кремена Пръвчева.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

nrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. nrnews.bg/Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: Радио Шумен. 19 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Постоянната комисия по екология в Шумен отново не прие проектобюджета на общината за 2026 година. На днешното си заседание само двама от шестима присъстващи съветници гласуваха за, един гласува против, трима се въздържаха. Проектодокумента влиза отново за разглеждане на 1 октомври. Комисията по екология упълномощи заместник кмета Николай Колев като представител в общото събрание на ВИК да гласува против по всички точки, включително по предложението да бъде освободен управителя на ВИК Шумен Иван Пушкаров и на негово място временно да застане бившия главен инженер на дружеството Стоян Владимиров. Общото събрание на съдружниците на ВИК Шумен е насрочено за 2 октомври. Два кислородни концентратора, два дефибрилатора и 29 апарата за кръвно налягане с СИМ свързаност получи община Шумен за нуждите на социалните услуги. Медицинското оборудване е купено с европейски средства, получени по проект към Министерството на труда и социалната политика. Завършена е процедурата за поставяне на фотоволтаици върху 7 сгради за социални услуги, доставени са 2 електрически автомобила и 2 зарядни станции към тях. Двата електрически автомобила са предоставени на Дневния център за деца с увреждания и на Дневния център за пълнолетни с тежки множествени увреждания. Това каза заместник кмета по социална политика и здравеопазване Петранка Петрова и допълни.
2: По изискванията на проекта е заложено тази медицинска апаратура да бъде предоставена и с възможност за ползване в домашни условия. Така че ние ще гледаме паралелно да разпределим в услуги резидентни да имаме апаратура. Дефибрилаторите да могат да се ползват и от електромобилите, защото центровете предоставят грижи и в домашна среда. А във всички дневни центрове и социални услуги работят медицински лица. Така че дефибрилаторите, кислородния апарат и другите ще могат да се ползват в резидентни услуги, а остава

0: останалите апарати, освен на място в центровете, ще ги дадем и на социалните асистенти, които предоставят и услуги в домашна среда.
1: Общата сума, получена от община Шумен след проведените обществени поръчки и в изпълнение на сключените договори, е близо 435 000 евро, като от тях близо 30 000 евро е стойността за доставка на медицинско

0: новото оборудване. По общ проект за междуетническа толерантност ще работят 5 детски градини от Шумен, Нови пазар и селата Друмево и Ивански. Целта е да бъде създадена подкрепеща и включваща образователна среда, която насърчава приятелството между деца от различни етноси. Идеята е от ранна възраст да бъдат преодоляни етническите стереотипи и предразсъдъци. Проекта «Мост от цветове. Съединяваме култури чрез творчество и знание» е финансиран с близо 211 000 евро по програма «Образование». Ръководител на проекта е директора на Шуменската детска градина «Братя Грим» Евгения Михова, която каза.
1: Няколко са аспектите на проекта. Единия е работа с деца. Имаме планирани ситуации по различни теми. Така модерният STEM подход също е заложен в нашия проект. Другата част е свързана с работата с родителите. Те ще бъдат пряко свързани с дейностите от една страна на децата. От друга страна са предвидени обучения, тренинги за тях. И третата част е с учителите, като за тях са предвидени също серия от обучение, така че те също да имат експертизата да работят това в последващия етап.
0: Дейностите започват с новата учебна година и ще продължат 24 месеца. Предстоят две големи събития – фестивал на приятелството и концерт на децата от 5-те детски градини, които участват в проекта «Мост от цветове. Съединяваме култури чрез творчество и знание». Съвместна инициатива за превенция на насилието сред децата и младежите провеждат областната дирекция на МВР Силистра и женското сдружение Екатерина Каравелова. Срещите стартираха в Дулово в началото на седмицата, а днес дискусия се проведе и в Силистра. Участваха представители на полицията, прокуратурата, социалните служби, училища и превантивни центрове. Обсъдени бяха ранните прояви на агресия, езика на омразата, груповия натиск, насилието в дигитална среда и признаците за висок риск. Участниците подчертаха значението на семейството, училището и институционалното взаимодействие за навременната подкрепа на децата. Предвижда се младежи от превантивния център да създадат кратки видеа, насърчаващи подкрепещото поведение. Те ще бъдат разпространени сред техни връстници в училищата. В новините остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
2: До края на днес ще продава слънчево, а при нощта ясно време. Ще духа слаб вятър от южна четвърт. Утре ще има промилива облачност, предимно средна и висока, без валежи. Вятърът ще се обърне от изток и югоизток, ще остане слаб. Минималните температури между 8 и 13 градуса, максималното утре между 20 и 25. Шумен минималното ще около 8, максималното около 21 градуса.
0: Чухте новините в 19 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Радио Шумен. Вашето радио.
1: Никога не съм виждал как се ражда утрото.
2: Наистина, наистина.
1: Наистина. Щастлив съм, че го виждам, когато съм с теб. Вярваш ли?

неща, които изкарват ме от кожа. Hello, ти щубаш в момента спет насред тълпата, бълващи рециклиран смет. Посред нощите, когато улиците зъзнат празни, намираш нещо, което душата ти да блазни. Прокарва пръста през ушите ти, олицетворява и мечтите ти, или поне моите. Когато се случи, го усеща тя, той и те. Не се безпокойте, живота ни е стрес.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Мерин Тенев. Министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала проект на решение до Министерския съвет за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Съобщиха за Хоризонт от ведомството. В проекта се предлага на президента Иляна Йотова да издаде указ за отзоваването на Иван Йорданов. С подписването на проекта външното ни министерство задвижва процедурата, предвидена в Конституцията. След като решението бъде прието от Министерския съвет, предложението следва да бъде изпратено на президента за издаването на указ. Припомням, посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланника, е част от схема за отклоняването на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно е разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Бяха предприети стъпки за увеличаване на числеността на служба военно разузнаване през тази година. Това съобщи пред депутатите от Комисията за контрол на службите заместник-директорът Сергей Вълев. На днешното заседание беше прият и годишният доклад за дейността на службата през 2025. Още от репортера Николай Христов.
2: Капитан първи ранг Сергей Вълев уточни пред депутатите, че общият брой на изготвените информационни документи за вътрешни потребители през 2025 година от службата е бил 1958. По думите му, за нуждите на НАТО са подадени 101, от тях 25 отговори на заявки за информация, а за нуждите на Европейския съюз изготвените информационни документи са били 74. Заместник директорът на службата каза още, че са били предприети и стъпки за увеличаване числеността на служба военно разузнаване през 2026 година. През изминалата 2025 функциите и задачите на службата са били насочени към извършване на оперативно-разузнавателни дейности с цел добиване на стратегическа разузнавателна информация и ранно откриване и предупреждение за рисковите и заплахите, необходими за отбраната и защитата на националната сигурност на България. Това още посочи Сергей Вълев. Продължило е и взаимодействието с националните служби за сигурност, за обществен ред и с разузнаване

0: Европейския съюз. За новините Николай Христов.
1: С 6% ще се повиши цената на таксиметровите услуги в София от следващата година. Това реши Столичният общински съвет на днешното си заседание. Това се случва по методика, приета от градския парламент миналата година, коментира председателят на комисията по транспорт и председател на групата на БСП Иван Таков.
2: В момента повишението ще се отрази с около 2 евроцента на километър. Разбира се, така или иначе тази методика отразява по един коректен начин цените на горивата и цените на работните заплати. Общинският съвет заедно с администрацията изработи методика, която е съвсем обективна, така че аз не виждам нищо драматично в гласуването на днешния доклад.
1: Каза председателят на комисията по транспорт в Столичния общински съвет Иван Таков. Срещу повишението на цената на такситата в София се обявиха общинските съветници от Спаси София. Дискусията за бъдещата визия на Княжеската градина в София доведе до противопоставяне на участниците в нея, измести темата на за и против за възстановяването на паметника на Съветската армия. Това е първата от серия публични дискусии за съдбата на градината в центъра на София. Кметът на район Средец Трайчо Трайков обобщи, че те трябва да завършат с конкретно задание.
3: Задание е съставено в резултат от изследването на различни нагласи, спомени, виждания за бъдещето, а не защото на някого му е скимнало и е направил нещо. Както виждате, принципа, така го усещам в момента, води до викове и караници. Всъщност, откакто бяха демонтирани фигурите, тук това място престана да бъде фокус на напрежение. Днешната дискусия по някакъв начин е един конструиран, изкуствено фокус на напрежение за целите на експеримента с дискусията. И то още веднъж показва, че това е място, това е символ на разделение. Как да вървим нататък? Това е целта на този проект. Трябва да приключи с проект на задание за международен архитектурен градоустройствен конкурс, който да ни представи градина, която да въплъщава виждането ни за бъдещето.
1: Каза кметът на Столичния район Средец Трайчо Трайков. А какво ще е времето? Прогнозата е на Красимир Стоев.
4: През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад и северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще офане западната половина от страната, но ще все още без валежи. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, в София около 7 градуса. Утре над Западна България времето ще е облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северозападните райони, а след обяд Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северозападните райони до 24-25 градуса на места в Югоизточна България. В София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте! Аз съм Марги Хранова. Нека всяко пътуване завършва с пристигна.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

sleight of hand and twist of fate on a bed of

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио, в студиото е Мерим Тенев. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за до година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите – издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От Продължаваме промяната изчислиха, че според новия механизъм размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
2: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
1: Надя Клисурска каза, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
3: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни. И синдикати, и работодатели ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
1: Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала утре. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан-бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Евросъюза. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
4: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
1: От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да се установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От Демократична България заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава премиерът Радев обясни, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
5: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
1: От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепя Украина, дава си сметка и за различията по темата с България, но заяви.
6: Различията, които съществуват в това число между Полша и България, но имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресорът да е печелившата страна.
1: Варшава ще продължи да се ангажира и с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание.

0: на ООН. В позиция на външното ни министерство, разпространено от Нью-Йорк, където и външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната ни не е отразена в пълнота в документа. Още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
1: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Обратно у нас, Централната избирателна комисия обяви за недействителна регистрацията на кандидата за вице-президент Сергей Петков Инчов, част от кандидатската листа на партия Българска социал-демокрация Евролевица, която го издигна заедно с Александър Томов за президент. Проверката на ГРАО е показала, че по отношение на кандидата за вице-президент Сергей Инчов е установено, че придобитото от същия гражданство по рождение е съветско. Съгласно изборния кодекс, кандидатите за президент и вице-президент трябва да имат българско гражданство по рождение. Решението на президента Иляна Йотова за разпределението на мандатите в ЦИК между парламентарно представените партии не противоречи на основния закон, реши Конституционният съд. Искането беше внесено от 49 народни представители от Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Затова, че в нарушение на Конституцията е даден един мандат в повече на ДПС в състава на ЦИК. При гласуването с особено мнение била само съдия Соня Янкулова. Докладчик по делото беше Конституционният съдия Янаки Стоилов. Дни след като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намесата на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината – европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления. Участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасяне на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спорт с Илян Христов.
2: Радослав Росанов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата, след успех над испанец Андерс Ернандес с 4 на 1 съдийски гласа. И за титлата ще боксира с украинеца Андер Абдураимов. Рами Килуан остана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмил Муцолгов с 1 на 4. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Утре жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния ни отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Вандер Райк. Юношеският ни футболен отбор до 19 години завърши 1-1 срещу домакина Сърбия в първия си матч от турнира Стеван Вилотич Челе в Суботица. Изравнителният гол за нашите момчета отбеляза Кристиан Горанов 47-та минута, следващият матч на юношите ни е в събота срещу унгарците. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76. Първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов със 7-6 и 6-3 и се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще е испанецът Исан Валиенте. При жените четвърт финалистка е Елизара Яне.

0: 6-2 и 6-2 над италианката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7-6 и 6-1.
1: Актуалната информация за времето и прогнозата ще ги научим сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в страната преобладава ясно време, а температурите са от 9 градуса в Дупница до 18 в Монтана, по планините от минус 5 градуса на връх Мусала до плюс 6 на връх Мургаш. В София температурата сега е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 54%, атмосферното налягане 953 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава и утре ще се доближи до средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северозапад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток, в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в юго-източна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: P-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. P-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM. И в интернет на bnrnews.bg/Шумен.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините представям Мерим Тенев. Властите в селото разкриха подземен лагер, в който са живеели десетки мигранти. Мястото е открито случайно, след като е подаден сигнал за пожар. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: При влизане в обекта за овладяване на огъня, пожарникарите открили импровизирано жилище, в което са пребивавали между 30 и 50 мигранти. Пожарът е възникнал от малка преносима печка, използвана за готвене в подземния тунел. Пламъците са унищожили голяма част от натрупаните там вещи, включително предмети, използвани при преминаването на границата към испанска територия, като плавници за гмуркане. Пострадали няма, тъй като обитателите са напуснали мястото още преди пристигането на пожарникарите. В същото време полицията в селото е открила два апартамента, в които са живеели близо 30 мигранти. Служителите на реда са открили чужденците настанени на матраци по пода в помещение, което не е разполагало с течаща вода, електричество и подходяща вентилация. Според събраните по време на разследването данни, дейността по укриване на тези мигранти е донесла на престъпните мрежи печалби надхвърлящи 10 000 евро. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Във Великобритания данни на Министерството на вътрешните работи показват, че в сряда са пристигнали общо 781 мигранти с 10 малки лодки, което е най-големият брой за един ден от началото на годината. От Лондон предава нашият кореспондент Веселин Пълнов.
3: От началото на годината 18565 души са прекусили Ламанша, което е с 45% по-малко в сравнение с същия период на 2025, когато 32188 души са преминали с малки лодки. Правителството заяви, че напредъкът му тази година в справянето с проблема с малките лодки е безспорен, но трябва да действа още по-решително, за да изкорени този отвратителен трафик. Броят за сряда е най-високият дневен показател от 20 декември 2025, когато са пристигнали 803 души. Рекордът е от 3 септември 2022 с 1305 мигранти. Пресеченията са по-чести при по-топло време и по-спокойно море, като най-високите месечни показатели обикновено се отчитат между юни и септември. Ламаншът е един от най-опасните и натоварени морски пътища в света. Крис Фил, министър на вътрешните работи в сянка, обаче заяви, че обещанието на Кир Стармър да разбие бандите на трафикантите винаги е било фарс, а Бърнъм, привърженик на отворените граници, не е научил абсолютно нищо от предшественика си. Единственият начин според него да се спрат пресиченията е всички незаконни мигранти да бъдат депортирани веднага след пристигането си, а само консервативната партия има план за това.

0: Лондон, Веселин Паунов.
1: Гърция предлага механизъм за увеличаването на бюджета на Евросъюза. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Председателят на Еврогрупата и бивш финансов министър на Гърция Кириакос Периакакис съобщи пред гръцките медии за създаване на Европейски честотен съюз. В него ще се събират всички средства, получени от националните продажби на мобилните радиочастоти. Този акт би могъл да увеличи бюджета на Евросъюза с около 15 милиарда евро. Ако идеята бъде приета от 27-те страни членки на Евросъюза, ще се увеличат възможностите за по-висок бюджет в рамките на Съюза. Тези средства могат да се използват за увеличаване на разходите, например в аграрния сектор или отбрана. Според Периакакис, евространите могат да се споразумеят и средствата от продажба на въглеродни емисии също да се включат в специален европейски фонд. Към тези средства е желателно да се отдели част от акциза върху тютюневите изделия и данъка върху цифровите услуги. Ирландското председателство на Евросъюза поема ангажимент да проведе консултации с европейските страни до края на годината, за да се увеличи бюджета за важни сектори на икономиката. От Гърция, Катя Пеева.
1: До 29 септември българите в чужбина могат да подават заявление за гласуване на президентските избори, припомни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Заявлението се подава онлайн и ще улесни желаещите да гласуват с това, че в изборния ден няма да попълват декларация, че не са упражнили правото си на глас на друго място. От ЦИК посочиха, че ако голям брой предварително заявили желание за гласуване в дадена секция в чужбина, може да се осигурят две машини вместо една. На вота на 25 октомври хората ще гласуват с машини устройства, с изключение на секциите с брой на избирателите под 300 души и на служебните секции. Там ще се гласува с хартияни бюлетини. Предизборната кампания за президентския вот започва утре. Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
3: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони, до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и три часа. Новините представя Мерин Тенев. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Подробностите от редактора Лилия Герчева.
2: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
3: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
2: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
1: Екстремните природни явления и изненади на климата продължават да поставят в Кипър нови рекорди. Септември регистрира впечатляващо увеличение от 2167% на паднали валежи спрямо обичайното за месеца. След три много тежки години на суша, Кипър завършва хидроложката година в края на септември с наднормено количество дъждове. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Септември е много по-дъждовен от обичайното и валежите до сега вече надхвърлят 164% от средната стойност за целия месец, съобщих от метеорологичната служба. Най-засегнатото място на острова в началото на есента е село в югоизточния край на страната, където метеорологичната станция е измерила рекордното увеличение от 2167%. Валежите в района на летището в Ларнака са достигнали 1871% от нормата за септември. След обилните дъждове изминалият и сегашният месец вече са най-добрите август и септември за последното десетилетие по приток на вода в язовирите. През тях във водохранилищата са се влели над 1,3 милиона кубически метра вода при абсолютно нулево количество преди 10 години. Според прогнозата, октомври и ноември също ще донесат на острова наднормени валежи. Въпреки подобрения воден баланс, проблемът с недостига на вода не е решен, предупредиха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: У нас кметът на Сливен Стефан Радев отново настоя държавата да ускори проекта за изграждането на 4-лентов път между Сливен и Ямбол. Повод за това беше тежкият пътен инцидент от миналата седмица, при който загинаха двама души. Още от кореспондента ни Стоян Радев.
5: Идеята за изграждане на 4-лентово трасе е поставена още през 2019 година, но до момента проектът не е преминал към същинска реализация.
6: Този проект е зациклил до изработване на три идейни варианта за маршрути, които са разгледани в АПИ, избран е един от тях, но до там не е продължено със следващите стъпки, проектиране, отчуждителни процедури, респективно и строителство.
5: По думите на Стефан Радев, трасето има стратегическо значение за региона, тъй като свързва Северна България с граничната граничния пункт Лесово.
6: Но особено между Сливен и Ямбол движението е много интензивно. Магистралата, знаете, минава там.
5: Кметът заяви, че отново ще постави въпроса пред държавните институции и ще настоява за конкретни стъпки по реализацията на проекта. От Сливен, Стоян Радев.
1: Какво ще е времето? Прогнозата е на Ралена Димитрова.
7: Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-ниски, а в София минималната температура ще е около 7 градуса. Утре над Западна България ще бъде облачно, над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на повече места в Западна България. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От полунощ новините ще научавате от Димитър Панков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Give me the sexual secrets.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Започва официалната

0: предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. Следват подробностите за тези и други новини. От този час започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вицепрезидент, които са насрочени за 25 октомври. Предизборната кампания продължава до 24 часа на 23 октомври. Правилата изискват тя да се води на български език. Кампанията е регулирана от редица законови забрани и изисквания към обществените и търговските медии, които обаче не важат за социалните мрежи. На изборите ще се явят общо 27 кандидат-президентски двойки. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ четене законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Минималното възнаграждение ще се определи в границите между 620 и 672 евро за 2027 година, потвърди заместник-министърът Надя Клисурска. Опозицията постави под съмнение законността на формулата, след като стана ясно, че за един от показателите издръжката на живота, статистически данни ще има едва след 9 месеца. От ПП изчислиха, че според новия механизъм, размерът на минималния доход ще бъде по-малък на годишна база, отколкото по настоящата формула. Асен Василев заяви.
1: Така се погрижихте за минималната работна заплата, че всички хора на минимална работна заплата ще получат по-малко пари, отколкото щяха да получат, ако не се бяхте погрижили за тях.
0: Посочи Василев. Надя Клисурска заяви, че държавата ще се съобрази с всички критерии, заложени в механизма и с договореното с синдикати и работодатели.
2: Всичко, което е свързано с минималната работна заплата, ще бъде на база на преговори между тези три страни и синдикати, и работодатели. Ще участват в този процес при определянето на конкретния размер за конкретната година.
0: Обясни Клисурска. Очаква се законопроектът да влезе на второ четене в пленарната зала днес. Бюджетната комисия гласува на първо четене освобождаване на пропан бутана от акциз от 1 октомври до края на годината. Щетата за фиска се оценява на 20 милиона евро. Около 17 милиона от тях ще отидат за подпомагане на градския транспорт, обясни заместник финансовият министър Людмила Петкова. Мярката е заради високите цени на горивата, причинени от геополитическата ситуация. От опозицията заявиха, че подпомагането не е достатъчно, както и че по-добрият вариант е градският транспорт да получи целева помощ. Депутатите приеха на първо четене промени в наказателния кодекс, предвиждащи затвор и глоби за нарушаване и заобикаляне на ограничителните мерки на Европейския съюз. Въвежда се и праг от 10 000 евро, под който нарушенията, свързани с финансови средства, икономически ресурси, стоки или сделки, няма да бъдат криминализирани. От наказателните разпоредби се изключва предоставянето на хуманитарна помощ, когато то се извършва при спазване на принципите на безпристрастност и независимост. По време на дебатите правосъдният министър Николай Найденов заяви, че целта е изискванията на Европейската директива да бъдат въведени в националното законодателство.
3: Ефективното прилагане на ограничителните мерки на Съюза е основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката за сигурност, които са сред основните политики и цели на Съюза.
0: Каза Найденов. От ГЕРБ заявиха, че трябва да има яснота кой и как да установява нарушението и как се гарантира еднаквото прилагане на закона. От ДБ заявиха подкрепа, а от Възраждане бяха против промените. Полският премиер Доналд Туск се срещна с българския си колега Румен Радев. От Варшава Радев заяви, че България и Полша споделят общата отговорност за сигурността на източния фланг на НАТО.
4: До нашите граници се води война, война на изтощение, война, която всеки ден рискува да ескалира и която изтощава нашите икономически и социални системи.
0: Каза Радев. От своя страна Туск посочи, че страната му последователно подкрепи Украина. Той коментира, че си дава сметка за различията по темата с България, но добави.
5: Различията, които съществуват в това число между Польша и България, но да имаме относно Русия и Украина, ние имаме единно мнение, че и тази война трябва да приключи и то не агресора да е печелившата страна.
0: Заяви Доналд Туск. Варшава ще продължи да се ангажира с ремонта и поддръжката на българските изтребители МиГ-29. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. В позиция на Външното министерство, разпространено от Нью-Йорк, където е външният ни министър, се казва, че националната позиция на страната не е отразена в пълнота в документа, още от специалния ни пратеник Светослав Козловски.
6: Министерството на външните работи посочи, че подписаното от България съвместно изявление в подкрепа на Украина съдържа принципни позиции, защита на международното право и с призив за мир, позиции, които страната ни последователно подкрепя. Оттам уточниха, че присъединяването към документа е и израз на поддържаната от България европейска солидарност. Според ведомството обаче, българската национална позиция не е била отразена в пълнота в общия текст на изявлението. Тя е била изложена отделно от ръководителя на българската делегация, президента Иляна Йотова, в нейното изказване пред Общото събрание на Организацията на Обединените нации. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид в ивицата Газа. По време на изказването на Нетаняху в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН, десетки делегати напуснаха залата, а пред сградата се проведе демонстрация срещу израелския премиер. Още от Лилия Герчева.
7: Израел се защитава, подчерта Нетаняху в изказването си пред Общото събрание на ООН. Той попита коя държава, която извършва геноцид, изпраща в Газа тонова хуманитарна помощ и милиони ваксини против полиомиелит. Нетаняху заяви, че страни като Франция и Великобритания критикуват политиката на колонизация на Израел, докато самите те са бивши колонизатори.
8: Те обвиняват Израел, малкият Израел, в колониализъм. Какъв колониализъм? Сред тези, които отправят такива обвинения, има хора във Великобритания и Франция. За Бога, та тези страни измислиха това понятие. Техните колонии са обградили целия свят. Колониализъм. Дайте ни малко почивка.
7: Каза Нетаняху. Още при появата му десетки дипломати напуснаха залата. Израелският премиер ги нарече морални страхливци и добави, че страната му защитава много от държавите, чието делегати са напуснали залата. По-рано палестинската делегация призова останалите да се присъединят към нея и да напуснат залата в знак на протест срещу речта на Нетаняху, предаде Франс Прес. Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история, заяви палестинският президент Махмуд Абас, като посочи продължаващата военна окупация на Западния бряг и войната в Газа. Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез предварително записано обращение, след като Съединените щати отказаха визи на него и други палестински представители. В същото време пред сградата на ООН се проведе демонстрация срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху. Активистите скандираха «Нека живее Газа! Спрете да въоръжавате Израел!» Сред демонстрантите бе и актрисата Сюзан Сарандън. Силите за сигурност се намесиха, когато демонстранти се събраха близо до сградата. Има задържани, предаде Ройтерс. За новините Лилия Герчева.
0: Китайският президент Си Цзинпин призова от Белия дом, Вашингтон и Пекин да управляват съперничеството си като суперсили и да държат изкуствения интелект под човешки контрол. Информацията допълва редакторът Мерин Тенев.
9: Тръмп стисна ръцете си с Си в началото на ден, изпълнен с помпозност и тържественост, но разговорите им ще се съсредоточат върху напрегнати въпроси, по-специално как да се справят с нарастващите предизвикателства, породени от изкуствения интелект. 80-годишният американски президент похвали това, което нарече своето истинско велико приятелство с китайския лидер, с когото се е срещал 3 пъти, откакто се върна на власт миналата година. Но докато Тръмп многократно е отхвърлил опасенията, че изкуственият интелект може да представлява заплаха за човечеството, Си застъпи по-умерен тон по въпроса. Китайският лидер обяви също, че двойка панди, традиционен символ на дипломацията на Пекин, ще отпътуват за зоопарк в Съединените щати след няколко дни.
0: Информация на Мерим Тенев. След като правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че има индикации за намеса на Борислав Сарафов в избора на професионалната квота на новия Висш съдебен съвет, бившият изпълняващ функциите главен прокурор контратакува с обвинения към него в същото. Последва реакция на Найденов, който се закани да защити името си по законовия ред. Окръжният съд в Кюстендил е постановил постоянна мярка за задържане под стража на Васил Михайлов, известен като прокурорския син от Перник. Причината е европейска заповед за арест, издадена в Гърция, според която той е издирван във връзка с разследване за няколко престъпления – участие в организирана престъпна група, грабеж и нанасене на средна телесна повреда. Предстои съдът да насрочи заседание, на което да бъде

0: решено дали Михайлов да бъде екстрадиран в южната ни съседка. Спортните вести представи Илиан Христов.
1: Радослав Росенов се класира за финала в категория 60 кг на Европейското първенство по бокс в столицата след успех над испанеца Андерс Ернандес с 4-1 съдийски гласа и за титлата ще боксира с украинеца Айдер Абдураимов. Рами Килуано стана с бронза при 75 кг-овите, загуба от руснака Исмаил Муцолгов с 1-4. Дългоочакваният боксов сблъсък между бившите шампиони в тежка категория Антони Джошуа и Тайсън Фюри ще се състои в Кардиф на 11 декември, обяви промоутърът Турки Алауших. В осмия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан, мъжкият ни отбор победи състава на Туркменистан с 3,5 на половин точки, а женският ни тим загуби от монголките с 1,5 на 2,5. Днес жените ще играят срещу виетнамките, а мъжете срещу турците. В класирането нашите имат по 12 точки, като дамите са 9, а мъжете 17. Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев получи приза футболист на футболистите за най-добър играч на миналото първенство в анкетата на Асоциацията на българските футболисти. За най-добър треньор бе определен наставникът на Левски Хулио Веласкес. А Чочев е с контузия и отпадна от състава на националния отбор за предстоящите 4 мача от футболния турнир Лига на нациите. Съдя на първата ни среща с Люксембург в събота в Пловдив ще бъде нидерландецът Сандер Ван дер Райк. Баскетболистките на Берое загубиха от испанския Университарио Ферол с 61-76 в първи матч от квалификациите на турнира Еврокъп. Реваншът в Испания е на 1 октомври. Адриан Андреев победи Иван Иванов с 7-6 и 6-3 и се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Пловдив с награден фонд близо 100 000 евро. В тази фаза съперник на Андреев ще испанецът Исан Валиенте. При жените четвъртфиналистка е Елизара Янева, 6-2 и 6-2 над италянката Лаура Майер. Следващата ти опонентка ще бъде Лидия Енчева, която спечели срещу гъркинята Сапфо Сакилариди с 7-6 и 6-1. Джордж Ръсъл с болид Мерцедес бе най-бърз в първите две свободни тренировки преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм във Формула 1 за голямата награда на Азербайджан. Във втората след Ръсъл остана съотборникът му Андреа Кими Антонели и Макс Верстапен с Red Bull. А във Формула 2 Никола Цол взе 10-то и 8-то място в квалификацията за двете основни състезания в Баку. Предимството за Цолов пред конкурента му Рафаел Камара е за днешния спринт, в който ще потегли първи.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Лена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час в по-голямата част от страната преобладава ясно време, но от северо-запад започна увеличение на облачността. Температурите са от 5 градуса в Дупница до 14 в Силистра, а в планините от минус 2 градуса на връх Мусала и връх Ботев до плюс 5 на връх Мургаш. В София температурата сега е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и през деня ще се доближи до средното. През нощта над по-голямата част от страната ще преобладава ясно време, но от запад-северо-запад ще започне увеличение на облачността, което до сутринта ще обхване западната половина от страната. Все още ще е без валежи. В източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 8 и 13 градуса, в отделни котловини малко по-низки, в София около 7. През деня над Западна България ще бъде облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, често значителна. Преди обяд валежи ще има в северо-западните райони, а след обяд на места в Западна България. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток в западната част на Дунавската равнина от северо-запад. Максималните температури ще бъдат от 15-16 градуса в северо-западните райони до 24-25 в Югоизточна България. В София максималната температура ще е около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетината отново по-важното в него. Започва официалната предизборна кампания за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание прие на второ

0: мотивите на законопроекта за определяне на механизма за минималната работна заплата. Полският и българският премиер обсъдиха във Варшава икономическото сътрудничество с акцент върху отбранителната индустрия и сигурността в Европа на фона на войната в Украина. България подписа съвместното изявление на над 50 държави срещу Русия в подкрепа на Украина, което беше обявено в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли обвиненията срещу страната му в геноцид, цивицата каза. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Димитър Пенков.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.